Gure artean ere, egarria disko bekearen izen murua izanen da, eta lehen aintzin jasta ere argitaratu baitu bizkaitar taldeak. Original Coffee ere Jamaikako kantariunen berri hartuko dugu, Mikaela Simpson deitzen da, goita 6 urteko reggae, raplari, DJ gaztearen musika bikaina entzun gai. Zurdur taldea ere, Occitaniatik Clermont-Ferrand eskualdean dira tier heritik eta disko berria bidean da ere. La Priest hau da britanikoa den musikariaren disko berritik ere zati bat. Sweet Like Nape izerditan zimino bat bezala gana idu, bordeleko taldea da, itz guti musika initz, post-rock musika dantzagarria ere egiten du, bigeren diskoa argitaratzen dute, eta Trigger Finger bikote belgikara ere heldu zauku lan berri batekin Tarmak deitua. Rock metal hardcore ere mastodon taldea Amerikar Estatu Batuetatik eta berrialdetik Filadelfiatik Rosetta taldekoen hardcore progresiboa ere entzunen dugu gaurkoan. Hasiko gira hirukote batekin Amerikarrak dira ere, Slow Pulp deitzen da melodi disko berria ekartzen daukute hemen, Spill kantua proposatzen hau zuet, Slow Pulp taldearekin idekitzen dugu saio hau.

Ameriketatik Slow Pulp taldearen zati berriena entzuten ginuen hemen disko berri batekin, melodirekin heldu baitzauzkigu Amerikarrak irukote edo laukote gisa ere aurkezten dira zuzenean eta taldearen eramailea entzinean dena hasteko Emily Massey da kantari gitarista hemen. Eta Maia Riuspeiruz dugu haintzinean emanen orai bere disko berriarekin aldu baitzauku kabi goxo bat deitua. Hirugarren lana du, anauzekoak, senabarretik aldu zaukun kantariak aspaldiko bide laguna du, musika tauren gainean Filip Alborekin diotzen baitu Patriz Tetevi da hau ere hainbat taldeetan ibilia den musikari gitarista. John Erviti aldiz baterian derarik eta Miren Meiek ere parte arte du ekoizpen untan. Amaia Riuspeiruzek bide bat hartu nahi zuen eta uste dut aintzinatu arau sendera horietatik autopistetara joan dela edo Amaia Riuspeiruzek garaiuntan orkesten du bere disko berri hau hirugarren lana eta mehesidu ezaguna izaitea eta zorion biziki kantu edera aurkituko duzuena hemen beste idatziak zuen gandik eta bideoklipa bazu ere baditu eginik hor Udei Barrosorekin besteak beste. Una usten zaituztet gozatzen Amaia Riuspeiruzen lan berriuntako kantu hau.

Izpurako fostimenta behin aurkeztuko du lehen aldikot zuzenean disko hau, Amaia Riuzpeiruzek bere kontzertua emanen baitu, irailaren 26 hontan, Zorion deitzen den kantua entzundugu, kabi goxo bat bere hirugarren lanetik, hemen Miren Meik parte hartu du, beskoitzeko musikariak ekoizpen lanetan,

0: Coffee edo original Coffee izenunen azpian Mikaela Simpson, 26 urteko jamaikar musikari, kantaria, regea, japa, behinan gitarra ere jotzen du ongi eta hemen Obaso deitzen den kantu berriena entzuten ginuen.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adin! Okzitania zabala da eta hemen joanen gira tier hididat, Clermont-Ferra onduan obiki kokatzen malima duzu Okzitaniako parte hori. Outredor deitzen da disko berri hau eta zurdur da talearen izena eta laster, hamar kantu berri argitaratuko dituzte. Le Pebre da hemen entzunen dugun kantuaren izena eta Lisa Langlois kantariarekin emaiten duten kantu bat dugu, unek lan egin du hainitz, autodidakta da, bakarrik ikasi du transmisioaren bidez, kantatzen, baina lan handiak egin ditu ere ikerketak egin baititu Tolosako CRR-an eta kantari ezagun batzuekin ere paraleloan formakuntza tekniko bat ikasi du geroztik, Michel Zini ezagutzen duten entzat, eta Okzitaniera ere badaki eta baleatzen du behar bezala, badira uraino taldeak beren hizkuntza kantatzen dutena, kokain bati pentsatzen dugu ere, eta hemen haize berri untan, bai tradizioa, baina elektronota batzuk ere ekartzen dute beste zerbait. Le Pebre kantua, beraz, zurdur taldeak emanik tier eko Okzitanarrak.

Oksitaniatik din zurdur taldekoak entzuten genituen tierrekoak dira eta disko berri bat laster plazaratuko dute outredore deitua eta amarkantu zosatua da eta horien artean izanen da hau lepebre deitu zatia Liza Langlois kantariarekin kantari oksitaniarekin emaiten dutena eta hizkuntzak aipatzen baititugu beti hemen ere eskoraz egiten duela Antion Larrandaburu Horma Etxeak ez da dudarik, gehitu du ere bere amaren sortizena disko berri huntan heldu baitza uku berriz artista Larraldenia bat deitzen den lan horrekin pentsatzekoa da segira baduela prestatua ez da gelditzen Pangea Popekin ere segitzen du beti Antion Larrandaburuk. Eta hemen Usue Olaziredegi erekin ere kantu bat maiten du, funtsan musikarida ere uste dut disko untan, ez bali maniz trompatzen. Sakekin ere ikusi dugun kantari musikaria, eraz Miguel Etxeberri ere baterian da, Eneko Zamponi gitarran eta gitarra palan, betiko bide laguna du ere aspalditik Antionek, eta beti albor gitarra palan da ere, eta Antionek berak idazten ditu kantu gehienak, Eneko Lamotek ere badao kantu bat idatzirik hemen. Gitarra, basua, teklatuak, perkusioak, hautsa, denetak pixka bat onkitzen du, bidarrain Larraldenia baita Etxea, uni begikiska bat, eta hemen entzunen dugun kantua, eta nik txoriak entzun ditut. Ordean, behar da, erran, pixka bat psikadelikoa dela batzutan, flanger batzu, eta hola, botzan ere landu dituzte, mikro desberdinak, pentsu dut, posizioak ere, pixka eta idean eramaiten gaitu, esperimentala momentu batzutan, entro gisako bat ere badu, eta bukatzen da ere, horako zati batekin, eklipsia deitua, eta una, sortzi zatietarik bat dugu hemen. Antion Larrandaburu, Horma Etxearena.

Antion Larrandaburu Ormaetxeak argiteratu duen lagaldenia bat deitu disko berria, 8 zatiz osatua da. Hemen entzuten ginuen kantu hau eta nik txoriak entzun ditut, olako doinu bereziak ere entzuten aldira. Ez duiko grabaketa bat, xotasunean, hasteko usue Olazidegik ere parte hartzen du disko untan, eta musikari lagun baditu hemen Miguel Etxeberri baterian, Eneko Zamponi gitarra eta basuan, Beti Albor ere hor gitarra paraikin da, eta Antion bera. Eta aldiuntan Inglaterrako musikari bat dugu ekoizle bat, Sam Eastgate deitzen dena, eta La Priest izena hartzen du artista gisa. Into the Sky lan berriarekin heldu zauku, elektroi librea da, bakarlari gisa ari dena, bere kantuen ekoizten, No Other deitzen den zatia proposatzen dauzot hemen, La Priest deitzen den taldea edo artista.

0: English musikari hau Sam Eastgate deitzen da eta La Priest izenarekin ateratzen ditu horako diskoak Into the Sky deitzen den azken lanetik ginuen entzuten No Other kantua.
1: Abete berria eta zak, gara gara jata, gara
0: Sweet Like an Ape, izerditan simino bat bezala erran nahi lukeen taldeunen izena berezia da. Bordelekoak dira, frantsesak beraz, eta dola dozena bat urte pasa orai sortu zen. Musikala da, egiten dutena orokorrean, eta Something in the Way We Spin bigeren diskoa dute, Robin Steiner ekoizle gisa badute ere, eta inspirazio ona, post-rock, baina naski dantzagarria da ere, benen musika. Egia da, hemen hautatu dutan kantu berri hau, Spin, deitzen dena, kantatuena dela disko untan. Sweet Like an Ape deitzen den taldea.

Sweet Like an App, hala, siminukerietan hemen bordeleko musikariak entzuten genituen, eien bigarren diskoa da, Rubinsteinerek ekoiztu duena, Something in the Way We Spin deitzen da lan hau, eta hemen Spin, justoki deitzen zen, kantu hau, hau baita gehienik hitzez osatua, beste gehienak, zerraiteko denak, musikalak baitira. Aldiuntan, guri bost talde hunen izenak dion bezala, boskotea da, eta rock-pop soinu hauek iruñatik heldu zauzkigu, zihara deitzen den diskotik, ta zaitut hemen deitzen da kantua. Guri bost!

Iruñako guri bost taldea, grafikoki ere bost idazten dute eseren ordez bost zemakia emanez, eta rock-pop talde nafar hau luzauku, eta zaitut hemen deitu kantunekin, zihara deitu duten disko ontatik. Belgikako bidea hartuko dugu Trigger Finger deitzen den taldea, Bikote gisa aurkezten da, eta hemen dira Mario eta Ruben, eta Anverreko taldeak bere ibilbidea segitzen du, pausa bat eginik, amos bat urte orai galditua zela, eta disko berri unekin tarmak, deitu lanetik, Until the Scandal Breaks, deitzenen satia proposatzen hau zuet. Trigger Finger deitzen da taldea.

0: Belgikarrak Trigger Finger deitzen da eta Tarmak disko berria dute Until the Scandal Breaks deitzen zen entzun dugun kantu hau.
1: Iru bi bat! Beti
2: justu
0: Bizkaiko bidea hartzen dugu talde famatu bat, eskualeriko rock talde zaharrenetaik dugu. Zea maiz, heldu baitzauku berriz ere lan berri batekin, urteundarra gabe, seurraz ere egarria deituko duten disko hau argiteratuko dute. Eta lehen aurrerapen kanta hemen zuekin bada plazaratu dute, bideokliparekin batean. Eta azpimaratuz, Dave Isumik duela hau grabatu eta ekoiztu Eastbournen, Inglaterran, James Bay, Ed Harcourt, Magic Numbers, Natalie Imbruglia edo Billy Bragan lanak ere ekoiztu ditu Dave Isumik, ni bezala ez bali mauzu talde bakar bat ere ezagutzen, hala, ongi egiten du, erraitea ekoizle handi batekin egina dela, egia da, soinuan hainiz nabaritzen dela. Ez bat ere, nik ez dute zaun bat ere aldaketarik. Hau da ere gaurko paradoxa handia, ekoizle handiekin lan egiten dugu eta kasik denek ber sonoritatea dute. Mentoaz lan egiteko maneran dudarik gabe zerbait aldatzen dela. Zuekin bada Zea Maiz taldearen disko berrian izanen den kantua hemen dugu entzuten.

Zea maizen ibilbidea ez da labura, oita amar urte 2007an, gainat eginen du taldeak, eta hemen disko berri batekin egarria deituko dutena, aintzin jasta gisa zuekin bada kantu hau heldu da, eta bideoklipa berri bat ere, azpimarratuz Dave Izumirekin lan egin dutela, Inglaterrako studio handi batean, eta ala, espero zuek zerbait txendituko duzuela, ekoizpen berri untan, nik ez gauza denitz, baina beti ere indar handiarekin dugula. Azken urte hauetan egiten duen bezala zea maizek, astapeneko roketik biskatu urrundu balima gira, guai bada zume disko bide hau hartu duela zea maizek. Zuzenean 2008-azazpian ikusten alko dira Donibane Lohitzunen Otsailaren amairuan eta Arabian ere Barcelonaan, Madrid, Gasteiz, Bilbo, Azpeitian ere ibiliko dira disko berriunen aurkezten. Eta Rosetta taldea dugu entzunen orai Filadelfiatik luzaukun hardcore progresiboa eta post-rocka sailkatzen alitaiken taldearen The Native Hue of Resolution deitzenen kantua Rosetta taldea.

Philadelphiatik eta Pennsylvaniatik, beraz Rosetta taldeak ekartzen dauzkigun doinu berriak, Temporal Lapse deitzen den disko berrian atzemanen duzue, The Native View of Resolution kantu berria ekartzen zaukuten. Eta horretarazen dauzuet, gure irratia, eskola irratiak eta Rosa Sarearen webgunean ere berri zentzuten aldituzuela saio guzi hauek, eskerrak gure entzuten egoiten zisten guziedi eta elkar agurtuko gira gaurkoan berriz ere Amerikar Estatu Batuetako Mastodon taldearekin Marrow Deep disko berria argitaratzen dute. In the Rinds ditugu Mastodon taldekoak. Mil esker eta ondoko aste arte, adi!

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Eta gaurkoan zeurrabidean ere iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bete-betean gaudelako eta asteburu honetan edo pasaden asteburu honetan bigarren eta hirugarren saioak jokatu direlako, lehenengo faseko bigarren eta hirugarren saioak. Lehena Oier Etxeberriak irabazi zuen Altsasuko saioa eta bigarrena Lekeitioko saioa, Ane Labaka izan zen irabazle bertan, eta gaurkoan hori bera aipatuko dugu, eta horretarako bilaguntzaile oso on ditugu, aurreko astean gurean izan zen June Romatet, eta Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moz?
1: Bueno, zakit aurkezpen honekin espektatibak altu ez dut, June, baina...
2: Hori da, nik aurrekoan aipatu niona ber espektatibak oso altu jartzen ari ziren, eta ni bertsozaletasunetik netorrela hitz egitera, eta behi.
1: Bueno, nik uste dut gure entzuleak ere ziurra aski ez, kenduta bakaso oso aritua eta trebatua den entzuleren bat edo beste ziurrere badaudela, ba, bueno, gehienak bertsozalea garela ez, eta hori ere polita dela, ba, ona etorreko garela pixka bat. Gure neurri librean.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, larun bateko saioarekin hasiko gara, aipatzeko, bueno, gure entzule izango diegu, bi saio izan dira, biak aipatuko ditugu gaurkoan, aurrekoan saio bakarra genuen, orduan bakarra aipatu genuen. Orokorrean, ze sentsazio eman dizue, asteburuak?
1: Ba, nik esango nuke ja, ez, akaso aurreko astea bazela apur bat denok, ez, publikoa ere martxan jartzeko nola biteko lehen simulazio hori, eta akaso bagian asteburu hontan bi saio izan direlako, ba, igual ja, bai, bete-betean txapelketa hasi denaren sensazio hori nik behintzat barneratuagoa dut. Oraindik egia da, etxetik jarraitu ditu dala, orduan, bueno, ba, gaur asteartea hartxaldea izan da, oraindik ere, ba, bigarren igandeko saioanik, bueno, hola erdizka
2: bai,
1: entzunal izan dut, baina bai, bete-betean murgildu garenaren sensazio horrekin, eta gero, ba, bueno, orain diko izan porrekin azteko ere, bai, orduan, bueno, hortxe bagoaz.
2: Bai, nire antzeko nabil etxetik entzuten aritu naiz oraingoz, batez ere Lekeitioko saiora joan nahi nuelako, baina agortu zirelako sarrerak, eta nik uste dut ere asteburuari begira ematen duela horrek pista txiki bat, ez? Ba, hasiera batean izenak irakurrita ere bazegoelako diferentzia bat esan dezakegu bi saioen artean, ba, zozketa dira eta tokatu zen moduan, baina bagian esan daiteke larunbateko saioa bazela, ba, nibelez edo bertsolariz behintzat baxuago moduan ikusten zen txapelketa bat, eta igandeko saioan bagenituen izten nahiko potenteak, eta nik uste dut ere bertsoaldi batzuk mantzutela horren irudia edo.
1: Bai, gelditu zen arrastoa, ez? Agian ni ere, bueno, igual ba, apalagoa den bertxogintza horren izenean ere, eta igual Imanol Uriak egin zuen agur hori kontuan hartuta, ba, bueno, kartelari bai. Falta zitzaion kolorea ere une batzutan jakin izan zuten bueno, horre megaineratzen, ez naiz ni gizonen defentsan arituko dena, baina ulertzen dut 2026an ere ez dela inposizio erresa, erez, zozketak alako saio bat planteatzea, bustut gero publikoak ere ba, bere aldartea jartzen duela saioan, eta horrek ere eragiten duela, eta a priori zaigula gustatzen, soilik gizonezkoak entzungo ditugun saio bat, eta beraz, bueno, pues apur bat, ez, de aurruaren abokatu lanak egiten ere, ba, uste dut, haiek ere konstinte izan zirela, kaso neurria handiagoan edo txikiagoan, izena bizenik esan gabe, baina, bueno, nabaritu ziren hor gutxenez keinu batzuk, eta Irungo, ez, Fikoako saio hura ere etorri zait burura, justo kasik kontrakoa izan zena, bueno, ba, bertxogintza eta plaza ere nola aldatzen ari denaren seinale.
2: Bai, eta nik esango nuke ere, tokiak ere ematen duela batzuetan hortarako, ez, ba, azkenean hau Altsasun zen, eta batzuetan, ba, gehiago mugitzen garen okedo, ez dugu arazo handirik tokietara mugitzeko, ba, pasaden astean Azparnera jendetza mugitu zen moduan. Baina bai, nik uste dut arrazoi nabarmenena edo agian publikoaren aldetik berotasuna ezain bestekoa nabaritzeko, badela Garazik aipatu duena, ba, azkenean nahi edo nahi eta ez, ba, segi zono altzan ikusten dituzun momentuan, ez duzu berdin empatizatzen.
0: Bueno, Birgo goraziko dugu nortzuk aritu ziren larun bateko saio horretan, puntuazio altuenetik baxuenerako ordenean esango ditut, esan dugun moduan, Oier Etxeberriak irabazi zuen, eta bere atzetik etorri ziren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor eta Eñaut Martikorena, urren ez urren lehenengotik amaierara. Ez dakit, zuek saioa entzunda, ados zaudeten gutxi gora berako puntuazio honekin edo?
1: Jo, nik eskero hartu behar dut hortan. Urrengoa, ez dakit baloratzen, ez? Eta gero entzuten dut jendea gaitasuna daukan esateko, bai, zortziko handiak nabri bezala, ez dakit ze puntua, nik ez dakit esaten, eta oso gustuaren araberako
2: nahi, nik ere.
1: Entzule barra epaia nahi zorduan, ez dunke jakingo esaten.
2: Nire antzeko biltzen naiz,
0: bai, puntuazioak agian ez, baina bai sentsazioak bertsoaldi antzun eta izan dut sentsazioa hau hobeto aritu dela edo horrelakorik izan zenuten.
2: Nik esango nuke pasaden astean aipatu nun bezala, ez jo, ba hasiera batean Unai Andaren saioa izaten ari zen bezala oso trabatua eta gero aipatu nuen bukaeran buelta ematen jakin zuela eta batxalogarria zela egin zuen lana batez ere hasiera ikusita, ez nuke jakingo esaten egontzenik momenturen bat esan nuena jo, ba honek irabaziko du ziur edo eta esango nuke Oierren beraren arpegia ikusteak ere ematen duela jo, bere izena entzun zuen momentuan berak bere burua ere sorpresa hartu zuen berak ere nik ez nuke esango sorpresa nik ere ez dakidalako neurtzen eta egon ziren bertsoaldi batzuk asko gustatu zitzaizkidanak ba jokoa eman zutelako beraien artean agian edo ba ganbarakoren bat ona izan zelako baino ez dakit esaten ba ez hau markatuko nuke bat ez ere edo.
1: Ben, ikustu dut bakoitzak eukizuela alako printza uneren bat edo beste, bai. Ez? Gero beti goitik berako puntuazioak ematen dira, baina zentzu horretan esango nuke gutxienez bertsolari bakoitzak bai izan zuela ofizio bat, igual ganbarakoak ezakit komplikatuagoak dira, eta inkluso igual exigenteagoa gara, baina ofiziotan esango nuke denek eukizutela alako printza momentu bat edo imaginatzen dut beraiek ere haien buruarekin gustorago gelditu zirela eta nik ere hautaketa egiterakoan bueno euki ditut aukera bat baino gehiago esku artean egia esan.
2: Bai, nik ere hor ofiziotan egia da momentu batzuk egon ziela, ez? Eta bueno, leno aipatu dugu, baina bazauden batzuk gustatu zitzaizkean gehiago edo gutxiago, asko gustatu zitzaizan eri adibidez, Mantxi eta Oier Etxeberria militanteen paperean ikustea bazielako ez, ba hartu zuten bakoitzak oso puntako papera eta ba jokua eman zuen eta esaten duzun ba puntu hoiek egon ziren eta nei dutzan ba momentu hortan Mantxik hartu zuela ba ez dakit ba, kastelaniaz esaten da riendak hartzearen hori ez, eta hartu zuen berak gaia eta pixkat mantxakatu zuen eta gustatu zitzaidan eri bintzat.
1: Nik gainera gero zakit hori nola baloratzen denez, puntuetan, eta nola, ezer nolako isla eta zenbaten ainoko pixua daukan, baina negia da, batzuetan gaiak kartzen duela, ez? Nola baita bakoitzaren rola eta horre ere badago gozamen puntu bat, ez? Entzuten duzunean gaia eta esaten ez, ostras honitz, posizio txarra tokatu zaien edo. Eta beste batzutan kontrara da, oso gaia izan daiteke planoagoa, eta hor dago bertsolariaren bertutea, ez, jakitea askotan ere gaiztotzat, ez, sozialki gaiztotzat edo negatikotzat hartzen dugun postura hori hartzea, niri hori asko gustatzen zait bertsolariek apur bat arriskatzen dutenean, eta literaturatik gehiago dauka akaso, baina, bueno, eraikitzen dutenean beraiekin zirikusirik ezaukan zerbait, ez?
0: Bai, ba, bueno, saio honetatik bertsoaldi bat hautatu duzue, esan hori da Txaber eta Eñauten zortziko handia, konta eguzue, zergatik aukeratu duzuen hau.
1: Bagia da kasu honetan gaiak posizioak edo roloiek zartzen dituela, baina, bueno, igual kokatuko dugu ez, basa zuhiltzaileak dira biak, jakintza den egoera bat gainera mai gaineratu zuen gai jartzaile taldeak, ez? Ba, zenbat sute egon diren eta zein baldintza txarretan dauden orokorrean suhiltzaileak, baina batek protestaren alde egiten du eta bigarrenak igual dela horre espero etzenuena edo bueno, ez sinplena izango litzatekena, beste batek lan utzi nahi duzu zen. Ez da igual suhiltzailearen betiko jarrera bolondres horretatik, ez? Ba, honek esaten du bera pikutara. Eta, baina nik behintzat, ez dakite zugitune, baina hautatu dut, hizkuntzarekin egiten den jolasaren gatik, horrek bereziki deitzen din niri akaso arreta askotan, beste guztia igual teknikoagoa dalako, eta nik ez dut kontrolatzen hainbeste, ez metrikaz, ez. Baina, bueno, ba, literaturatik gertu dauden jolas horiek niri asko gustatzen zaizkit, eta uste dut Batxabertaltu eta Inaut Martikorena oso fini beldizirela zentzonetan.
2: Bai, nik pixkat ados nago alde horretatik iruditzen zaidalako ere askotan, ba, bertso saioak bi ordu irauten dituela, ez, eta batzuetan doinu batzuek ere, ba, lasaitasunera asko jotzen dutela, orduan, itz jokoak harrapatzen aritzea eta horrelako jokoak eskaintzen dituzten bertsoaldiak ba pixkat pizten dizutela zuri ere entzuteko gogo nahia eta ba gehigarri.

0: Ba, bombero ideietatik.
1: Presioak eta mangerak eta arroskak.
0: Bai, bueno, hori izan zen, intzuten ariketa, gogoratuko dugu Oier izan zela irabazle, baina nik uste urrengo saioak, urrengo eguneko saioak aipatzeko gehiago eman zuela, beraz, ongiro ditzen bazaizue, urrengo saiora egingo dugu salto, Lekeitioko saiora, Ane Labaka nagusitu zen bertan, eta egia da bi saioen izenak ikusita agian badagoela alderaketa egiteko aukera, edo badagoela arreta ematen duen zerbait dela, ba bueno, izenak agian

0: gehiago ezagutzen ditugula, beste txapelketetan edo gehiago aritu direlako, zer esan handiagoa eman dutelako. Bueno, ez dakit, orokorrean igandeko saioa zer iruditu zitzaizuen?
1: Nik esango nuke pixka bat joko aldetik gehiago edo arinagoa egin zitzaidala, baina esan dagunagatik ere puntu handi batean, ez, gehiago ikusten nolako gehiago nere burua holtza horretan, bazeudelako emakumeak, bazeudelako transmugimenduko edo transfeminismoa mugitzen diren pertsonak, eta ba, erreflejatuagoa ikusten nintzelako, islatuagoa ikusten nintzelako. Baina bai, egon zien momentu ezberdinak, agurretatik hasita, niri egon zien pare bat agur, bai, aroaren agurra esango nuke izan zela, ba bere bizkaitar eta arabar zen horrekin jokatu zuela, eta Aitor Bizkarraren, bueno, kaxarrankari omenalditxoa egitea oso politak izan zien, eta ja horrela asteak saioak ematen dizu ere, ba, entzuten jarraitzeko gogoa.
2: Bai, bai, nik hori, oraindik osorik entzuteko tartea ez dut eduki, gero, bueno, identifikazioaren elementua badago, igual gazteagoa zen holtza ere bai, eta horrek ere, bueno, ba, egiten dut, askotan ere, ba, horrekin guk ere ez, ba, igual batzutan gelditzen gara pixka bat hankamotz, errexago identifikatzen gara jende gazteagoarekin, eta bueno, ez dela igual hainbeste ezakitez, mantxik zenbat plazetan kantatuko zuen ere, ba, hori ezin dugu atzean edo aipatu gabe utzi, baina bai, beste kolore bateko saioa izan zen, eta igual aipagarria ere, txapelketa baten inguruan hitz egiten ari garelako ere, ba, sei bertsolarien artean lehenengo laurak oso puntuazio duarekin ez, Nela Bakak irabazi zuen, baina bi puntura gelditu zen aner, eta bi eta bat puntu arteko diferentzia besterik ez dago, horrek esan nahi du, ba bueno, orekatua ere egon zela zentzu horretan, gero nire oso txarra naiz ez, baina bueno, nork egiten duen noiz gora, eta ez ba, ezakit punturantzunetan hankasartzea errexagoa dela, edo hankamutz gelditzea hobe esan da, hankasartzea baino, bueno, gero gauza horietan ez, ba, seguro igual adituagoa den norbaitek erresagoa azalduko lukeena, baina bueno, uste dut, bai, beste kolore bateko saioa izan zela.
1: Bai, eta aipatu duzun horrekin ez, leia puntu horrekin, eta ikusita emaitzak nola izan dira, nik egia da puntuaketak ez nekizkiela, ba, gerora sartu naiz bertsozale elkarteko webgunean, eta hasi naiz puntuak ikusten, eta etzian oso ondoko aderratzen ez, jo, ba, hasiera batean irakurrita enuen ikusten ane garaie hain garbi ez, eta orduan ba, begiratu nahi izan dut, kenduta ganbarak ea ordena zein zen, eta ordena etzen hori, ordena iraulita dago ganbarak puntuak eta asko aldatu zutela esango nuke, ganbara arte Maialen zen lehenengoa, Aitor bigarrena, Aner hirugarrena eta Aner laugarrena, eta ganberek asko eman zuten hor aldaketak egiteko, beraz, bai, lehiatua izan zela esango nuke.
2: Bai, berezeki ganbarako batek, ez? Bai. Nabarmena delako hor, nunbait diferentzia puntua baldin badago, segia da ordena asko aldatzen dela, baina orokorrean ere nahiko orekatuta daudela puntuazioetan, baina bapatean bueno, irauli egiten da aneren ganbarako horrekin.
0: Bai, hor bergogoraziko dugu, nortzuk aritu ziren bertxotan aipatu ditugu pare bat, hiruzpalau aipatu ditugu, baina bueno, gogoraraziko dugu puntuazioaren arabera nola geratu ziren, Ane Labaka izan zen garaie, hemen guztirako puntuaketak ere aipatuko ditugu, ze badute aipatzekoa, Ane Labakak irabazi zuen 681 punturekin, bi puntura geratu zen Aner Peritz, puntu eta erdira geratu zen Maialen Arzaius, eta beste puntu eta erdira geratu zen Aitor Bizkarra. Orduan, hor badago
1: bai, justu eta leia hori ez oso bai, justu ibilizien.
0: Eta gero hortikan hogeita hamar puntu gutxiagorekin Eneritz Artetxe eta beste hogeita hamar gutxiagorekin Aroa Arrizubieta geratu ziren, hor badago desberdintasun geixeago, baina bai aipatzeko moduko da lehenengo lauen arteko lehia hori.
1: Bai, lehia potentea izan zen eta egia da Eneri, bueno, ikusita ez, telebistako irudiak ikusten aritu naiz azkeneko denboran, ba, saioa entzuteaz gain ikusi nahi dituelako haien aurpegiak ere, ez, batzuetan ematen duelako joko pixka bat, eta jo, Eneri itzen agurrean ikustea Eneritz benetan, ba, zegoela triste, ez, ba, landu duelako, eta agurrean hori aipatu du, ez, lanketa egin duela, eta ba, batzuetan ba, jokoa egin du, ez, urteten jakena horrekin, eta ba, pena pixka bat eman dit, Eneritza horrela joan dela ikusteak, baina esango nuke orokorrean saioan zehar lan polita egin zuela, naiz eta ba, agian hortxe gelditu zen, baina bai beste lauak izugarrezko lehian aritu ziren.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu dugu bertso saio honetan, agian bertsoaldi batzuk gehiagorako eman zutela beste batzuk baino, bueno, zuek ekarri duzue bertsoaldi bat Aneren ganbarakoa, ikusi dugun horretan edo puntuaketetan ikusi daiteken horretan, agian puntuazio taula irauli zuena, ezta?
1: Bai, esango nuke jakintzuela ematen puntu horretan, nik egia da gaia entzunda etzitzadela ez da burutik pasako, nik uste dut anekarra batuzun gaia ezakitzen zuri garazi, baina niretzat behintzat izan zen, wau, hemen dikantiratzea ausarta irutzen zait, eta hala ere gainera, ba hori, bururatu hartza izula.
2: Bai, uste dut, bueno, igual de aurrez aipatzen genuen ultzagaineko gorputzeiek ere nola pentsatuta kantatzen duten, ba, bueno, ganbarakoak ere ez bakarrikan erena, ez, egon zirela beste adibide batzuk ere horren arrastoa uzten duena, eta gero, ba, hori, aurrez esan duen identifikazio personalen kontu horrekin, ba, igual de niri pertsonalkian erenak, ez zitzaidan okurrituko niri ere ez, ausartu ere, ezakita ausartuko eta nintzateken, baina mugitu asko mugitu ninduen ganbarakoa izan da, eta nik uste dut entzun eta askoz gehiago ezin dela esan.
0: Osongi, ba, honekin amaituko dugu gaurkoan, Aneren bertsoaldiarekin, ganbarako lanarekin amaituko dugu gaurko saioa, mila esker bikote, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
2: Hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.
3: Behin eta berriz entzun duzu telefonoan utzi zizun mezua. Oraindik ez duzu erabaki erantzun edo ez.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Sinisten dut egun batean hilena izela. Utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loretatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxuraldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hile naizela. Utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
1: Erose mat.
3: Toleta apurtu.
1: Entzun fly.
3: Alkahuetak.
1: Vinilo artin.
3: Terranovako salau.
1: Critical blues.
3: Time to roots.
1: Loritu.
3: Azken moikanoa.
1: Bon vivant.
3: Mir.
0: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Zasentzuten radixo irratia 105,5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Durangon topatu ditudan folk pop proposamenen artean, Izaro eta orain jarriko dizuedan Iratxe Mugire izan dira arreta gehien sortarazi didatenak. Iratxe, Izaro bezala bizkaitarra da. Barakaldokoa hain zuzen ere. Rock, swing eta folkean urteetan ibili eta gero, aurten egin du bere bakarkako debuta. Diska La piel transparente deitu du, eta entzulearen bihotzean bete-betean asmatzen duen jaurtiriko gezia da. Hau 19 primadera deitzen da. Iratxe Mugire.

Bideertzean taldeak ez du aurkezpenik behar. Tolosakoek zutaz kantatzeko izenarekin bataiatu dute euren 2016ko diskaliburua. Bertan, aurreko disketatik at geratu diren kantak, deskarteak, hainbat zuzeneko, remix eta maketak bildu dira. Diska irekitzeko, atzo abestia topatuko duzue. Gaztelupeko txak zigiluaren bermeaz argitaratuta, Bideertzearen azken lana.

Keu Agirretxearen Nomadak eta Kofrea diskoak baditu hilabete batzuk. Guk, dena den, ez dugu Ondarrukoaren lana jartzeko aukera galduko. Keu Agirretxea eta Kristal Blindatuak. Abesti honetan, keuren ahotsa laguntzen, lehen entzundako izaro topatuko duzue.

Audientzen musika entzutea beti da gozamena. Gernikarren aurtengo proposamena, High Alive Blues dokumentalarentzako sorturiko soinu banda akustikoa izan da. Azken bi minutu eskasetan entzuten egon zareten kompozizioa hain zuzen, lan horri izen eman ziona izan da. High Alive Blues. Euskal Frontoiak aurreko mendean munduan zehar izandako bidaiaren inguruan ikusi beharreko film dokumentala. Mexikan High Alive hau ere, bertatik aukeratuta dago. Audience.

eta iristen ari gara aurtengo euskal folk rock eta pop folkari eskainitako saioaren amaierara. Bukaera emateko Makuluken Lasarteko Afrobeat taldearen diska berria erabiliko dut. Dakizuenez, kale-kale izena eman diote diskari eta bertan errefuxatuak jasaten duten bidegabekeriak amorru zalatzen dira. Honetaz, diska ireki bezain laster konturatuko zarete. Zuentzat, iesi kanta. Aurretik, hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Agur, Makuluken eta iesi.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inigo Satrustegi hilabete batzuk baizik ez dara txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia zitzegin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost, liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
2: Ikaslei ere aukera ematea esateko etzaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie, ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezago.

zatzen eta beste begi batzuekin ere ba irakurtzen eta orain txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz editore modura, hau da mailaren beste aldean eta bueno, ba bitxia da ikustea, ez? Nola normalean ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai eta ongi pozik, oso pozik. Bai, nik uste dut irakurzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak ahozaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan balako egitasmoak ba, irakurzaletasuna sustatu da din, eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak, eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntze dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian pues joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta bueno, horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen edo irakurtzen badute ba bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba halako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta bueno. Ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual lehen nituen ezagutzen, eta orain bat okatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut bi aldetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean ba baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibili nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero bazken urteetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore moduan nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori ipuintxoak, komiki txikiak eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta istorioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, 40 egia da garaiak aldatzen direla eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste.
Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti ala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako alako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek dakar igual 21 izantea. Baina bai, eta hori garrantzia ematen diogu, beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa.

0: gerturatu gaitezke igual, ba, adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, ba, gerturatu gaitezke feminismoetara, eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta, bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agulló gazte valentziarra zen eta 1983an fasistekil egin zuten. Orduan, bueno, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, ba bueno, esaten ari gara, fasismoa bat badatorrela, badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez da mamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan oinarriturik. Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, ba, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, ba, izan daitezken ez, ba, nazio gintza, euskara, feminismoa, eta olako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez, gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori, eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, bueno, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria. Urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, ez, bueno, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baina argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, ba, bueno, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Ba, harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan ba beste behin egin du. Esango nuke halako thriller, ez thriller modura, izan ere hasiratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den eta interesgarriena da, ba, esaten nuena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez, ze puntura arte iritsi den harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez, bikotearekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude jakina. Aurrentzako ipuin bat, oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garaziarrulak itzulitako ipuntxo bat dugu protesta, eta, bueno, ipuño honetan, edo album honetan premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko egingo diola, edo isildu egingo da. Eta arekin elkartasunez, Oianeko, Basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotsa egiteari, ez, ba, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba, bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, eder-ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dut editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka eta lankide laguntzaz ere bai, ba, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure onena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak, eta bueno, ba, estresa bai, ba, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dutelako dena salmaia gainean egon dadin. Baina, bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzutan ere lasaiago ibiltzea nahiago konuke, baina, bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba hori oso atsegina da. Esango nuke Durangon eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ia izan Durango erosketa hutsa.
1: Radio Kultura Eus.
2: Radio Kultura puntu eus.
3: Maialen Egi Luku Aspandar idazlea, margolaria eta euskara erakaslea errezibitu dugu gure estudioetan. Euskal ikasketak egin eta denbora batez itzultzaile lanetan aritu ondoren, Mikel Dalbretekin elkarlanean, hainbat zorte edo usapalen egaldi nahigabetua eleberria euskaratu zuen 2005. Girgileri Anderea bere lehen eleberria da eta berriki frantsesezko itzulpena aurkeztu du Madame Pakoti izenburupean. Lehen parte honetan, Girgileri Anderearen historioa nola sortu duen azaltzen dauku Maialenek.
4: Logikoa iduritzen zeidan fase edo krisialdi handiena deskribatu dutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean. Maialen Egiluku deitzen naiz. Azparne aldeko aniz, eta hogeita masei urte ditut. Bai, hori jandaiteke, beti danik badutala burbiltasun bat, artearekin, kulturarekin, familiatik hainitz zukan dut, aita artista dut. Oitzpitan, hainitz ateratzen ginen familiarekin kontzertuetan, antzerkietan, erakusketetan, ala, betidanik sensibilizatua izan nintzen, eszenaren ondoan ere handitu nintzen, aitan zerkirari zelako, eta, bon, uste dut horrek eragin handiaukan duela nire oraingo nortasunean. Naiz eta luzaz ez dutan onartu, ez bainoen aitak bezala egin nahi, edo ez bainoen asumitzen ere. Eta memento batez nire bizian ezin bestekoa bilakatu zen sortzea eta helburu serios batekin. Hume sortzi urtetan ez nakien txubera zer egin, beraz lehen aukera hartu nuen, egon nintzen Baionan eta euskal ikasketak ikasi nituen, master arte. Eta ondutik egon nintzen pixka bat galdurik, konfiantzari gabe. Azkenean itzultzaile izan nintzen lau urtez, itzultzaile autonomo. Eta hori zaila zitzaidan bizitzea itzultzaile izanez. Ez nuen soldata duinik eta sotetzela niretzategina. Nintzen biziki uro sola, bainan esperientzia edder batuka nuen lagun batentzat itzuli nuelako liburu bat. Eta hori publikatua izan zen Elkar argitaletxean 2005. Eleberri hori euskaratu nuen Mikel Dalbret idazlearekin. Elgarrekin kapitulu guziak berriz hartzen genituen eta beraz Elkar lana zen. Bi zenekin atera zen liburua, hainbat sorte deitzen da. Eta hori oso formatzailea izan zen niretzat. Eta pentsatzen dut, lotura baduela gero nire idazle autoarekin. Oartu nintzen euskaraz idazteak plazeja ekartzen zidala. Euskara lantzea, manera literaturioan, interesgarria zen. Zinez, oartu nintzen biziki zaila zela ere. Behen hori alde itzultzea bi urte hartu zituen proiektu horrek eta bakarkako lanaren zailtasuna hartazo hartu nintzen. Ta gero egin izan ginuen elkarlan hori Mikelekin bikaina zen. Kultura handiko norbaitekin, adin handiagoko norbait, margolaria zena ere, hala denbora iniz pasa genuen arteaz hitz egiten elgarrekin, hori suen jazan.

Ba, euskara nire hizkuntza da, eta nire ikaslei erraten diet, eta aekako formatzaile naiz. Ogibidez, eta erraten diet, marmitan erori nintzen, eta ala da, txipidanik, naturala izan da niretzat. Kasik naturalegia ez dut gehiago galdezkatzen, hola da, xantzaukan dugunak gira piskaten, txobaitu ni bezalako. Ikastolatik pasa, beti euskaraz ikasi dut master arte, euskara da etxen izaitea, beraz euskaraz idazteak nau gehian animatzen. Hala, frantsesez idaztea maite dut, eta frantsesa biziki maite dut, hizkuntza bezala, me... Euskaraz hitzekin jostatzea, soinuekin jostatzea, hori da, hori zait interesgarriena.

Usta margolaritza deskubritu nuela Mikel Dalbretekin tipia nintzelarik, familiako laguna zen. Usta ikusi nituen egiazko lehen obrak Mikel Dalbretenak zirela. Obra koloretsuak oroak, handiak batzutan. Eta gero banekien artea nahi nuela landu. Ez nuen kantatu nahi, ez nuen antzerkirik egin nahi. Baitzen, mozein handut, marraztukot. Ez txipitan maite nuen marraztea, ala ere, eta hasi nintzen klaseak hartzen. Elkarte batean, Baionakoa, L'Enfance de l'Art deitzen dena, Daniela Maite eta Jean-Yves Roquekin. Eta beraz, klaseak hartu ditut haien elkartean luzaz. Eta Daniela Maitearekin bat ze. Hanik hasi dut pintatzen eta marrazten, eta egontzait pixkatu hain.

Luzaz tindatu dut, pintatu dut tindu akrilikoarekin, hala, teknika aldetik eta kolore hainitzekin, bizki kolore biziak erabiliz. Aski figuratiboa da, figuratiboa rendu hartzen gira zer irudikatua den. Usu jaten dute pixkat onirikoa dela, beraz ez dira biziki realista, baina amets batean bezala dela edo usu realista edo. Orain azken aldietan gehiago akuarela lantzen dut eta abstraktura joaiten dira gehiago ere marguketak. Ez da sobera figuratibo gutxiago.

erakusketa batean parte hartu nuen, Maitena idope marrazkilariarekin. Azparnean egin genuen erakusketa bat duela urte bat eta erdi. Bai, eta polita izan zen, bost urtez pintatu nituen obrak erakutsi nituen, pozgarria zen. Bai. Eta apresatuak izan dira obrak bai oroak, edo begiratuak izan dira ahetaz, ere batzutan jendeak ez du fitxik erraiten, eta untsa da ere. polita zen erakustea garai batez egin nuen lana. Pixka bat markatzeko eta erakusteak. Hala, beste maila batera pasatzen dira, ez dira gehiago zureak bakarrik, ez interesgarria zen. Liburu horren proiektua hasi zen 2016an. Lehen bertsua 2018an argitaratua izan zen. Elkar argitaletxan eta deitzen da Gergileri Anderea. Gergileri, zentxeren. Eta beraz, bi urte lehenago erabaki nuen behar nola idatzi. Orduan ez nintzen idazle bezala senditzen eta Elkar kontaktatu nuen eta egin zidan begira behar duzu parte hartu Gazteluma sarian. Gazteluma ez dut ez dela gehiago hola deitzen, baina orduan zen ekek elkarrekin antolatzen zuen literatur sari bat, gaztentzat, bon, beraz, biziki motivatua nintzenez, beparte hartu nuen, eta ba, hiru hilabete berantago egin zidaten saria zuretzat da, eta publikatuko zaitugu, eta beka bat eman zidaten. Eta euskaraz, zidatzen nuen hori, 2006 eta 2007.

proiektua aurkeztetik, idaztea bukatu arte urte bat maiten zuten. Eta bon, beraz, nik hori egin nuen eta ez nuen beste ofizio horik, momentuan hori baizik ez nuen egiten. Eta gero erabaki nuen obra horrek berzuelare frantsesez izan. Eta hori zen duela bizpairu urte, hasi nintzen frantsesez izultzen. Eta eman nuen hainbat denbora, eta orain frantsesez atera da, eta deitzen da Madame Pakotilla.

Ba, liburu hori idatzi nuen hainuelako lekukotasun bat eman. Nahasmendu psikiko bat iburuz, horreiten da nahasmendu bai trouble erabiltzena frantzesez. Nahasmendu psikikoak deitzen dira, bai, ez dakigu sobra zer den. Nik ezagutu nuen arazoa nahasmendu bipolarra zen. Ikasi nuen zer zen eritasun psikiatriko hori nahi bauze, eta erabaki nuen pertsonaia bat asmatzea eritasun hori bizitzen zuena. Saiatu nintzen erakusten nola bizitzen duen pertsona horrek eritasuna, eta ere nola bizitzen duten bere familiak eta bere lagunek. Orduan bai gaiak dira usu emozioak, umorearen gora beherak, eta bon, gauza ilunak eta ere esperantza pixka bat espero dut. Ene ustez, olako liburu bat irakurtzeko behar duzu interes minimo bat izan gaiaren zat. Gero, amestuko nuke edonork irakurtzea eta deskubritzea, olakoak dira gauzak eta pentsatuko dut hori buruz. Irakurri ditut liburu batzuk gai hori buruz eta hainitz interesatzen nintzen gaiari. Espero dut dela bide bat ulertzeko gauza batzuk eta euskaldun berrientzat euskarazko bertsoa zailegia omen da. Ni pertsonalki diagnostikatua izan nintzen, 2005-an, eta momentuan bilatu nituen liburu batzuk ulertzeko zer izaiten altziren ere arazoak. Ze arazo kaiten alko nuen, edo ulertzeko zer gertatzen zitzaidan, lasaitzeko, ere, erantzunak atxemaiteko, ala, dudak argitzeko, eta hortu naiz idatzi nuela liburu hori pixka bat nik irakurri nahiko nuen liburua idatzi nuela. Sustengatua senditzeko eta ba, esperantza ukaiteko. Iduritzen zait, diagnostiko hori ukaiten duzularik, biziki pentsamendu ezkojak sortzen zaizkizula, biziki beldur handiak, eta en fet, beldur horiek ez dira zureak, dira denenak, baina bakarrik senditzen zira eta pentsatzen duzu, ez nahi sekulan normala izanen, beti problemakaren ditut eta judiatua izanen naiz, eta nire bizia etxusia izan da. Ukanen momentu bat olakoa. Eta orain zer, beraz, erantzunak behar nituen, eta uste dut nahasmendu horretan umorea desorekatzen da, eta momentu horretan orekatzeko umore hori behar duzu indaja, behar duzu tresnak, eta nik ez dut uste liburu horrek tresnak emaiten dituela. Ez dut uste, ez da psikologia liburu bat, baina da pixkat erakustea posible dela bizi dejago batukaitea. Ez dela fatalitaterik, eta

Gazteluma zen fikzio lehiaketa bat. Etzen ez olerki, ez saiakera, ez bakarrik fikzioa. Faian ez naiz psikologo bat. Zutidatzi liburu bat jaiteko nola atera nahasmendu psikiko batetik bost eta patan ez abate hori. Behar bat ase nahi nuen nire burua rekin lan bat egin pentsatzen dut, nahi nuen zerbait gainditu, nire adiskide bat galdu nuen justu liburua idatzi aintzin eta diagnostikatua zena. Behar nuen hainiz gauza diseritu, eta behile behi bada, eta bostatitan pentsatu dut,

zati bakotxan entzatzen ez deskribatzen protagonistaren biziko fase desberdinak. Kondatzen du emazte baten bizia, eta bost eta hamar urteko emazte baten bizia, Paris eta Euskal Herriaren artean, lauzpa bost urteko artean. Bere lehen fase maniakotik, beraz bere lehen krisialditik bizitzako beste momentu bat arte. Eta hor, kurutzatzen ditu familiakoak, Pariseko lagunak, psikiatriako langileak, eta leku desberdinak, beraz, kalea, ospitalea, etxea, eta saiatu naiz errealista izaiten. Datuak aski manera errealistan erakusten. Ez dakit beti lortua denez, eta adibidez, ospitalea deskribatzen dut. Bo, naiztan ere deskribapenak simpleak diren, me. Ez nahi segur eri guziak hola bizitzen dutenik bat ere ospitale psikiatrikoa. Bala, historio bat egin dut. Saiatu naiz pedagogia pixka bat egiten bukaeran, tara. Sortu nolarik proiektua pentsatu nuen Pariseri. Entzatu nintzen lotzen eritasunaren ezaugarriak eta lekuak. Bonik ezagutzen nuen Ipar Euskal Herria finalki dela biziki leku lasai bat, nun estres gutxi baden, nun usu jendeak egoten diren barnean, ziren hainitz ateratzen, ez hiri handi batean bezain beste hasteko. Eta ibez ez dut kokatu Euskal Herrian, ez nintzen, kalean bizi dira. Eta ba, protagonista hori joan entzela Parisera, eta pentsatu nuen ba, bipolaritatean baita fase bat nun umorea oso apala den depresio bat adibidez, eta beste bat tipikoki alderantzizkoa biziki bizia eta zurrunbilo handi bat bezala nun azelerazio handi bat baden eta. Ma logikoa iduritzen zizeidan fase edo krisialdi handiena deskribatu dutan liburuan kokatzea Parisen nun pertsonaia aterako den denbora guzian zentro komerzial batean edo diskoteka batean edo eta nun galduko duen bere burua leku piskat ero batean mazbai nahi tarazen.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Entzuten hau zue?
2: Gutxi, bai. Baina bai.
0: Bai, eske, etorri gara gaude bakarrik. Gaude bakarrik, baina ez dugu mikrofrogarik egin.
2: Ez, hori improvisazioa gustatzen zaigu.
1: Bai. Meriendatzen egon gara.
0: Aber, gengo dugu orain, zuzeneko mikrofroga bat.
1: Bai, niri erortzen zei mikrofonoa dago hemen brida batekin lotuta, baina, bueno, uste dute burua makurtuta, ez? Entzungo zai dala.
2: Bat, bi.
0: Bai, erda.
2: Ba. Ba.
0: Microphone check.
3: Bat,
0: check,
3: bat,
0: check, bi. Check. Probando, probando, probando mi amor por ti. Bueno, bueno, bueno.
1: Ondo,
0: Richie, ondo. Eta bezala, tope gaur,
1: eh? Richie Bulldogek iguale abestuko digu zeo zer, ta guzti, eh? Horrela esten bada... Bueno, bueno.
0: Bai, bueno, eta... Zer daukagu gaur, ba?
1: Ba, denetarik, egunero bezala. Pixka bat hemendik, pixka bat handik...
0: Zer resumen da hori?
1: Eh?
0: Zer resumen da hori?
2: Merkatu
0: resumen? Bai, laburpen edo.
1: Bertxo notiziak. Konkretuki, bi, entzungai batzuk. Ditxo, hau, gaizki irten da... Eta noski Bizkaiko notizi, agenda ere badugu. Hau ez, azkenero bezala, pixka bat hemendik, pixka bat handik.
0: Bueno, orduan, bakitzerekin hasiko garen.
2: Bai.

0: Bertso Notiziak.
1: Gipuzkoako bertsolari txapelketan hirugarren eta laugarren final zortzirenak jokatu dira astegoienean. Zapatuan Ordizian eta Domekan Zumaian. Beñat Lizasok eta Gorka Maizek irabazi eben, urranez urran, eta beraz urrengo faserako txartela daukie. Bertso bat gehiago ez eta kaiaros de una puta del fundazioak, digo ursalatu dute Gipuzkoako bertsolari txapelketa jasanarazten duen belarri eta osasun mentalaren kontrako ekintza multzoa. Larun batean eta igandean bertsoak egotea enpatxoa da, bata edo bestea. Baina biegun jarraian bertso saiorik ez.
0: Bertso Notizia.
2: Bueno, ados gaude. Larun bat eta igande biegun jarraian ez dela posible.
3: Baina zer rari zara?
2: Bat Richie, nahikoa da.
3: Richie egun hon, eh?
1: Bigarren irakurtza ere aztu altzaizu.
2: Eta komentatzea ez da berrezkoa.
4: Erantzia, kaso, baina bene bigarren notizia.
2: Orduan, Gipuzkoako bertsoa itzapelketarekin jarraituz, bertsokotik ere salaketa bortitza plazaratu nahi dugu. Titularrak horrela dio. Sarrerak agortu dira Gipuzkoako txapelketako saio bietan. Larun bateko saiorako, bale, baina gandeko saiorako sarrerak bukatzea onartezina da. Honen arrazoia simplea da. Igandean, bazkalostean ematen da bertxoko irratsaioaren errepikapena. Eta bitartean Gipuzkoak alabedi entzun ordez, bertxo saio batean frikeatzen. Hau onartezina da. Horrelako gehiagorik gertatu ezkero, neurriko gorrak hartzera behartuak ikusiko gara.
5: Modu nabarmenian salatu nahi doguzguz bizkaie.biz webguneak boikota egin dauriola bertxokoko programari. Oso azerre gaude, izan ere bizkaie.biz webgunean, zeinetikan gouk hartzen de genduzketan bertxu notiziak edota notizia arruntak, gero gure transformazioa emateko, arazuak emon dizkizkoz guz, programie prestatutzen genduzan bitartien. Bai, batzuetan gauziak antemanos prestatzen daukazaguz. Kostatia, baina lortun dugu webgunera sartzia. Lehen bertso notiziak emon ahal izan dozkuz kugulako.
6: Hau
5: pasuek superrak sarie.
3: Bueno, ze bizkaira
1: Gipuzkoa erregia,
3: egin. Zer zara, ermuakoa edo egian?
4: Bai, mugan dagoena horre.
3: Bai.
4: Ermua ibarra arte hortan, ba, Zerardo mugitu izan da azken laburtetan, eta bueno.
3: Bai,
4: pegatzen da.
3: Dan, bai, ha bailado por esos lares, ezta?
4: Bai, ha bailado, ha perreado, edo, bueno, nahi duzuna.
1: Txakurtu duzu, orduan.
4: Txakurtu dut, lurrera arte gainera, osea...
3: Hombre.
4: Bueno.
3: Bai, se...
4: Bai, esan barren moduan.
3: Bai, arriba España y el perreo hasta el suelo.
4: Horita. Eta bueno, confusio txikia izan du hemen gure Richie Bulldogek bigarren programa eta, bueno.
2: Presio gehiagi.
4: Bai, ulertzen dugu badela presioa, ez hemen maila bat dago azkenean eta... Baina, bueno, lasai.
2: Gombarda norbait, zarrerak ematen, señaleak, musean bezela. Eta, guiñito, medias, duples, zerbait.
4: Badaukazu txuleta bat, zehose gehiago nahi duzu?
2: Bai, jartea, no bizitu egin marduan.
4: Bueno, gutxinaka.
1: Normalean, aurrekoa irakurri duenaren ostean.
2: Ja, baina nola jakin nahi nuenik, jarritu arnuena zuk edo, oza, nik edo zuk jarritu arzen nuen.
4: Ba, hombre, zeina bat egin dizut, ez? Seña horrek...
2: Karo hitz egiten hasi nizenean.
1: Hori agian egia da, bai?
4: Bueno, datorren saiorako konpondu.
2: Urrengorako fijo sartzen izela ondo.
3: Bai, hori ze, ez dakit ikusi duzu, baina bizaio jarraian
6: dara matza Richie Bulldogek.
4: Bai,
6: hori da...
4: Ez genuen espero.
6: Ez, ez. Eta Adolfen lehen saioa ere, ikasturte honetan.
1: Bai, bai, espero dugu azkena ez izatea.
6: Bai, yes. Welcome, Adolf.
4: Welcome. Ez kerrak hemen barruan gertatzen dena.
1: Oh, Fiderson.
4: Ez duzula ikusten. Se... Bueno.
1: Ez dugu apologiarek egino.
4: Ez, diot merindatzen gaudelako.
1: Ah, vale.
4: Horregatik nioen.

0: Bueno, eta entzun gai duzu Gatos Bizkos.
1: Gatos Bizkos.
2: Vale. Gatos Bizkos. Azaldu zer den, mesedez?
3: Eta nondik lortu duzuen?
4: Izan da el azar, deitzen dena. Google-eko aplikazio bat, maten izkusuna, zenbakiak aleatorioak. Orduan jarri dugu alfabetoko letra bakoitzari zenbaki bat, eta taritukuk bi zenbaki aleatorio aplikazio horrekin. Orduan, lehenengo zenbaki izan da G, oza, saspi, G, eta bestea bat, orduan G, A, eta G arekin izen guapuena zen Gatos Bizkos.
0: Eta bueno, hori da, historioa.
3: Zelako...
2: Uste dute kontatu gabe politago zela.
0: Bai, bai, bai.
3: Batzuk hartzen dute lana, ez? Aukeratzeko musika hemen...
0: Bai, denok dakigu algebra ikasi zuela Richie Bulldogek bai. Gaztaroan.
3: Bai, eta gero salto eman zuela...
0: Bai, Google-eko aplikazioetara.
3: Hori da.
0: Bai, ez dakit, bizitza interesagarria izan du Richiek ere. Egun ematean hitz egingo digu behar bada.
3: Bai, orain esan duenez konprometituko dela... bertxokoko irratsaioarekin eta hemendik aurrera aste azkenero izango dugula, ba egun horietakoren batean plaserra izango da bere bizitzako azken urteetako monografia bat entzutea.
4: Bai, bai, testarekin ez bazenuten nahikoa izan, nik bai, baina alere bai jarraituko dugu.
2: Zertan ari zara? Adol, soinuak entzuten ditut goiko solairutik, ez dakit.
0: Bai?
3: Bai, kakofoniak.
2: Ekofoniak agian. Ja, utzi genuenetik beste estudioa ja ez ditugu ondokoak entzuten, baina zakit goian zertan ari diren.
3: Ez, ja da estudioa izango dugu, lehen aplikazioan sartu eta urte osorako bertxokok badauka erreserbatuta. Ja da ezin digute lapurtu. Hau izango da gure base.
2: Ez, gu beste estudioan geundenean. Zu oraindik ezin jenez iztitzen.
0: Zu zinen oraindik... Ba, beharra da Bolivian, edo...
2: Fiskalenago,
0: bai.
3: Fiskalenago.
2: Bai, gauza eta poncho, zeuden garai horretan. Ondoko estudioan egoten ginen, estudioan dian.
3: Garai urrunak oieke.
0: Bai, dituko diogu norbaiti. Poncho edo gauzari edo...
2: Edo...
0: Edo hijito.
3: Edo...
2: zen bestearen izena.
3: Aztu dugu.
0: Zegoen ere...
3: Ez etorren gehiegi eta horregatik bere izena aztu dugu.
0: Aurreko astean etorri zen.
2: Patxal.
3: Patxal.
0: Ai, bai, patxal. Eta aurreko astean etorri zen Amume ere.
2: Amume?
0: Bai, Amume.
2: Aspaldiko partez.
0: Bai.
3: Patxal, erratza jora ez, baina lehenengo ostegunean egon zen juergan. Gasteiztik, orduan... Honek... Igual deitu besaio.
2: Ez dabil, patxal, eta...
0: Bai, ba... Bai, deituko diogu behar bada, eh?
2: Bai, urrengo publizia de aren ostea.
0: Hori da. Horrein joango gara, daukagu, bueno, atzo izan zen kuadriarteko, aurtengo kuadriartekoaren bilera.
2: Es? Nagusia, bai.
0: Bai, nagusia.
3: Bai.
0: The big one.
3: The big bilera.
0: The big bilera.
2: Yeah.
0: La G7. Pasaten dame besala.
2: Bai.
0: Ba, hor zeuden la tabla.
2: Bai, nobedadeak ditu. Gazte bat fitxatu du Kakiturrik.
0: Bai,
3: despistean daude hor, eta bidali zuten teenager bat, hori 18 urte izango zituen justo beteta.
0: Bai, eh?
3: Eta despisterako bidali zuten, bai, Kakiturri
0: bai,
3: eraberritu da, gaztetu dago. Da, bai, alde batera utzi dituzte hauek muletak eta andadoreak, eta bai?
0: Eta Viagra.
3: Bueno, hori ez dakit.
0: Edo hori igualez.
3: Alde batera edo ez.
0: Eta, bueno, bai, zertaz ari ginen.
2: Kuadriarteko
0: nor gehiago,
5: Radixi irratia zentzuten.

0: Aixo.
1: Traición.
0: Soborno.
2: Bai, soborno.
3: Bai,
0: urdai azpiko, tofu urdai azpiko bat egonda tartean txedenoak igunez, jaunpi veganoa da. Krudi veganoa.
3: Krudi vegano eta gainera zorrotz.
0: Barkatu, orduan ezingo luke jan. Bueno, berdin.
2: Bai, hemen enpadronatzen bazara, ba, emango dizugu soborretxo bat, horlako txantxibioak.
0: Hortu bat.
2: Hori da, hori, hortu bat, hori da. Emango dizkizugu, ba, smoothie batzuk ere.
0: Bai, bai, hori da. Ratuan bi smoothie zeuden. Bat kalabazin eta kiwi, eta bestia.
2: Kiwi.
0: Kiwi.
2: Kiwi.
3: Vale. Eta bestea, kuiatxo eta...
0: Kuiatxo, berdina, berri.
3: Ez. Ez que da, a ver, veganek desberdintze dituzte kalabazinen barruan. Dode, kalabazin, kuiatxo, kuiina kuiallo, daude desberdina.
0: Abarkatu, es que, claro, ez dago oso...
3: Estaten pasara veganoa, esto es un mundu hori esan.
0: Krudi, krudi veganoa.
3: Krudi veganoa, vale.
0: Bueno, total, kuiatxoa zerekin.
3: Kuiatxoa zerekin.

0: Bueno, pixkate...
1: Kuyatxoa...
0: Arritu gara.
1: Kuyatxoa, zia zerbarekin.
0: Zia zerbarekin.
2: Zia zerba.
1: Bai, zia.
0: Bai, horre, klorofila pal... pal cuerpo, esaten den bezala. Bueno, total, kuadriartekoa azken biltzala, kuadriartekoa zer den, espiritua zein den gogora arazteko, ekarri dugu audio...
1: Bai, audio sorta bat.
0: Sorta bat.
1: Kuadriarteko ko...
0: antologiaren parte den, eta noski kuadriartekoa tokatzen denez ere, gure kuadriarteko ko momentu gozagarriena ere jarriko dugu, ez da?
2: Bai, bai.
1: Hori zein da, pasaden urteko finala kristonotzarekin, eta?
0: Ez.
2: Ez, nik pilatu dut, baina...
0: Finusek ulertu du, lasai. Lehenengo jarriko dugu beste bat, eta joango gara hori bilatzen.
1: Hori da,
0: eta
1: zein entzungu dugu.
0: Uste dut 2015ko kuadriarteko, aiza. Ez, 2014.
1: Amalau, amasei, amasortzi... Ogoian egon gara.
0: Ez, amasei, amaseian izango zen.
2: Bueno, gauza da, entzulek jakiteko, gure karpeta estela... Bastakit nola esplikatu, estela oso...
1: Bai, ordena...
2: Bai,
1: ordena
2: bai.
1: Ordena desordenatuta dago,
2: behin,
1: eh?
2: Behin, Zerardo egon zen, ere...
0: Bai, formakuntza batean eta erakutsi zuten gure karpeta nola ez gorde karpetetan.
1: Bai, hori da, eman zuten adibide hon bat, ez dut gogoratzen zein zen, eta gero... Ze ez da egin behar, hemen ordenadorean, eta pilatzen direlako artxiboak, eta bla bla bla. Eta gure karpeta hartu zuten adibidetzat. Ben, bueno, ba...
0: Pinusek, badirudi, aurkitu duela.
2: Bai, topatu dut.
0: Gure momentu estelarra.
2: Lehenengo...
0: Lehenengo sarrera intro bat egingo diogu kuadriartekoari, eta gero ja,
2: vale.
0: Ez, behin berotuta gaudela.
2: Bai, jendean jakin dezala zer gertatu daitekeen kuadriarteko baten.
0: Agian agur batzukin hasiko gara, adibidez, 2018ko kuadriartekoko amurrioko agurrekin.
2: Ba, bai, nola ez? Topatu behar dut, baina bai... Ah, bai, hori zer da, bapateroen agurra.
0: Agian, agian, izan daiteke.
2: Vale, ba, aurrera.

0: gaur baridudi martxoso jarri zaigula pinos eta jarri digula musikoi estraño
1: Hau esta lengo nola zen? Katu suicida, kedo?
2: Katos bizkos.
1: Ah, katos bizkos.
0: Es, hau da Fatboy Slim. Aizue, ba, agurre derra. Timpanoren bat angeratu zen amurrion. Baina, bestela, letra izugarria, entonazio naiko ona. Bai, bai, bai.
2: Bai, landutakoa.
0: Bai, uste dute, goratzen baduzu eba pateroak ziren hauek, ez? Aramaioko izarrei kantatzen. Baina, hemen daukagu Aramaioko izarren erantzuna agian.
2: Aurten enteratu naiz. Aramaioko izarrak behar bada estrellatu direla, ez?
0: Izan daiteke. Zutakit. Nundik atera duzu info hori?
2: Entzun dut, katu batek esan dit, kutsin.
1: Kutsiko katuak.
0: Bai, izan daiteke, bueno, entzun dezagun, ez? Izarren... Azken agurra. Lehen agurra, baina azkena izan zera.

0: bueno, sekulako agurra entzun duguna Aramaioko aldetik. Karaoke eta guzti agertu ziren Amurriora. Naiz eta besteek ondo afinatu, hauen puntu fuertea ere hori ez da.
1: Baina total, nork irabazi zuen saioa?
0: Ba, uste dut Aramaioko Izarrek, ez?
2: Ba, ez dakit. Ez dakit, izan daiteke.
3: Ah,
2: bai, bai. Gauza da, aurten ere txapelketa izango dela, ez?
0: Bai, leia egongo da, alegia.
1: Bai, tximua atzo bileran egon zen eta hori esan digu.
2: Bai, infiltratua egon zen mozoratuta, ez dugu zango ze bertxolaritaz. Baina bertxolariren bat arraro sentitu bat zen uten, behar bada da tximua zelako.
1: Bai, gauza bai. Apuntatzen agendan eta hori bertxolariek egiten ez dutena, ba, hori zen
0: agenda ekartzen biheretara, horreleko gauzak, bai.
1: Bai. Eta bai. Leia egongo da, finalean ostiak asako...
2: Bai, bengalak ezin dira sartu, ero bai? Baina
0: Manu bengalaren sarrera oraindik ikusteke dago.
2: Horregaitik,
0: Bai,
2: bai. Bera, heltzen bada finalera, bai, eta ostela ez, ero...
0: Ez dakit nola doan kontua, egia esan... Ikuste seguratak ja kontratatu dituzte sarrerarako.
3: Beste aukera bat da bere izatea segurata.
0: Baina
2: segurata uste dut ja hartuta dagoela, ez dakit zuten...
1: Baina seguratarena ez da talde bakoitzak bere segurata propioa izan behar du. Da, bertxolariak daude taldean, edago grabatzailea, sukaldaria, epailea, gehi jartzailea, eta segurata urten ikuste ez?
0: Bai, noski, ikusita
2: logika duka.
0: Saio ostean 300 fan pilatzen zirela frontoi kanpoan eta ezinezkoa zela kotxera iristea. Batzuk sujetadoreak bota, kaltzontzioak, marroia dituztenak incluso. Bai. Eta ez da bidezkoa.
2: Bai, gainera aurreko urtean ere Kakiturriko seguratak beso bat aportu zuen horrelako liskarra batean. Beraz aurten
0: bai, orain nire epaiketetan daude Kakiturriko epailea segurata.
2: Bai, baina epaiketa hori Kakiturriko epaileak eramaten du, ez?
0: Bai,
1: epaiketa interno bat edo nola.
2: Barne epaiketa. Hau kuadri arteko bat da. Hemen
0: bai. Baina, bueno, gastuak handia dira, beraz, Twitterretik mesedes bidali dirua.
2: Bai, crowdfunding bat egin dugu.
0: Bai, Kakiturriko seguratari abokatua pagatzeko.
2: Bai, eta diru gehien bidaltzen duenak, ba...
1: Bai, eta bueno, a ber...
2: Ohore hau, Kakiturriren izena aldatuko da, eta bere izena...
1: Hori da. Eta saiora bengalak sartzea, pues, bueno, fanatikoa da, baina ze mesede egiten die bertsolariei. Inongo mesedea. Hori bai, patxaran infiltratu sartzeak horrek bai mesede egiten diela, orduan bengalarik ez, patxarana bai.
2: Hori, eta pastillaren batero edukitzen baduzu hortik, ba bota patxaranera. Eskertuko dizue bai publikoak eta bai bertsulariak ere.
1: Hori da.
0: Bertxoko, drogomenteko tazuna sustaten.
1: bueno, bultzada bat ematen.

0: Bueno, eta charla desenfadatu honen ostean, agian kuadrei artekora bueltatu behar gara, ez dakit.
1: Ba, bueltatu gaitezke bai. Pasa diguten informazioa. Amabi bat talde, leia gongo da, ligazka.

0: Jatik, jautsida.
1: Jautsida.
2: Abai, eta horten zer egingo du, ba? Sila ban parte hartuko du, bero?
1: Ba, agian.
0: Baliteke?
1: Nortak igun hemen, ez ustean eusten koplatan.
3: Kopla, iru kopla osatu beharko dituzue. Zuei iruroi, txikitan etzi zueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bati besarkatuta ezpada, ez zaituzte loak hartzen. Zuei iruroi, txikitan etzi zueten txupeterik kendu, pentsatuz egunen batean bakarrik utziko zenutela. Gaur egun ordea, oraindik ere, txupetea ahoan eta hartz txiki bat besarkatuta ezpada, ez zaituzte loak hartzen. Hiru kopla osatzeko gaia hoxe zen.
1: Ez dakigu oso ondo nola moztu duen gure

Atxupetea kendu edo eskendu, neri bihar galdetuko. Baina ni bizitza osoan, baina ni bizitza osoan, gustora.

eta hiru serio jarrita gaude, baina guztiok kendu guztiok kendu

0: Fucking weed is good, Holmes. Fuck. You know, the first time I fucking blazed up, eh, I was listening to those Vatos Cypress Hill. You ever heard of them, Holmes?
1: Yeah, I heard of them. They fucking suck.
0: Are you fucking stupid, eh? What the fuck are you talking about? Those Vatos are feed man, Holmes. You're a fucking hater, eh? Those Vatos will shoot you, Holmes.
1: Whatever.
2: Beraz, kopla saio amaigabe honen ostean, behin tonua hartuta, guk ere bai, zer diozue, zer deritzozue kopla saio honen inguruan? Kaixo, ba, aldagoen norbait hor, beste aldean.
3: Bai, ba, bueno, saio, lautadako martxan, ez?
4: Bai, nik bota dut faltan pixkat bomboa.
3: Bai, azken urteetan, bomboa faltan somatu da lautadan. Ez dakite galdu duten, apurtu zaien, nunbaiten ahaztuko zuten.
4: Segurazki bigarrena.
3: Eta esan dut bigarrena apurtu, edo...
4: Ahaztu zuten,
3: galdu, edo, bueno, zeo zerretatu da bomboarekin, eta ja, ez dago bomborik.
4: Bomboa galdu zen, orain jopi galdu da, izango da lautada galduko ben urrengoa. Mendia, kasiko dira, utxeko da lautada izateari usten, edo...
2: Ez da gito, entzun dute Josu Campo txapel geltera bueltatu dela, ez da?
3: A ber, bueltatu dela...
4: O WhatsApp taldean.
3: Badago WhatsApp taldean, eta esan zuen agertuko zela.
2: Joe, nik esperantza handi sí, izan zen
4: dut. Ez da lehenengo sí, aldia.
3: Pasaden urtean Richie Bulldogek ere izan zuen. Bai, agertuko naiz. Eta gero, adarrak jarri zizkigun eskala adarekin. Aurten zer gertatuko den, Josu Kanporekin? Baliteke bueltatzea.
2: Nik esperantza neukan, hori garaitzarretakoa da, ja, eh?
3: Bai, esperantza ya, ya. Galtzen den azken gauza, baina...
4: Bai, ni justo aurreko gunean topatu nintzen Oier Arbinarekin.
3: Ah, bai.
4: Este mitiko bat.
3: Bai.
4: Eta hori esan zidan, Josu Campo ere aurten dagoela. Eta bera ere egongo dela. Beraz, badaukagu gure favoritoetako bat. Nire favoritoetako bat, behintzet.
2: Bai,
4: betiko
2: bai.
4: Gure suplentia,
3: bueno,
4: ez?
3: Bueno, agertzen bada, bai. WhatsApp taldean badago, lehenengo pausoa. Liburuzkan agertuko da bere izena, bigarren pausoa. Hirugarren pausoa agertuko da, ez da agertuko. Ah, nork jakin?
4: Adolf.
2: Bai, egunon.
4: Zer zailtza?
2: Ba, hemen Josu Campo liburuzko informazioa aurkitzen, ba, eratzeko nor dugun. Ba, Josu Campo bertsolaria da, eta bertsolaritzako irakaslea ere bai. Agura ingo bertsoeskolako irakaslea da. Eta irratsaio egilea ere bai. Lautadako txindurri irrati libreko potoak hankaluzetan nen parte hartzen duela dio.
4: Potoak hankaluzetan?
3: Bai, potoak hankaluzetan, horre ere egon zen Zerardo.
2: Egon zen Zerardo, orain hirugarren pertsona egiten duzu zure buru.
3: Bai, egon nintzelako hori da, baina saio hori duela bosturte.
4: Eta zer egiten zuen nuen bertan, zer zen bertxoko bezalako zerbait?
3: Saiatzen ginen bertxoko kopiatzen. A ber. Baina, bueno.
4: Pizka bat dut egiten zen duten nahi gabe igual.
3: Bai, ez genuen bertxokoko esentzia, hau da, gauzak prestatzen genituen, gidoia egiten zen, audioak mosten ziren eta aurretik entzun. Bueno, egin behar estena.
2: Hain zuzen. Eta, ba, hemen nabil interneta arakatzen. Eta esango nuke, ez dudala ezer aurkitu.
4: Ze mundua, interneta, eh?
2: Bai.
4: Algo denetik hor, eh?
2: Bai.
3: Hene arazoak eman dizkit.
2: Bueno, ba, Josu Kanporen bertso jarduna ez da interneten existitzen.
4: Josu Campo ez dago interneten? Ez da inor, bera.
2: Ui, Campo enerekin jarri dut itxan.
4: Antes de BIP, zer da?
2: Baina hemen dago Josu Campo zaldian, nortu dut hori ez dela. Josu Campo izutxu en la gerencia.
4: Bai, Josu en el campo.
2: Josu, ¿ves? Accidente hinojosas de CVA de campo. Soy agricultor José Echarte Puchero de Artajona, J. Navarra. Eta Josu saltando población de campos, 2008.
4: Ba, behar bada hori izango da, eh? Josu Campo.
3: Saltando población, está aquí. Baina saltando es el cuadrillarteco, fijo.
2: Eta ez, ez dago... Ez dago ezer, eh?
3: Ez da existitzen, atuan.
4: Bilatu dezakegu, zein da urten zuen favoritoa, kuadri artekorako?
3: Favoritoa, a ber.
4: Nirea... Mendialdea.
3: Claro, Jon Piren fitxaje horrek...
4: Bai, ez que...
3: Ena aldatzen du, a ber... Ez, nire favoritoa, dudari gabe, Kakiturri da. Egin duen eraberritze...
4: Zezu hori.
3: Bai, azkenean, bueno, sartu dute jende berria...
4: Bai,
3: zaitu dira.
4: Bai, hori da. Gaztea da, baina esan behar da ere... arima zaharra daukala. Eta purituak erratzen ditu...
3: Bai, Farias.
4: Bai, Fariasak, Montecristoak, ba, azte buruetan.
3: Okazio berezietan.
4: Bai, hori da. Eta Brujo de Hierbas, gozaltzeko...
3: Bai, Madalenak nun baiten untatu behar direlako.
4: Bai, nik favoritorik ez daukat, baina daukat guztiz kontrakoa, nor, benetan ez duan nahi irabazte, eta da, Aramaioko edonor. Bai, nik uste dut ados gaudela.
2: Bai, Arama oso bat dago Aramaioko kontra. Bai.
4: Justifikatu dago orduan.
3: Bai. Beste talde polit bat izan daiteke, uste dute Izarran egongo dela talde bat, ez?
2: Ez, murgian. Nik uste hori bai izango dela Estelarra.
3: Horre, hau,
2: Serapio López izango da.
4: Wow.
2: Aitor...
4: Serap, MC Serapio, Aitor...
3: Aitor estakuz esa.
2: Aitor, di ex epaie, ez?
3: Ah, vale, bai.
2: Eta Unai Gómez.
4: Ba,
3: es que a ver,
2: Irukote potentea.
3: Zereza nahi mango du.
4: High class.
3: A ver.
2: De very high class.
4: Zer jartzen du Serapiotas datu baseak?
2: Ah, ba, begira, ez dut begira.
4: Behar badat dei bat egin behar zaio bertulari elkarteari. Zuzentzeko, ero behar badat sorionak emateko.
2: Serapio López, Ortueta.
4: Ortueta.
2: Jaioa, mila beratzeron eta iruro goiak.
4: Bai.
2: Barandio.
4: Bai, 60.
3: Barandio kotxe korra.
2: Principal dedicación, bertulari. Dedicaciones, fundador de Bertxo Eskola, profesor A de Bertxo Larita, la Ejartzaia.
4: Ejartzaia ere, es que dauka guztia, da etxerak moduko,
3: Paietzan ez du pausorik eman.
4: Ez, baina, es que bera humila da eta ez du inorre paitu nahi ere. Bai, bakizu,
2: eta lehen plaza adi, mila behatzeron eta larogoita biko urrian Arabako harri jasotzaile txapelketan.
4: Lehen plaza?
2: Bai,
4: eh?
2: No eta gero jartzen du benetako lehen saioa.
4: Benetakoa.
2: Larogeita iruko San Sebastian egunez Orozkoko auzo batean. Ez aigo importatzea auzotan, ez? Orozkoko auzo batean.
4: Eta harri jasotzaile txapelduna beraz, eh?
2: Bai.
4: Sorpresas beteriko
2: gizon bat. Nik uste nuena izkolaria, zela, beriz.
4: Bueno, behar bada ere.
2: Esan daiteke.
3: Bai, multikilorarekin azizene txikitan, eta bueno, hauza batek besteari ekiten diota. Txapeldu nahi dia.
2: Bai, hain zuzen. Hemen, bere biblioteka ikusten ari naiz, idatzi du, liburu bat idatzi du, ere bai?
3: Bai, izaten dute, hil aurretik egin behar dela, ez? Liburu bat idatzi, zuhaitze bat landatu, eta semialaba bat izan, edo? Uste dut dela horrela, ez?
4: Bai, horrelako zerbait. Iztakitzuk egin duzun zerbait. Zure bizitza...
3: Zuhaitza landatu ez, baina plantar un pino igual, bai.
4: Bai, egunean lau aldiz, esan duzu lehen.
3: Kafea hartzen badut, bai, noski.
4: Erritmo horretan Amazonas, berriro jarriko duzu martxan zuk bakarrik. Abonua ez da faltako behintzat.
3: Ez.
4: Ba, bueno, Adolf, zer zabiltza hor isilik?
2: Ba, azkenean hortzitu dudala Josu Kanporen bertso bat eta nik uste entzuteko izango dela.
4: Eta norekin abazten du?
2: Kanpo igoa, riola bengoa eta burgi.
3: Bueno, ba, adiz, ez duzue aukera askorik izango
4: entzuteko.
5: Zu, Josu, ireki berri duten hotel bateko arduraduna zara. Hiru lanpostu falta dira betetzeko, eta Beñat, Andere eta Xabi langileak zure zain daude bakoitzari lanpostu bat emateko.

Eta kostatu egin zait asko, lan asko egin dut ez pentsa. Zuzendaria Xabi izango da, hori baita bere ametsa. Aber, ea ze moduz egiten duen bere enpresa liderka. Ba, zuzentzeko desente gauza, daudeta jarri arreta. Ni estilista izan behar naizeren naukazu erreta. Txapela ala jarri ezazu, ma

0: Eta tanderi ze postu eman, badu nahiko, nahikoa delitu. Horren handia ta indartsua, berak badauka meritu. Zuretzako postua proposa, oraintxe dut nik aurkitu. Alkandora polit bat jarrita maletak igoko ditu.
1: Andere dut nik izena eta naiz nahiko.

bizikletak inizango zara gure repartidorea. Asteburua pasatuko det batzarrik batzar ostera. Lanbila etorri ta aurkitu dut hementxe Josunik zera. Esan ditonek bizikletakin joan horra gora ta bera. Hotel batean zerban

0: Estelarra izan da Beñat Burgiren det hori, betirako gure gogoan grabatuta geratuko zaiguna. Eta izue, entzun alduzue Beñat Burgi bombilla bueltatuko den edo nola doan gai hori?
1: Bueltatu
0: nola? Galdu den padri artikora, bertxotara.
1: Espaldi galdu zen ikuste bere bertxo munduko.
2: Iguala, Aramaioko taldean.
1: Zaiakera.
2: Trata dezakate segurata moduan, eh? Zate dute bere tatuajeekin eta nahiko txungo aurpegia duela eta...
1: Tatuajeak egiten ditu orain, baina...
2: Bai, tatuajeak eta pirtzina raroak eta, bueno...
1: Nik ez dut aspaldi ikusi, behar bada sei... Bai, sei urte, horrela.
0: Agian inspira, begiratu berko.
2: Bai, hori da esaten dutena.
0: Eza. Zuere ikusi gabezoa zelako beste sei urte. bizitzaren paradoxak. Paradoxak.
1: Bueno, eta 5 minutu geratzen dira. Daukagu agenda oraindik repasatzeko. Dala gainera
2: motz-motza.
1: Buah, kristoneko agenda, eh?
2: Oraindik notatzen da bertso saioak ez direla serio hasi, eh? Ez dute...
1: Adolf, ez zaude atenta, eh?
0: Bai, bai, atenta nago, baina... Gogo gutxirekin, baki zo.
1: Bueno, eta... Ostiralean, uste dut, ez? Hogeita zazpi, ostirala?
3: Bai,
0: bai,
1: bai, bai. Ba, sortziretan... errege ateretik... Ataritik abiatuta agurainen... Gaztetxean bukatuko den... Bertxopoteo bat, sortziretan, eta abiatuko da errege ataritik. Eta bertxolariak izango dira Aroa Arrizubieta, Lautadako Bertxo Eskola, Iñaki Binazpre, eta antolatzaileak ba, Urazkalkartea. Ba hori, ba, Arabako saio bat gehiago, ez?
3: Lautadako Bertxo Eskolako adirartikoari begira... prestatzeko montatu den zerbait taktika bat izango dela,
2: esango nuke. Hemengo datu politena da.
1: Hor Jonpi ez da gongo,
3: Jonpi kantatuko du.
1: Jonpi kantatuko du.
0: Nahi.
2: Lautadako bertxo eskola barnean. Karo, orain hor dijoa, Lautadako bertxo eskola jarri dute, ez jartzeko bere izena, zian lotxa ematen dio, azkenean disidente bat da. Joan da Lautadatik, eta orduan, batzutan jarraitzen dua beste, ez? Modo cedido edo hori, eta orduan...
1: Por intereses.
2: Lotxa gatik. Baina bertxo saion dako aipagarrina da, gaztetxean bukatuko dela. Zenbatetan, ireki duteia da agurengo gaztetxea.
0: Nuntago agurengo gaztetxea?
1: Agurainan badago gaztetxe bat.
2: Bai, pilo bat... Ez dakit, ja, daren laugarren aldia berriro inauguratzen dutela, ez dakit, gustatzen zaien behin da berriz inauguratzea, edo...
1: Bai, guazta, mundu guztiak guztuko inaugurazio festa hori da. Bai, horregaitik izango da, eh? Behar bada nomadak dira ere, ez tribu nomada bat, agurainakoa.
3: Zapaldu duten guztietan izan da lokal berdina?
2: Bai.
1: Ah!
2: Bai.
3: Oso onda.
2: Izan da berdina eta gero ezbaztakit. Jende aspertzen den edo... Itxi eta berriro ireki eta benga merendola bat eta berriro ireki eta...
3: Euro marketing taktikare bat egongo dela horren atzetik.
2: Bai, marketing taktika subliminalen bat, fijo egongo dela horren.
0: Bai.
1: Behar bada dira urte hurrenak eta ez zara enteratu?
2: Ez, nik esango nuke itxi eta ireki da biltzala.
1: Bale, ados, ba hori, ba joan agurainera eta deskubritko duzu ea zer gertatzen den gaztetxearekin. Eta de paso ba entzungo duzu Aroa, Lautadako Bertxo Eskola eta Iñaki. Binazpre. Ez da plan guztiz txarra.
0: Ez da plan bateri txarra, baina ez duzu esen non dagoen agureko gaztetxea.
2: Ba, gurainen.
1: Ba, joan errege atarira, eta joango zarete bertxopoteoan gaztetxeraino. Beraz, ikasiko duzu bidea, eta integratu jente lokalarekin, eta
0: bai,
1: entzuna berzer ratatzen den gaztetxearekin. Eta gero kontatu.
0: Bai, Twitterra zabalik izango dugu asteburu altzear, zuen tuitak jasotzeko, gai horren arira. Orduan, mesedez, pertsona bat kontratatu dugu asteburuan hori egiteko, beraz, bidali zuen tuitak.
2: Bai, azken minutuak baliatuz, gaur ere, ba, kejatu behar gara, ez? Kejatzea gustatzen zego. Twitterren zenbat jakina laspen izan ditugu azte honetan, a ber. Ginuz, bakarra?
1: Bakarra.
2: Osea, zesan genuen bestean, saria egongo zela, bertso mozkorrak bidaltzeko, lehenengo ostegunak dira, inork ez dauka eskusarik, ezke azterketa dauzkat, ezke lanak, ezke... Ez daukazu ezer. Atera, grabatu, bidali.
1: Hori, eta Guk ere behar bada, ikusten baduzu norbait mobil batekin horrela grabatzen, ez pentsa dela, ez du pabatero.
2: Ez saboteatu, hori
1: da. Da, bertxo mozkora grabatzen ari dela.
0: Bai, bai. Mesedez, gure langileak ondo tratatu, gonbidatuko batetara, ateratzen dira bertxo mozkora grabatzera.
1: Bai, bolondrez.
0: Bai, eta batzutan erantzun txarra jaso izan dituzte, batez ere Gipuzkoaren aldetik. Beraz, zuei, Gipuzkoa. Zuzena.
2: Ja, berriro errepikatuko dugu, saria egongo da. Twitterren interakzioen gatik,
1: saria. Bertxemos gara bialtzen duen lehenak, izango du kamiseta.
2: Venga, kamiseta.
1: Hala.
2: Eta kamiseta hau ezingo da inon erosi.
1: Ez.
2: Bakarrik pertsona bipek.
3: Esklusiboa izango da.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba hori, datorren astazkenan ere hemen izango gara, seguruenik, ez?
0: Bai, noski.
1: Bai. Ba hori, sortziretan, beratzirak arte, enda saspi puntu laban,
0: Bertxoko.
1: Eta... Jarri, kuña bat behar bada hor dagoen lehen.
0: Ondo izan eta... Ondo izan utxak.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturroerin egitarauai errepaso bat emango zaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazak esi eta esklabutzi bebai irakurriko zu hau ekarri dauen pare bat zutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu, eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion, dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsan do beste baten bebai ipinigen dunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai ipinibiko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Bana, ba, amen. Agotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost azte burutan, ba, azte buruko egunak izango litzakezena baixak uzapat omeki, badatoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegun daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen danara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Orduan hasten da kultur uerin egitara, uztailan 31an, Baixakun, zazpitzerdizetan, minaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin, Tio Teronen semeak, Fresh Cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebai hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori Baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, balenako kantaldizan itxuri hartuko da ben emanaldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja herrixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta ginkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bizan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau emanaldixe, herri bizi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, Baixakun, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora, eta ba, ulertu duen modure, zeo zelan azaltzeko, ba, izango litzake antzerki bertzolaritzi, publikuk emoten dau nundi noa jun berdan, eta bertan momentun, improvisazioen bidez, ba, komerillak, ez dena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatxixan, zazpitzerdixeten bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezagutuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi balo porretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikokero alako zeo zer etxe ben, umiai zuzen dute eurakumik izan da, eta, ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldikutan, eta han parte hartzen du. Hemengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba, antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba, gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti, biren, eurak atatako epe bat esango du, dala, irukantako zede bat publikaben, eta hortisek hartu dugu hause kantin.

Eta jarraitzen dugu kultur ueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, saspitzardizetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saio izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, Ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzer dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuakoe, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun de, hogeita marrin sortutako banda bat da Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe la urtero lez agintzen dabe. Eta Agustun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak hogeta bat, baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan, frontoin, garoa, taldin, kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue, Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai.

Agustuak 22, zapatu, 7etan bebai, herri kirolak, Mutrikoko herri kirol taldi etorriko da, eta honepe bai urtero, jasetan emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, bebai beste herri kirolak eta olako ikuskizunen izunen esatea, baina bueno, emanaldixe edo demostrazioi edo agerraldixe interesant izan dela eta horretxatxik programara. Herri kirolak, Agustun Otabixan, zapatu. Eta Agustun Otiruan, Domeki, 7etan bebai, Umintzako ikuskizune, futbolariak eta printzesak antzeslana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Abuztun 28an, Baixaku, 7etan bebai, Frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oher. Itxaspetik azalera, azaletik plazara, antzeslana eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune. Barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilkona zen mundu bazter hau. Eta Abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, Frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua, ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolaxak, edo libre ukenak horregunin ondarrure etorteko, aukeratu zin nan zerrendatik, Diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra, eta Usue Alberdi. Gai jartzaili, Amaia Agirre. Eta, bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaren Frontoin, Abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, Agustuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, behatzi txerdixetan, Frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce, izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez. Ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka-marteka badabe, zini eskaintzeko Frontoin. Hau izango da aforo gehiagoen eukiko erabena, eta hilaureune edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe bilikoa da, eta etxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, Ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jendiai, zeo zelan, honei egoerik kolpatute izan diz, eta, euran, bizimodu apurre badabe. Atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zen. Eta gero,
ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba zitsa bat aukeratu zen egitaraune epintzeko. Eta ara Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi, Mauleko bidea, eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidean.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan, musikaren uera luze bat utzi.

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bebernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazini batik emon baik. Ez da deretxoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez neike olanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nenetzen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahitxe gainabe, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak ezaren dabe, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus bat jaustezan eta zarrak hiltzeko, izatezan. Bueno, amaike tonte izan entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hauelako. Holan txaitu mundu, ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare bagauza. Nahi neuke aipatue COVID-19an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai, tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai, aipatuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo guizango litzakez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del estado ba, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko ba, banaiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzia ben, ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser, ba, gore biharra desarroiateko ordun, Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuk emon zin, eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzia eukira ben. Igual gu, Correoskuk repartidorin atalin egongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina ba, bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala enpresa publiko mailan langile gexen dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena hain gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez. Ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba, ez da izarretxeko guaz. Den be kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina, bueno, ez da zer gexe bir daben.
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaren horrenbeste izenik, ze geixena pentsaren dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaren dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jentidana, ustez, irautza irana, ustez, ezkerreko izan da eta irautzari izan da, zientxixan oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez dugu lertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo egon gobazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigoan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, non gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren sare sanitaxu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneiko altu izan eta bandigoan badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di kuban krisis desberdinak, ba bueno, ba eurak esate bena zan, euran kalkulutan bi egunin edo kapazile kuba guztiko biztanlik bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lik ezela horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dane lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehike propagandi, guz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditzuri, zeu gerantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, zeu, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu, albo bat alagata. Pandemixi sufriuraben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beranburuaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis txik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

Dakau eskuartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Ama osturte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia Sevillan kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago Estatu Batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagunartea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkodan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondak hauen artikulu esku hartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egunen edo tezan. Hortxe egunin argitaratu zen. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingurudik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, ez zaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika txik berbain jo, Amerika, Kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, americanu, esatza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika guntzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, Kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri xebarrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau apebaua zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan gehienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohitzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko Berganzotarrenak edo Azkoitiako Oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile, militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten.

trafikatzaile asko euskalduna ziren. Bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean. Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba, kolonen estatuak giazelan botalik izen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixarrein, ba, bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan, aitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta esklabu bihurtu zitsu esanela euran lurtzaileak lurtzailetan euran lurretan biherra etxeko. Beraz, eta bueno, lehen aipatu den esate batako, ba, zehatzik horrek eskulturak botabir dizen, edo ez dizen botabir, edo baserrein ben, edo horrek gizonak, ze gizonak izaten zen gizonak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du, Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako kultura diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean. Margolanaren aitzakian erakusketa ere paratu dute enpresariaren inguruan, enpresaria komila hartin da. Julian Zulueta izan zen Euskal Herriko eta munduko esklabista handienetakoa. Kubara gutxienez 100.000 afrikar eta txinatar pasa zituzten bere bidez 19. mendean. Lortutako dirutza eta boterearen ordainetan Arabako markesaren titulua eman zion Alfonso 12. Orain, bere irudia handikiro ageri zaigu eraikin publikoaren atarian lonazko afitxan kartelin. Erakusketa irailaren 20 arte baitago zabalik. Handik, ez oso urrun, Prado markesaren ondoan, Elbira Zuluetak kale bat dauka bere omenez. Entzuzue, gauza bardin izan dabe, horre botaten da zen eskulturak ez botati defendiuten dabenak. Gauzaskoen jako, pertsona garrantzitzuk izan dakuk diz. Eta iztoixi ezin leike aldatu. Baina iztoixan egoteko, zerrein ben. Eta hori egin bena goraipatzeku de, gaur egunin bebai.

Donostiako Antigua auzoa gurutzatzen duen Matia kaleari, kale printzipala, Jose Matia Calvo, Laudio Tarraren omenez jarri zioten izen hori, 1881. Besteak beste, asiar esklaboak Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garraiatzen lehenengo tarikoa izan zen. Claudio Mentxakatorrerekin batera Manilan zuen merkataritza konpainiaren bidez. Mila sortireun da irurogeta amaikan hiltzen oinordekorik gabe eta egindako dirutzarekin babes etxe bat sortzea agindu zuen. Gaur egungo Matia Fundazioa. Laudion ere, kale batek bere izena darama. Manuel Calvo kaleak Nervioi itsasadarraren ertz garrantzitsua igarotzen du Portugaleten. Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetakoa izan zen. Besteak beste, Portugalete azukre holan 200 esklabok egiten zuten lan. Orduko beste esklabista handi batekin, Antonio López Comillasko markesarekin, harreman komertzial estua izan zuen. Bere fortunaren zati bat bideratu zuen Portugaleten zerbitzu publikoak ordaintzera. Eta Gran Hotel Puente de Portugalete dagoen jauregia ere, berak utzi zuen doa itzan. Hilzenean, Comillasko bigarren markesak panteoi ikusgarria jaso zuen Kalboren omenez Portugaleteko hilerrian. Cristobal Murrietaren omenezko eskultura Santurtziko udaletxe parean dago. Eta 1923an inauguratu zuten. 80ko hamarkadan berritua izan zen. Murrieta, txinatarrak Perura inportatzeko zubia izan zen Matia eta Mentxakatorre konpainiarentzat. Esklaboak erauzten zuten guano mineral preziatuaren kontzinatario nagusietakoa ere bazen. Horrez gain, finantzen munduan, esklabista handien ordezkaria izan zen Londresen. Esaterako, Lekeitioko Goitizolorena. Portugalete eta Santurtzi arteko bidea egiteko obrak ordaindu zituen. Gaur egun, bere izena daraman, etorbide zabala. Bueno, ba, honetxek ejemplo batzuk euskaldunak. Mundun, zabaldu eta zer eiben. Aurreko baten beba ipatu neban, alboko herrien baten, bada ela zalantzak sortzen daben pertsonaje batei enjako eskulturi. Eta harakatzen ibiliga, bankeru izan zen. Beraz esan, Mutrigun. Ez, Mutrigun ez da. Bankeru izan zen. Ameriketan eman diruk, eta gero, etorri zen Baxona. 19. mendea txiga bizberretan. Familixi ospetsu handixe. Londresen bebai egon zen, beste leko desberdinetan. Hainbat partaideaz gainabe, tanak iztoixa handixe dakarre.
baina oso oso kuriosuran datutan esan dabe ba, bankeru zile banku gordun zin finantzizate benak trabezisak edo enpresak gaur egun eurak nahi daben enpresak bultzatzen dotxu esen modure edo eurak nahi daben negozizuk eta bankuk zin ba, finantzizate benak espedizinioi esklabistak eta hau bankeru zen eta guk arakatzen ibiliga zen datukin eta biografisa zin eta euran aldeku genjakuk inun sekule ez da aipatzen ze negozizutan murgilute guazen edo ze negozizuk bultzatzen euran bankun bidez oso arraru ez da. Hobetua jakin biko litzake, baina zalantza asko sortzezkun datu de. Guri aspaldi, ez askun, hau hor ikuste zuena, honek diru, baltzak esklabukea, Afrikatik Ameriketa eruten hainban diru. Hiltzanin, ero hilbaino harinaua, nean beste diru emoban lekatxoa, obra publikuk etxeko, umezurtzak babesteko. Eta handa, jarritxe. Lekatxoko alamedan.

Honeaz gaxa zamaitzeko reflexio bat. Gure paradoji, euskaldunan paradoji. Indigenak ga eta indigenak menperatzen eta esplotaten parte hartu izan dugu euskaldunak. Eta beneficia bebai enga.

Lole Manuel entzun du. Sangre gitana e mora. Arabez kantatako kanta bat. Ze baltza bakarrik iztabe sufriten arrazismu. Hemen gure artin badaz beste batzuk be. Hondigan txaltoa ikusitxe dazenak baltza baino. Ta hain zuzen be, kanta nahi patzen dizenak. Ikituk, motxaiik, gitanuk, eta moruk, magre bisak. Eta behin obein, hamen be, sortzen di. Mobilizazioi popularrak, komila hartin, aitzaki desberdinak erabilitxe, birbada batzutan pasituazioi eutzi ezinak sortzen dizelako, eta gizartik ez dagarrelako mekanismoik horrek harin eta ondo konpontzeko. Ba, jenti gaina be langilik, jente popularra. Urte detza barruk dakauen fasista txikixak. Bestekin, pagaten dabenak. Norberak dakarren frustrazioak. Bueno, ba, segitzen dau, amauz ba minuturak hau handiukan, espero dau, pentsata geunkana, ia sartzen gazkun. Dan-dan-dana ez da izango, baina aipatuko. Eskuartin dakau, relatos incómodos. Charlie que publikada ben liburu. Laota bi orrialde relato ilustrauk dizela esango neuke nik kontakizunatiz, baina dibujukin lagundute. Dibujuk leko handixe hartzen dabe, baina esango neuke relatun tituluk esan da maure relatun liburu batala. Mundun ikuspegi bat azaltzen dabena, komunikabidetan ez dana agertzen, edo ez dana agertzen egilik etxen daben, edo azaltzen daben eran. Manipulata agertzen dana, hain zuzen be. 8 € balixo dau, eta guk zurrumurrun erosi dau. Facebooken beran biharrak nahi bozue ikusi, maldito Charlie Resbalon, ipini bizue. Eta bertan azaltzetxue beran dibujuk. Konfinamentu denporan aipatu gendun, ba nahiko dibuju publikaten ibilire, Charlie. Ah, eta esan dugu, ze kutzu edo hartzen daben. Eta nik esango neuke, gehitzeko, relato urbanuk, urbanita batek enjako. Relatuk dizela, irixe zehozelan, irixetago kalik, hortxe edaz. Eta horretan sartzeko, ba zein hobi, leño baino, rock urbano. Deintzen gentzan beran sasoin leinu getxe bana.

Ba, usera, arlato motz bat, ba, askotan, pasarana. Epsan bitu hau askanegoko paginan, ipintzen dabela Inigo Cabacas Justizia, eta ohar bat epinera bela Charlik, Aupa, Manu, eta Fina, bezarkada bat. Pimila eta Masazpixan, Enjako dibujuk eta relatu. Hainbat, relatukin batea, relatos inkomodos osatzen dabena. Charlik argitaratutako liburu. 8 € bakarrik. Menzira openik.

0: irurogeita zazpi metro karratukoa zen. Eta bukatzeko, sokak behar dira baleontzi sortzeko. Mota ezberdinetako 6 kilometro inguruko soka behar zituen San Juan baleontziak. Belak bezala, itxasontziatako sokak ere karamuz egiten ziren nagusiki San Juanen garaian. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lortzeko. Denerako ziren beharrezkoak sokak, adibidez mastak sutik eusteko eta aizea beletan lotzeko. Ainguren amarrak sekulako garantzia zuten. Itxasontziaren segurtasuna horretan oinarritzen baitzen. Zenbat kasutan, iraupena luzatzearen aurretik alkitranez bustitako sokak erabiltzen ziren. Bukatzeko, garantzitsua da jakitea itxasontzian urik ez sartzeko, ohoren arteko tarteak bete behar direla.
1: Amasei garen mendean, arrantzale eskualdunak tenura joan ziren baikailoak harrapatzera. Europa erikatu zuen baikailoa baitzen. Ternuako itxasoan bale asko zirera ohartu ziren. Eskualerian bezala, Xalako baleak ziren baina han, Groenlandiakoak deskubritu zituzten ere.
2: Euskaldunak jadanik famatuak ziren haien metodoak bakailaoak kontzerbatzeko. Berriro, haien teknika bereziak erakusten zituzten baleak arrantzatzea erabaki zutenean. Ohitura eta itxasuntzi bereziak zituztelako merkataritza egiten hasi ziren.
3: Baleak txarupetatik ahpoiz hil, atoian lehoreratu, txikitu eta labeetan koipea urtzen zten, lumera zeritzaion bale olioa lotzeko. Bale olioa alugiztatzeko hil erabilitzen zen besteak beste eta oso presiatua zen. Ipar Amerikan lehen industria jarduera bale eiza bilakatu zen.
1: Arrantzale eskualdunak hango populazioarekin harreman honak sortu zituzten. Jotarrizko herriek eskualdunek laguntzen zituzten, janaria, sagardo, lambes edo arropen truketan.
2: Ez zizkieten bakarrik elkar gauzak trukatzen, baina hitzak ere. Gainera, Ternuako kostaldean leku izen batzuk euskaraz ziren.
3: Euskara garantitzua zera, proba da. Eran dezakegu, euskar kultura famatua zera, Ternuan eta munduan.

0: Radio Cultura.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Secreta latitud de mi casa.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
2: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
1: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratzaldeon danoi.
1: Kaixo, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amentxe Critical Blues, Radixu Irratian, Kampantorretek zuzenin.
1: Eta garko be, tartetxu bi akau prest.
0: Bai, gustoko diskun tarti.
1: Bai, bat izango da.
0: Eta besti ba, monografiko bat. Da esperero horrekin ba, gure bi orduk ondo bete gauzela.
1: Bai, aurre biliko.
0: Orduan zizartuko, gustoko diskun tartin?
1: Bai, bai, aizengo ba.

0: gustoko diskun tarten zatua. Eta garko izan gara disko bat, beran titulu dena Back in Blue. Hau gure eskutaia da, hemen agundakabeen Martinien eskutatik. Eta hau disko hau, da tributo bat, taldi AC/DC AC/DC, danok esatzen dagoena, honek atabeen Back in Black disko. Ba, musikari australiana batek, oso matxe bana, bai bluse, bai AC/DC. Eki bana, arazuk, depresinio iratxik eta. Hortik aurra urten da gero pentsaban diskoa ati, musiko asko batzi eta diskoa ati launtzeko honetxei arazo bai, ekonomikoki eta beran guztu bat etxeku, etxi baixango zana bluse da soul talde australianuk AC/DC-en Back in Black disku aurrera ati ena kanta bagotxin talde desberdin bata lortuan bai, eta hau dana guaina di amengo diskoa zatera ben diru guzti Beyond Blue organizazin joiai bideratura be, eta da ba, hoxe, ba, launtzen da bena ba, depresin joiko arazun pertsonetagarnak eta euran familizei eta ben diskun Back in Black izan bai, Back in Blue titulara bena australiko peso-pesau izango benken asko urtean dabe Jody Spiegel, Jeff Atkinson, Jade Page, Leigh Dudley eta barbat hau disku argitaratu zen 2016 urtean eta honlego kantin txungoro bena izango da Jeff Atkinson musikari xeandik abeslari xe kompozitxari independente australiarra Melbourneen jasotaku eta beran enfoke artistiko izan dara na ba, bluse, blurroka eta soule eta lego kantiaz hasikoa diskoku Hells Bells.
1: Being unconscious, Alistair Kinnear said that he met up with Bond to go to a music club in London, the Music Machine, last night, but he was pretty drunk when I picked him up. Then Scott apparently got there and they drank several more whiskeys. Scott's known for being a heavy drinker, so yes, the suspicions are that this was the result of some heavy drinking.
2: Of one of the greatest Australian rock and rollers we've had over the past 10 years, and I'm talking about the lead singer of AC/DC.

lanen jarraitzen hau. Kritika luzen. Gustoko diskun tartin. Eta berko disku gustoku dau ACDC eroizi izin Back in Black. Baina Back in Blue tributo maure urtzen dauen disku. Aipatzen dau. Hau da naude, bizkat berandutxua biztun zuen okurra dixu. Dideratzeko. Feliz Bells kanti entzen dau, bertako diskoko lehenko kanti. Eta zango hau zelan hau disku, ACDC-na, ba izan da, iztoi zan biherren urkizan salduran, na, iztoi zan Agustin. Maikai azonen thriller disku nantetik. Bueno, ba men tributo netxetzena talde australiarrak ACDC-i amen diskun. Da talde bat dagarna izena txeik dizun. Haube estena bluesero australianun, funk eta rozo niño estirutan ibiltzen da taldire. Eta asko esan baik, shoot to thread, kantentzen gogo.

0: Hau, ziruaren kanta batea. Hemen disko tributun azedezen Viking Blackei etxena zena. Eta australiar musiko askorek eigena. Eta hor nator gaina abeslari emakume bat, Jay Page izeneku, abeslari bat oso ona, bluseku, soleku, eta berzinei bat txenda bai, hamen diskun, berape bai, beste gitarista ospetxo bateaz australiarra, Jan Reinhardt izeneku, eta berzionaten dabe kanti, What do you do for money, honey? Benchen go.
1: One, two, three, yeah.

beste musikari australiar batean nagus. Hemen dizkun parte hartu gona bai. Iru eta meritzizan jasotako berro eta irurtiko izena Marshall Okil izeneku. Hau gaina famili musikeroku, beranotxe be izen zan musikari ospetsu rekonorleku australin. Eta berau de bosgarren kanti eskun hartzen da bena, amengo disko goku, Blacken homenajaku. Eta hemen entzuko noben kantan, kantamaieran rapero bat launtzatza. Tripel, nip, izeneku. Entzeneku. Tantire gibien didok, abon.

hau, zurrungoak musikari zena parte hartzen da bena hemen diskun. Hemen tributu hazo dezen Back in Black Gay. In Black Gay. Back in Blue, eura ez titulara bena. Hende ba, urrungoak musikari zera Sean Kirk. Melbourne jasotaku, mili behatzi dunda lau eta sortzearen duten. Australia kompozitzaile eta musiko independente australiarra, produktori eta beti soul eta blues estilutan hiliana. Babera arduratzen da hamen disko tributoko bosaren kanti aurra daten. Eta ina musiko desberdinakin australiar munduguk, blues munduguk. Eta bote gara benkantea ikusten gen. Let me, pat me, love in you.

Hau, zurren musikari australiari errana. Latxan Dolly. Latxi, ite izeneku. 1978 urtin jasotako musiku abeslarize kompozitzai da ospetsu jamon organista maure eta klarinetista maure bai. Eta honek izan honek nago Jirak, Jimmy Barnes, Glenn Hughes, Willie Thorpe, Joe Bonamassa, Olauze Maiako musikukin imitzen da. Eta Australia indauke beran taldi, Datsi Dolly Group izeneko. Eta eurak arduratzen di, ba, hamen disko nibal kantaik klasikoen handik, Back in Black.

Jarraitzen dugu, honeaz tributuaz musiko australiarrak etzitzena hasa dezen Back in Black diskoai. Eta aurrungo gontzen dire. Hau de Bell Aitken. Mi behatziron da lauta bat garen urtean jasutako abizgarize, kompozitzai eta gitarristi. Blues mundu hundien dabilena. Baina bebai dela ospetsu, fusen horren dabelako blues, rock australian du, musika country, piskate fusen ez dialako. Baina berau busen gara, eto gaten adakona amengoko diskoko urungo kanti. You shook me all night long. Hau esan emberau, zelan dan mui bat zen lehen alenako kanti, ondala marka daga asko zu. Zeppelinek Jusuk Mi kantiaz argitaratu gana, azadezek Jusuk Mi On Nylon tituluaz, egin daun, bar aizketen berzinetzuko.

Du ringer jo alt det senere ud, om en nyskund. Eta irakurtzen dut maure. Masaren dut, imaginaten aztean baga. No imagina Janis Joplinek eta Johnny Hookerek alaba bat egutzen dutela. Eta aingero bat emagoan ziur. Ma irakurtzen dut maure, testu bat esango. Ruge como un león y toca la guitarra como un demonio. Gabizan emakumiatxik berbetan, da Genibiz, jaduik. Ena, itxuriran ez, hau txalakuntza asko egutzen dabeen emakumi, Jani Joplineaz asko konparara bena. Ena, bueno, bera aukera, bera la ingora bena amengo diskoko sozearen kanti. Jaiz, adrink, ondi. Que te loco.

9. kanta guz. Amengo disco tributu talde australiara getzen abena ACF-en Bucky Mergay. Eta hau kantea hau

Bueno, maitzen guz, gure leren tartiaz. Hau disko tributu AC/DC-en Bucky Mercury dekauena. Musikari australiaren bidez. Hauze homenaje itzen, enda gu galantzen nahi zandau eskini. Enda guz, azkan kanta. Bertan da Joyce Zupiger izaneko gizena. Gitarristi, kompozitzagi, abeslarize oso gazte datik esana, ja esan ezutran bebai produktoren baure enda ja beran amairu urteaz, beran lego taldi sortu ban Midnight Special izaneko taldi lidera bana mi behatzen da rauta amairutik rauta amazortzire. Eta amagustu tokola ja produzioan lengo beran lehen disko izango zana. Eta bueno, bera egitokako amengo disko tributoko azken kanti Judith Spiegel Rock and Roll Ain't Noise Pollution kantan.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo aleixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: amatzeko gure lehen tarte. Guztuko disko nizan dena, hamen gure argundakaben Martinek ikerrizkun disku eta lantasune.
1: Bai, hoxe entzutu nengaz.
0: Eta non biherren tarte hauz?
1: Bai, monografikun tarte intzartuko az.

Bueno, ongun bai, ongun esanen geike, sartu gazela gure monografikun tartin. Eta gaurko aukeratu duen taldi, Tommy James and the Shudels. Gero alako, jungoa, finaten, isen nagitxike, itxike. Entzunego zuen.

Tornados, gero The Jungles izena hartuko bena. Amerikako estatu batutan, Nilesen, Michiganen sortutako taldire. Mila ebatzion diru eta laugarren urtetik, ba, martxan. Eta sasoiko top listetan, dozena bat kanta sartu zituen. Gaur egunin, ba, natxe, ba, zerixitako kapitulutako antxe agertzen dizen euroan kantak atxik, ezagun nagoak, isan.

lehenoko aldiz, 1949an, de hechos, isenaz, taldi sortuen, elzen Michiganen, eta bertako abesla isesan, ba, Tommy James, 12 urtetxu guazenin, entzeidan, ba, Tom and the Tornados, deitzea pasazin, eta 1972an, lehenengoko singela grababen.

Mille, beratzireun de iruro eta laguan, Dexon del Zixinaz berbautiza, eta hoxe gatu zan ja hortik aurrea. Da urte horretan, ba, mille beratzireun de iruro eta laguan, Hanky Panky, hoxe kanti grababen, baina ez eban zabalkunde nazionalik euki, esan asko zabaldu, eta mille beratzireun de iruro eta bostin, ba, institutun gradua zinin, bataldi deseñi izan.

mili behaziron eta iruro eta bostin sasoiko DJ-xak gauza berezimo gure bauxekanti janki panki dantzaldixetan ba ipintxin azizin eta merkatu baltzin laro gehi mili kopixa saldu izin naunexenak entzun duen kantinak argisa ikusten azizin zehose.

Mili bat zirunde iruro eta zeigarren urtin, di baten aktuazioen parte izan zin, Tommy James and the Shudels, taldi atzabe berre,

behin, eta euran kanta ezagun mortxe entzut esana pirata moure, boixe zuzenin joven. Eta zen lehike bai, abiskate sinisten, azizile igual bizitxi musikatik atalbela.

Amerikako estatu batutan nazional mailako edapen neukan, diskografika bat eruan, Jamesek, baxe hanki-panki grabateuken zingela, eta mila batzion deiru eta zeixan, ba, diskografiki baita izan, klaro, eta lehenoko posture aliasin, honetxia eskantiaz, eta ezagunak etxen hasi.

1968an Amerikako estatu batutako kandidato baten kanpaina presidenzialin antxe parte hartuen musiki joten Tommy James and the Shugels taldik. Eta urte horretan bertan 1968an Crimson and Clover disku argitaratuen. Disko horreik isin emodetzan kanti, hoxizan aurretik zautzen uneduk. Eta tene izkune igualau monografiko etxea egin baten. Entzunegou.

1969 urtean, Sweet Cherry Wine, Crystal Blue Persuasion, eta Ball of Fire, kantakin, ba, ezitu lortu ben. Eta gero, ba, urte maieran, ja, psikodelixa saltoi ben. Urte horretan bebai, ba, gustok, josan kontzerto ezagunin, joteko invitazioi jaso ben. Tommy James and the Shudders taldik, baina ez zetzen. Eta ezin jun. Eta entzuko Sweet Cherry Wine. Gai ez, barkatu alrabez. Crystal Blue Persuasion.

hogeita margarren amarkadan taldeki diai, ba, Ebizen Martxik eta Drogak faturi pasatzen eta Desanima eta Taldi lagai ben. Eta entzuko boixe esan duguenetik Psikodelixia Ibel Auran azkanea Psikodelixiago kanta Lucy igual, baina emezira bena.

0: Mille bazion diru tamargarren urteko atzan disku atata gero. Esan da, gaur reno arte, ba, martxan da zela, baina hortxe adoen azkan disku, gero horreko pila zinik izan di. Eta taldeki dipe, bakotxe beran aire biliriz. Mille bazion dela logete, larogiko amarkadan, taldeki den bat ilipe izan. Eta hoxe, ba, esan maure, mille bazion diru tamarrin ja... Droak eta ibili zen martxik taldi desein eta gero. Ba, ez da be kanta barrerik eta. Guk beste kanta bat entzun gau. Niri agotz punkixe maure iristen gazta, hemen kantan ipintxen da bela. Kuriose den modun eta gero jagurtzen goaz.
1: And all that. Radixi irratia zentzuten.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bari ari bai. Radixu irratian za, zuzen-zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mideza entzuten Euskalo noiz eta nun Eskibel Magalin, Laukizen, Jabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena Amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina gerua eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumeen boska eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, reakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bata falta motaten nazena, da honekin danakin konfrontati. Diskuti uti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu alixateko. Eta leokadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifasztiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga, grrrrls.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketik. Emakume subertsibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken laurogeita hamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, esteiz zanak kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakotiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxoz eta bitxaz beteta. Aurikularrak ez dio beltzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen, duen bestelan, kanpoko baflik altza, nahi bazu entzun emitituen gana, bale? Ba, esaten geua zen bonu, norko garaiko testiantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez. Baina, euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen nahi bazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1937ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zien. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinei esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gixonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ezta. Ta horretxe atxik, erregimen antzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan indar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertzi duten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 sumaxun barrun egondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste do, ministruela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen datelen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 isildute pasaraben emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Maravillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda Hernáez Vargas azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana morun ezautzen daune. Anarkofeministi eta miliziana antifasisti. Hombre ya. Mas

Kasi, 1914an jasozan Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zan, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia i oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzisa antifascisti tradizino izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

lehengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko Fortin kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da linok, imagina aldau, ze kondizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: intellectuals.
1: Mila behatzen dugu eta maseigarren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi xan bebai. Aurrera bolie.

Estropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bea. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. Eundebos.os, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos, bra. Goxe kamarratiz, terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundebos.bos Eo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian un tropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinek. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan reta guardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erreta guardisa jutea, Bartzelona junzan, milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berak ederte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barak isu ezen ekirabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea Biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kasilda liburu dendi, eta kasue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi berta juti. Mi ebatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kasilda, iraian batin. Osake, arañun, betezin, a ber, hogetama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina landabe, librutegixe, Gabriel Ratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzunleken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes mas cojones que la Kasilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nundi gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Kaixo eta ongietorriak zuria beltzez irratzaiora. Alabedi irratiko uinak entzuten jarraitzen duzu, edota Rosasareko uinak entzuten ari zara. Eta irratzaioa hasi baino lehen, eskerrak bidali nahiko genieke, ba irrati hau posible egiten duzuen guztioi. Bai, zuria betzez irratzaioa entzuten ari zara musika beltz eta ilunaren omenezko irratzaio musikoterapeutikoa. Eta gaurkoan, ba irratzaio bete-betea izango duzue. Hainbat musika estiloei oihartzuna emango diegularik.

Eta musika beltzaren sustraietan, ba, eragin handia izan zuen, 8 bati emango diogu, ba, itza, jarraian. Howling Wolf, abeslariari, bluesmanari. 1962 urtean, Chess Disketxean, grabatu zuen blues posesibo bat, You Will Be Mine izenekoa. Nirea izango zara, ara. Lasai, Howling Wolf, lasai. You so sweet.

Bueno, baina 78. urtera joan aurretik, ba, Hillbilly abesti berezi bat entzungo dugu. Bai, gure eskuetara Crossroads in Cowtown izeneko bilduma iritsi da, eta Hillbilly swinga, bugia eta western popa biltzen dira, estiloak biltzen dira. Eta bertan topatu dugu, ba, bikote berezi batek abesutako kanta berezi bat. Estatu batuetako puritanismoaren eraginpean, ba, grabatu zuten, Hank Penny eta J.P. Morganek grabatu zuten You Play It on My Piano, bai, nere pianoa jo zenuen eta orain nere bateria jo nahi duzu? Ara, hori azalgo gorra. Guazen bala entzutera Hillbilly kantau.

Eta hillbilly estilotik, ba, New Orleansen egindako funk eta soul estiloarekin goaz. Orain bai, 68. urtera goazela. Bai, soul jazz disketxekoek atera berri duten New Orleans funk laugarren bildumatik atera dugu Johnny Adamsek abestutako You Make a Good Man Out of Me izeneko kanta, jatorriz Watch disketxean grabatutakoa. Bai, nere barruan dudan gizon ona ateratzen didazu abesten.

0: Sí, una cosa siempre lleva a la otra. Pero que esta vaya a ser mejor que la anterior, eso no se sabe nunca.
1: Bai, Johnny Adamsen ahotsa genuen hortze, bai. Positiboa dena azpimarratzen, bai, nire barruan dudan, ba, gizon ona ateratzen didazuzuk. Eskeronekoa bera. Eta jarraian, ba, bere zikeri oso bitxi batekin goaz. Musikazaleak baldin bazarete, ba, jakingo duzu azken aldian erremixak eta egiten direnean, ba, mashupak egiten direla. Eta zer da mashup bat? Ba, bi abesti edo gehiagoren arteko nahasketa, ba, sinkronizatua esan genezake. Jarrian entzungo dugun kanta, ba, historian egin zen lehenengo mashupa kontsidera daiteke, 1968 urtekoa. Deno, ez da remix bat, baina bai bi kanten arteko, ba, nahasketa perfektua. Beno, Alan Copelanei zordiogu jarraian entzungo dugun kanta. Eta berak, ba, Mission Impossible, kanta, pelikularen soinu banda eta Beatles taldearen Norwegian Wood kantak bildu zituen, onaztu zituen kanta batean. Bai, Mission Impossible Lalo Schifrinena da eta Norwegian Wood Beatlesena. ABC disketxean grabatu zuen 1968 urtean. Oazen entzutera emaitza berezi hau, Alan Copelan.

0: Sí, la vida puede ser bella si no se la teme. Solo se necesita valor, imaginación y algo de dinero.
1: Hortze Alan Kopelan eta bere taldekide guzti horien laguntzarekin egindako ba, Mission Impossible eta Norwegian Wood tal abestien arteko ba, mixtura. Ba, bai, eta koro eta bezbat horren laguntza paregabearekin. Beno, eta guazen ba, psikodiliara egitera. Hori bai, urte berean egindakoa 1968 urtean LHI disketxean grabatu zuten Barsitel iriko The Surprise Package izeneko taldearen Free Up izeneko kanta. Bai, sorpresa pakete honen barruan zer dagoen, ba, kanta itzel bat. Hori bai, Free Up diskotik atera baino, ba, singeleko bertsioa jarri nahi izan dizuegu bereziagoa delako. Bazen etxotera, askatasunari ba, eskinitako abesti psikodeliko basatia etxotera. The Surprise Package taldeak egin zuena.

disko, ba, arraro eta bilatu batekin goaz, Ben Atkinsek patxuli izeneko diskoa grabatu zuen, 1971 urtean, Enterprise disketxean. Bai, lurrin perfume horren patxuli oso edatua, hipien artean, ba, horri eskainetako diskoa dugu, eta bertan Solid Ground izeneko kanta aparta topatu dugu.

0: Laranja.
1: Urdina.
2: Berdea.
3: Gorria.
4: Zuria beltzez.
5: Bai, Arimaz beteriko, ba, country rock kanta hori entzun dugu, Ben Atkinsen ahotsan, Solid Ground abesten. Bai, bere maitaleari, ba, errukia eskatzen. Ai, maite mina, bai. Beno. Eta estatuatuetako, ba, funk rock egotiarra utzita, ba, erresuma batuko, ba, gaur eguneko psikodeliara egingo dugu. Bai, zehazki, ba, organo, jamon organoa ederki jotzen duen Paul Orwellen, ba, ekoizpen batekin. Beno, zehazki, Heavy Soul edizketzeko ekarregiteratu zuten 2015 urtean, ba, jarraian entzungo dugun Funks izeneko kanta, Extended Cut, bai, bertsio, ba, zabalean, bertsio luzean. Bai, gaua eta vampiroak eta, ba, sartu izkidazu zure letaginak, zure betortzak eskatzen dute kantea honetan, bai. Guazen vampirismoaren apologia hau entzutera.

0: todo el mundo tiene esa suerte. Pero nunca se sabe. Mañana será otro día.
1: Bai, Cuarteto MC taldea entzun dugu, o Canto de Osana abesten. Eta Jamaikara goaz. Bertako ba doinu motel eta erakargarriekin. Beno, entzun dugun lehenengo kanta John Holtek grabatutakoa dugu. Bai, John Holt, Kingston, Jamaikan jaio zen, 1957 urtean, eta Erresuma Batuan izitzaigun 2014 urteko urrian. Beno, rege abeslari eta kantagilea izan zen, eta The Paragons taldean kide gisa lortu zuen fama, eta ondoren bakarlari moduan aritu zen.
2: Eundebost.bost FM Radixu Irratia.
1: Geratu dugun kanta Strange Things izena du. 1971 urtean Sunshot disketxean grabatutakoa, eta bakarlari moduan hasi zen momentuan grabatu zuen lehenengo diskotik atera dugu. Bai, Strange Things, gauza arraroak gertatzen dira ostiralean mutilak eta neskak biltzen direnean. Pasen John Holt handiarekin.
3: Raixu Irratia, 105.5, ero raixu.info.

0: irratia entzuten ari zara.
1: Bai, eta zehazki zuri abeltzez irratzaioa entzuten. Beno, Jamaikan ari gara John Holt entzun dugu Strange Things kantarekin. Eta urte, bost urte geroago, 1976 garren urtean, ba, jada Jamaikatik Erresuma Batura egingo dugu, eta Danny Ray reggae abeslariak grabatu zuen urte horretan, Can't Get Used to Losing You, izeneko kanta, Troian disketzean. Guazen Danny Ray entzutera. Gozo, gozo.

ez naiz oitzen ba zu galtzera. Eta bai, 60ko eta 70ko hamarkadetan, ba erresuma batuko skinhead eta kaskamotxak entzuten zituzten doinuekin jarraituko dugu. Kasu honetan, Los Granadians del Espacio Exterior, Granadako taldeak 2005 urtean grabatu zuten on La Onda Kosmika izeneko diskoa Liquidator disketxean. Eta bertan, Yo no supe que la amaba hasta que la vi bailando Israelites izeneko kanta entzungo dugu. Israelites bai, Desmond Dekkerren ba, kanta ezaguna. Bueno, Los Granadians taldearekin usten zaituztegu, da torren aster arte. Bitartean segi gogor.

Gabon danoi, hemengaz Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dau, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urteurren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egungarren urteurren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Egun urte. Errez ezaten da, baina buf, amaike euri eta euskie botatxuz ordundik ona. Mili betzirunde, hogeta zeixan, izan zan, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz berbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizenak. Hamentxe da, ja gure estuixun, eta lasterre hasikoaz berbetan.

0: Bueno, ba, amendak hauz gure ez duxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, joan miakir, bai, Naitor, da entzule guztioi.
0: Oso, ondo. Piska tazikoaz, isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzuza zen, zetako, zehaz bueno. Moaz, bueno. Gero jai, egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, baue taldi dator, hone irurte, izan zan Erramuku berrotamargarren urte hurrena, Ondarrun barriro urte mana, Erramuk, 1973an, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urteri zela, Kontxako estropadi da Portugaleteko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen nagurti, 2006, eta, claro, zoz batu ginen, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta hor duen, lehenko gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio baten, ba, galdetu gantzan, bai aurrera arrauntaldiai, era aurrera parkatu, Ondarruko arrauntaldiai, eta Klub Deportibo aurrerai, ia eurak, bai aukeen azmoik, ise etxeko. Ondorduan, bai mena mozkun, ba, geuk etxeko. Osa, eurak, ia biri zabalduzkun, eta hortik hasi ginen, da zei lagun batu ginen, ezatekora lau-laun, gatozela, lehengo berrota margarren urtetik, eta gero egun beste bi sartu asku, eta bueno, da horga zeidok, buru belarrik, eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku, baina, bueno, landa guzti beba orgu zaurrean.
0: Da, tal dini... Barkatu, zeintu zazen? Bistaz, ba, guardi hot, herriko ba, herritxarrak.
2: Herriko jendi, ozera, orduan, tal dini txinai, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begintzen atzetik, eta hori onginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, Ondarrun estropaetan ze zalik manesitak arrela juezta guri, Da, bueno, orduan ba, hoxe, taldin izena, egun urte, uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxek erremola xok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondelat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izan zin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izan zin, ilan bost, dama bitxin, kontxan, eta besti, urrengokuk emeretzi, eta hogeita zei, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi gor da. Baina Portugaleten eguan kopa bat emote ben. Eta honen iztoixi kopine, ba ondela eta gitxin teregaz gehube, eta da eguan antolatute udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxeba nau, da eukan norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, hiru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, iru bidar. Da orduan, klaro, antxuxan be, 1900, ota bortin azizien honek, haue, bere haue, men formatun, pintzen da huertan, da Ondarruk irabazioan, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gero ekun ja, ezeben urten gexauarek, da orduan ba, aukera guzti gatu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben 1940 urte arte, berrota garrinean. Da berrota bizin ja lage eben, ze konti zu bat zeitz, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, iru bidar ero, ez da lautik, iru ero, iru bidar, dordun ja kopi, hori txok edut zen jabetazune, da hor txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erolanik...
0: Bai, hamen erakutzi zuen kartelin agertzen den kopire, Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, Baixango txake arrantzale bat eta txalopa bat, beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan horizon dakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu eta gero un portugaleten. Orduan kluke zuzan arrauntaldi edo zelan eratze zan edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hamen urtitan, bueno, aurretik egua zen, kofrei biba zen ondarrun. San Pedro da Santa Clara. Eta orduan banatut egua zen bixak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsatzen dugu, hamen kasun, zoze legalizazio ero, bizan, eta zoze presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da, arrauntaldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urtetik. Oza, Ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantzen urte men honek, ota bostin, de ota zeixin. Da gero egun, honek ota zeixin, honek zorbata bixiak irabazitxe gero, ez daki hau aurretik, bagoa zen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak batei ben. Da gelditzu zan, Santa Clara morure gelditzu zan. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat ezan gauzi, oza, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste herrizetan, horixo adibidez, klub modure guan eratute, ero horrek estropada traineru juten zinak, bai beste herrizetan bebai, kofraxan menpin eguazenik, ero baki hau, ero kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
2: Claro, hamen gauzire, hone traineruok zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Oza, ordun, klaro, traineru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta uzun dut herri buzti be holantzin egin gozinela. Orduan, pentsaten dugu, beste herrizetan be, izan gozinela, eurako frasak, ekuenela kargu, trenierun, Ze, egixeran ara, honen mutilok, otaz egin, estropaetan parte hartzeko, etxinga dituzin, dituzakon baik. Baina, klaro, zer eguan arazu zen, horrek, partili, kobra emi, zoze kobra bibinen la. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu ez egun nixe. Orduan, partila bat euken horre gero egun. Beste trenere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazia izan, baina esaten dana zapore gozo gazixe jantzen dela gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da irurota maidu arte, barriro azizana estorpada gondarun.
0: Zer zazu, horrek kontxan ebilitzakuk eta portugaleten ebilitzakuk berez arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki arraunin ibiltzeko treneruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak gero Donostire, ero Portugaleta.
2: Bai, horrela da bai, honen zin gexenak, baina, bueno, bezalik liortarrape bagoazen dela tartin, baina gexenak arrantzali zin. Da, klaro, ez dut dena.
0: Bai, eura txalopak nahi dut esan bebai.
2: Txalopak bebai, bai, txalopak, bai, eura txalopak edo etxe ben. Joder. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, Ota zeixin trenero bie eitzen, hamen txea azte jerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre treneroak ordan juan Simon Urresti Otadui. Zein jo hori? Hori zein zan? Boride. Ze estalatxe zan berau, eta guntzan Kuba, Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden bontzan baina denbora gitxi, eta juntzan, ba, Habana juntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, eta abile, eta bat greba izan zen, bertako generalan UO, izan zen, maso module, izan zen, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
2: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koinatu hai, Manuel Otadui. Dori izan berde, lehu izan bizan, Portugaleteko familia baten hori bitxarteko ere, bueno. Hori izan koinatu zen, gaine ebonena, Simonena, zin, euran andrak zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bisalduan, Simonen, berak Simone bisalduan, ondarrure, 18 zuaitz, pagu, ba hemen horre treneru getxeko. Horre treneru getxeko. Da, alanda guzti be, zin, barrixak, baina juntzin inkontxa, alanda guzti be esatetzen, la gabarra de ondarroa. Zon nik handikoan, pixoko esagua, bestin taldeko paino. Da zain barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gerekon, klaro. Kontu neukibia da, hemen urtitan, finale da jutetzenak, generalmente jutetzen bi, treneriko etxeben, aldatu etxeben, biaren domekan. Orduan, ondarroke barra lehenko domeki, antiguako amaz, eta biaren goko domeki jantzan,
0: Ondarrabiko, bero, ez?
2: Ez, San Juan dara treneru, da San Juanek ere guan antibako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu, hortxe, horre berezin. Konturatute, temporak egin temporak eta ero aldi latzena, praktikamente partinera, aldi. Oso, ez da, holako, zaten dena, koño, treneru batek eukane iguale, ba, ez da izak lako harinagoa zan, elako ero, Ez. Aldie hortxe bilitzar. Domeka abixetan.
0: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagoak eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz esan dela, zeuk esasun aztieru, arrioleneko aztieru, ez?
2: Bai.
0: Hori urresti familiako izan zen, gara horretik.
2: Bixak batei ben, urresti eta arriola, bai.
0: Bai. Nik zaretzen horrek, Kaiser, ez bai?
2: Bai, hori arriola ara hori, bai. Kaiser bai.
0: Eta zan astiro potendi?
2: Bai.
0: Hor txalopa bajura guketa etxezin?
2: Bai. Ba, Espainien txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, la?
0: Ondarro.
2: Bai. Bai. Eta hori falu erreala be, eren banak honek erregina, Maria Kristinak, 1887 Bilbon, zan amentsion darun eniago.
0: Hai ba. Hori hendek izan.
2: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 18, da patroi bat, 19, bereak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin bilu arte dero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi. Ba, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
2: Bai, hori de replika bata, Madrien dazenak, diputauko, hangain kanpun dazenak, da replika bat. Hau berau, kare eskure, kari de berau, da orduan ba, lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
2: Bai.
0: Baron kofraxak zedio ban, turismo bulegun biztan eukitzeko, ba, obrak hasi zinela pentsatzen dut. Ze denbora askun, anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
2: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokizan. Lehen hor kofraxe guan.
0: Ha, bai.
2: Hortxe guan kofraxe. Da hori lehoi egon, zan goro, bera gitzona egon zan, biarrin egon zana, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainin deuan hori lehoi hoi. Bai.
0: Guk ezautu kofraixan.
1: Kofraixan.
0: Bai, gainin behar bai, jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemar. Urte eukan eta iska pekatu, baina, bueno, eskonkan errespetu asko ike hori, zantxo guan, zantxo zautu den duen, eta, bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
2: Bai.
0: Ez bakare pixun, sino que egituran, zelako itxuran, edo...
2: Bai, asko alde handixe. Hor dana, dana aldature. Dangoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru ordu neukiko den beste ipa. Laudeun bertan markilu ero. Eta on gaur egunin, klar, minimo bat birde, osea, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixure erundakun, amarkilo faltabako lastrit bitxengago treneru bai, amarkilo. Patroiai bai, patroi pez, minimo batakare, eta bardi. Baina gaur egunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bi kiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, berreunde bi kiloaz. Ostealen, klaro, nazan egurre, da zulu asko, txastateruk, toletaruntuko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, arekoen zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenera bat azamazan adibidez, ba, berreunde, esango horoguz, berreunde zei, ba, temporadi amatxuliki, ba, berreunde hoa izin ero. Da, apartek ereko, ba, erramupe, bai, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat eta amaitzen da benen, demotetzen nien banderi, zelan altzaten da benen erramu. Ez alik eta zela kutsarela bat altzaten da lezen letxek, altzaten da benen erramu. Da lehen, notu dugu, na, xebe, zin komentarioz. Eurok, hemen ota zeixin, ota bostin, erabili ben erramuk, euken 5,9 kilo. Oan, kontu neuki berdan ara, bebai, tambortin parein, tambortara agarratu nartu gitzik erramu hai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, da neuken zartute behune. Hori zaitzik euken behune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu behiko alderdixe, eukan, piso ask gexaua, bera to, kaletik barrure baino. Donatun, klo, erramuk euken, tendentzik euken erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate ezetxeko horremeste indiar bakarrik hori, ba, pixu binitzen horretxe. Baina da pixu, bost kilo, bost, da behat ziren. Duken. Da gara nontzungun entzun neban, da kilo bire zaban. Ibetan da gitxe guenela, baina bueno.
0: Ba, pixu da, orduan sasoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero... Apurtzen bazan erramo bat, ez da ez oan zerenik...
2: Keba, orduan ez oan erlakoik. Repustuk eta handela eta gitsi guti, oso, bueno, gitsi txaliko, eta mar urte ero, eta maust ero, baina, bueno, ez, ordu nese guen errepustuik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero, nintu zen, kontxaku, ero, 1800 piku, harinaua esan etxen, bakia hori,
2: bai,
0: gitsi gora bera bera bera.
2: Bai, estropadak datoz ondo eta, ez dara dan, bai, gater, lai, bai. Hoxe liburuan dixen mesedez.
1: Liburuan dixen lai. Liburuan dixen mesedez.
0: Pitxe gora bera bera.
2: Konstantzia bat da, erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela, mile sortziren diogeixin, agertzen dizela, estropadak, mile sortziren diogeixin, bai. Eta gero kunia bizkatu erantotxua, ja hemen eskolarizan da Kantabrian, 1840. Da gero egun da, lehenoko banderi zango hori estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrena.
0: Osea, 1906an, ez oban banderaik.
2: Oba. Ez, aurretik ez. Lehenko banderia hausera, 1875. Estropadetako.
0: Ah, 1800.
2: Sortziren, bai. Ba, hausera lehenko banderi dana. Dori, ondarrun da gau. Da, gero narazkio, babadaz. Ondarrun badaz, 1877. Hoxe aipatu dutena Bilboko erregine etorzanela portun lehenkoko arrixe epintxeko, akirun eskatuan, ba, falua eruteko ondarruko erremolaxak.
0: Zango zan ondarruko erremolaxak ospi euken elako, ez?
2: Baina ez eurak estropadi ibenak, eh? Beste arraun blai batzuk. Berro bat erabiltzen da, berak erreginak, edo agertzen dana bentsat, Austin Zubikaren deliburun usutzen agertzen dara. Destatx, enak urraten otxaz, berbiaz, baina esan gauza bat, xamizen nela erremolaxak, uno 90 kukero, rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, bai, berro bat erabiltzen da, berak, nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, hain bueno.
0: Kurioso.
2: Bai, bai.
0: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, eska konta.
1: Nik tundin esaneta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jaengora beloturi, ez? Euran familiako gentia,

0: Lugan ordun, ota bi urte. Eta gero bara hor Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kurizure, bebai, claro, zelan ezautzen dan jenti, ez? Lehen ezazu, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
1: Ba, mantzeo neko.
0: Bai, orduan mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta laukiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat Jose Aldarondo Osa, eta dana gortxe, iruta markilo, iruta ma bost, ez? Laroiko baten bat be, bara, baina beste bat horre oioneku, ba, Casimiro Burgoa Arrizabalaga.
2: Segundu txu bai oso.
0: Zelan ez ba?
2: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, izantzan kuriosu, berau jasu zan, irailak zei. Eta lehenko estropari kontxan egin ben, irailak bost. Zortun, amazazpi urtea zeiban. Domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, amazortzi urtekoan nien je, da, banderi irabazi ban.
0: Ze bat olago kuriose, eta tundi entzutire, enziklopeixe bat olan zabaltzi morun, ez? Gero, Modesto Arakistain Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk eta, bueno, ba, trotixe be hortxe egun zan, Angela Ulestia Jauregi, danbalanekuk, orduan danbala be tartin, eta azen nahizu, urtik eta bebai.
2: Bai, bai, ah, Modestona, bueno. Modestona ez
0: da. Ah, Modestona nahizu bai. Jakin, baina Modesto, geukan ba, ota bost urte, ez? Ota bost urte iruta ma bost kilo, ozera, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel danbalape, ota la urte iruta ma bi kilo, eta Lorenzo, Lorenzo Uribe Osa, Sandianekuk, ez? Ondarun, ba, Sandianekuk eta, bueno, ba, ba, hortxeak hau, amazortzi urteaz, ez? Lorenzo eta honek zin, estriborreko, ez da? Estriborreko jenti. Eta gero, ba, horreko, garo. Ontxen izun, ontxen izun. Gero, ba, horreko jenti, ez da, ba, hor, jo, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, bonek iztoixi, iztoixia politxagarrela pentsan dut hundi, ez?
2: Bai, bai, haude, haude Jon Azpilaga Bertzolaxan, atxe. Atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan beste anaxi, hemen, Angel. Da hori de, euren atxe. Eta kontazkun letxek, zan hori, Paulinon, Ilobik, ba, hau gizon hau, beren atxaketa, azpilaketa, urte bi dakazela, hiltzanela. Kondo zu, frentin ere guazen, eta, bueno, zoze pasakoen, da, bintzate, urte bi dakarela, ia, atxe baik edutzu zin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gomba zin, diretamente. Bai.
0: Pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historiata zen, ez da? Eta, gero Vicente Agarri Etxebarria bai, ez? Zentollo. Neizu zentollok zemat urte dukan da esati bai, kundi? Bat, ba, ota bat urte. Ota bat urte eta iruta malau kilo.
2: Eta hon lan duko dute zaten, zentollo zelan datorren. Ba, egun baten, egun baten, ba, erosabak bitxat duan, ba, eurak ekoen tanki, gordeten demena ez langostak. Nik izautu nuan horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, osea que herritsun izan goro. Loko se tanketxu bat duken hor pastelanek eta. Ba bueno, hau osa bizalduan araxe, ba zentollo bat ekarteko. Na claro, eskola guntza ni bizka berandu, ba esatzen la maestri, ke Vicente, ke? Oita mien tarde eta, es que me han dicho que vaya por zentollo.
1: Eta zentollo que dicho.
2: Ba zentollo que dicho zan.
0: Ondarron kontu zibili bire.
2: Puf!
1: Bai, zen... Pastelanek usan hau. Karregi.
2: Bai, bueno...
0: Isengora, tarteko bat isengora.
2: Bai.
0: Ze, abizan horreaz, ez?
2: Bera, bera ustin pastelan hau, isengo zan. Karregi, gana xialako, ze.
1: Zegi.
0: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
2: Vale, bai.
0: Jacinto Azpiri, bai? Jacinto Azpiri Larrinaga. Jacinto Pello. Ez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba eleganti beti, ota zazpi urte, laro ikilo, ez? Meliton, ez? Meliton bedia launeta egia. Meliton Papardo.
2: Bai,

0: jauna.
1: Ba, horbe, 28 urte, 70 kilo, Jose Mari, Iturriza, Bakeriza, txikito, ez? 20 urte eta 75 kiloaz.
0: Haue, kontasun Letxek, aparte erramutan...
1: Zein, Meliton?
0: Ez, txikito, Iturriza. Honek pelotan betxean izan, pelotan. Eta esan dela, abile. Dezatetzen txikito dondarroa. Pelotan.
1: Txikito, igual ez alako baina handixe, xengura, edo...
0: Bai, seguro, kilo bat du ibas madagaren.
1: Ba, txikito, que, iuta bost kilo. Osea, que, harinena igual, ez? Bertan, tripulaz nioin, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fine guan, eh? Bai. Mantzeo, fine guan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak nekeko. Eta horbe, ota bat urte, iruta mairu kilo.
0: Ba, honeie, eskin jutzen banko mobilea juteko be bai. Eskin jutzen. Kondixua, zan abilesan, haue, abilesan. Da, ez eban hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue, yeah. Eguan lantxoben eban haute, orduan ba, keba, hor segi. Baina
1: emotzen... Haue esaten da, benin gesture, diroik ez eguala.
2: Dirune.
1: Diroik ez eguala dinotundik.
0: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
1: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta haue politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine, bai. Ezen erremolaxe, baina pintxi, bai. Jesus,
0: bai.
1: Ezta?
0: Bai.
1: Jesus azpia zu etxaburu.
0: Bai.
1: Amar urte, dina ben.
0: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizena ezen da, pintxi. Osa, euran esan goro, gauza guztik ingotzen kontizu, ba, zu, Jesus, ero pintxi, gaztatxun handik estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu hau, ero, da pintxi.
2: Txalopetako txo, ero...
0: Bai, bai, bai, bardine, bardine.
2: Eta horren da... konstantizi bebara.
0: Bai, bai.
1: Amar urteaz kiluk ez dago epintzen, eh?
0: Ez.
1: Hau be, amar urteaz bezan izango...
0: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
1: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe.
2: Bai.
1: Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, karo, beti ordezku gehoto zien bebai, ez da?
0: Bai, bai.
1: Eta hor, bueno, astu azta ezati honek danak, askanak esan duguenak, diz, baborretik gehoto zenak, ez da?
0: Bai, da patroi astu batzu, eh?
1: Da patroi izaztazu askan esateko. Ah. Zeuri lagotzut esaten?
0: Ontxe, ontxe, ez patroi, ez honet, ez patroi zan bizu, hon?
1: Ez, baina, zein zan patroi?
0: Jode.
1: Venga.
0: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
1: Bale, horrepe iztoixe bat dugu gara, pero
0: bufaino bexe dugu gara. Bai, bueno, iztoixe honetak arde, hoiz kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedroko zan, hau vicepresidenti. Eta Santa Clara guzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek, azan presidenti morurez, Santa Clara gu. Eta honen bixok firma ben, kofrai bixak bat etxeko.
2: Horrez gongoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Ze hortxe konta den da iztoixi ero, zeo, zelan ero. Bai, bueno, iztoixi ero. Horretxetan nik nuen ezatzen hau kanti, berrezkuratu benetik Kirmenek eta kompainik Bar Puerto argitaratu zanin. Eta gero ba esaunein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, da bezue. Danok ezautzezue.

0: da denda kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 pikokuk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eguazenelako, eta alkarria zezinelako ondo eruten, eta ez eguanelako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori irakat entzun de, ero hori holan ite, ero zertakizu horretaz.
1: Estepa, hemen itxuri moten da benara, moten da benara itxuri, klaro, azkanen goztor bari izan zen, haune, Kontxako eta Portugaleteko, izan zen aurreak urtin, otagoztin, Portugaleteko zorpari bakarrik eben, oza, Kontxa ez izan otagoztin. Baina aurreako zorpari da 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagoztea be, egon zen utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportivo Abra Morube, nagerugun ja, izan desagertu ere, ezin nu, ezeben urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, Kontxako eta Portugaleteko egin jegero, jantzen dela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzakutzenak, diro gitxi, da gainetik, diru lagabir, liorren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoanela, gerra zibili urtengoanela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu estropaletako parte hartzeko. Gitekun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da estropada bat Bilbon, baina hori zen Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta inbitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto, lehi de listo. Orduan ondar utara behuntzin, bai, xebez, eguazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bai, bera Franco, que disfrutateko horti. Orduan, ba, atzaren estropari de otaseikure, portualeteko. Da hor, ez da gire guen, xelako, astarnik ez da ixe, be. Ez da ixe. Orduan, nahi dut, pentsa hoxalikela, arazu, diru. Zekla, honek ezaten da, letxeke, orduan, honek barretzen da, zaten zuen nire jode, orduan menuken injar gorrixe da txuletak. Nekauen la puta, 1906 txuletak. Haidon jo txuletik jatea, iazeko horretu zuen. Orduan, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixe ben, aurrerak eukuan lokala, hortxe...
0: Klub Deportivo lez lehen gizarte eta berni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltzeben horrek. Eguazen, pare bat kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txetxe afaltzeko be bai.
2: Nik lehen temaztazue, karo, zelen, zan dugu, Donostiko zeintzuk baborrin, destribo horrin, baina ordezkupe honzin eta teknikupe bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban, da horrepe beste iztoixa polibatagarrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai be bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga pagoa da, baina arraune diseinabana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre gontzan, arazu gontzan, otagoztin gontzan, arazu hor, orde gondarutarrak, treineru erosiben, horixion erosiben, da izenekoan San Nikolas, eta gero egun pentsaben, ba, arotza batek arti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da, arotz horrek eban erramuok, eta proba ben, da, erramu getxezin, dobla. Osa, ezekoan kapazitadik erramu bera manteniuteko zuzen, da, ure, zaketxeko urei. Osa, etxe ban, pssk, tira, zer dago, bat, gauza flexibli, osa, itxe bez. Zedi utxe ban. Da, ordu narek erramu gehi ben, txuk, maztertu. Eta, ordu neban girekun, Juan Jose, Aristondo Alzibar, Armintxa. Osa, gaurko Armintxaneku dizenak, Paulin, Paulinen da, Atxitxe. Iban Erramuko eta Agostini Iban. Baina orduko ditu diseinu ero Ibana, hau zian zen, Jesus Mari Marku Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, ez ezazuna irurak, horretak ere, onora ero hori, onora ero, dana ala, 1848an, lehengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eiben erramutan, da eiben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Ordu nizu ban, fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe benero hori, hori gengen agonbiko zine kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segura, li horretik, bai.
0: Baina jakitzunak izango zin, zatezuna txik eta ordu ne kontzako honak eman bongo ben.
1: Ze honeko horre, seguren, hemen 1926 nekiko ben ba hortxe, 44, 45, 46 urte, da ordu nizak izan eldu zin eta, zaitut, ozak, lauta mazortzik zan, kontxan, banderi irabazi ben, lehenko kontxako banderi, ondarrupi irabazi bena. Da ondarrupi irabazi ben, 1926, deixan ginean lehenko erritxe bizkaitxarrak, kontxan bi bandera irabazi benak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia zamatxurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatuntik, ez, ba, honet tekniku eta ia, 50 bat urte duko, bela. Zegaro, tripulazioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urtea ezina jaten, ez? Eta 50 urteia basan. Eta danan artin, 300 kilo ez asko gexea. 318 kilo. Bai, basan sasoi honin eta gaztik, ios.
0: Gitsi gora bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat ero aldirela, osea fijuk zin ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak arraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata behintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki orduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai uala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarrauni neitzen benak eta emoten da benez gainea, ba, bai.
1: Venga, bero, bota txitxe, venga, txitxe, venga.
2: Karo, eske galderi, jo zute zu zek ekarri zatxu iztoixa honeta, ez da? Eta, bueno, hor tartin, basan, gure atxitxe Isidro beba basan, Isidro osa gazagatxe barria, ez da? Eta gaur gainea ekarritzuet, ez da, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten duten, ba, beran medalla bat.
0: Benikisi.
2: Bai, eta, bueno, gauza elegantire. Aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina, bai, etxin agertu zan, eta horrek nire guesan, ba, amak, ba, horre gordeta dukan, ez, atxitxan rekuerdo modun, eta belaunaldi, eskuz-esku hor badu pasaten, ez? Eta
0: bai, deskribe batzuet. Da ba aurrerako kolorik dauke eta da medailin morun pasadoriaz paparrine ipintzeku biribilera urre kolori izarra dauke hainbat puntetaku eta Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena eta gero gun barrun ba hori zubizarra eta traineru bat agertzen die irudikatute, kolorinin, eta gaina be, dauke pinitxe, ba, zure parientin isena. Osa, bakotxai emotzen medaietan, ba, grabatara auke ba, isena, Isidro Osa, kasu honetan.
2: Bai, eta tundik, eta, bueno, ba, amengabiz, ez? Ba, berbaz, eta hainbat iztoixak gogoratzen, eta esaten ban, ba, zelan ba, bi kofrai eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, baixena emoteko sasoin, kontxako estropadan eta bar, eta ni pentsatot azpixan agertzen dan, ez, telazatixe gorrixe eta urdine hortik ere bat horrela, bai. Bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko usangoa zan, ba, herriko banderin kolori ere ukiko ban kontetuzu.
2: Bai, bai, ni bentsate hoxe irakurketi etxen dut, eta bueno, ba, txitxe izidruna amen da, eta ba, gu esgazenin beste baten batek guk horau, eta gogoratuko horau, ba, ondala, ehun urte gertatako kontu bat, ba, ez dala bakarrik iztoixi. Badala, geu gutako bakotxe etxen da ben iztoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horretzek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina zan biharrakat, kisto niarra enbritxan etzanela, etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, Maite parkatu baine, ezanen berdot. Beran eunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken, preparata, ortsil. Ordu jan, eneguen deitzu netzan. Zer lehenko handar jarretzen kontaktune behoninaz, zain etzan, bueno, lagan eure. Da enberitxan etzan, ba, nebeste nehar. Nehar da, baina, bale, ba, negizien ze pasako zan. Ezaztan, akabo, bai, venga, listo, torriko nahaz. Da, bueno, orde akabia. Da, on, klaro, hone, antxutxan be, inoz berba beran lehen guzuaz, Jose Ramoneaz, ezazta Jose Ramone bera, bitxotxatik da bilela, eta orduan da itxuko zule zeuri, eta orduan ba, behonek hartu berdau, medaila bi momitza guongun, oso batez bi, tokatzeko huevos. Zak, atxetxan parteku, behonek hartu berdau, eta modera zaile modure, behonek hartu berdau. Joder.
2: Hauzera, da hori da noi, isalako estropadeik inbaik, eta...
0: Esautu zen duen atxetxe?
2: Bai, esautu neban, zoritxarrez denporak itxi, ez da gatolan gogorapen handirik, guratxitxe txikixe esan, gero ama moduku dut, nire isiko moduku geixa esan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervixu duko ban, fijo, baina esan pertsona holan ba, kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez da gatolan ise... Daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauza gehiagoa ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, ehun urte gerua, momentu baten, atxitxe izidroi buruz berbetan, radizu irratexan, ehun urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dute ondarrutarroken gauela. Ondarru ez da etxe nolan nahi utz batetik, ba, ondarruen birau, baina ondarru egunero etxen da. Eta hori ondarrutarroken birauela, eta nik erritxarron parte ertzin guztiz sinisten duten pertsona banaz. Eta horreta horrei lotute, baitxe be, gure iztoixi nundik atozen horrek aberastu txengaitxule. Aberastu txengaitxu, bueno, geure iztorixia guzti, ez da, jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, honeaz da, noneaz ni deskubriutena zenara, familia bakotxak dakarren iztoixi, zelan aiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak erren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, guztagarrizi izango dela, ez? Ondoren guntzako be, bat, euran familixakuk izan zinak aitortzi, ez? Enbena, eun urte gerua, ze eun urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori be interesantire txiaztan, aparte gero tuntik esan da ben, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru, eta ondarrun iztoixi, eta ondarrun etorkizune, ondarru tarroken gau, eta pentsan dut, ondarruko taldik, ez? Behatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen, da bar, hor, ondarru tarro partek izporo guartzen, eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen, eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen, ba, bai, asko amestu einke, baina ametzak egi bihurtzeko, ez, tundi, einen bire, zeu ba. Eksazi emolun nahitzen.
1: Bai, jauna, hau ez da, parkatu joinaki, hau gauzi hau lengoko ide izan zen, azkenean nahu preparateko asmoaz, gauza bat enbir dobuela aldanik hobetuen. Hobetuen zen edo zen adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehenko gaztarrenak atagen duen, ondela eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondela eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honet dato buztiok, emoztan niri, austin, nahi man bereak, oza, augustin dez, bereak zaten bat zanela, austin, Arrizabalaga, 10. Hori de, danok ezagutuko zuen letxek, Jose Artetxe, polideportibo neon zana, haren osaba. Bera arrantzali zan. Da, gerego, jubilata gero, bat edika zan, bai peloti be bai, da bai erramu be bai. Eta egun bat entopo inoan beraz, lantzin, de txurro, ba gaztedin, eguan, antzin, baster baten, mai baten, da bera, egun egutzen berta hartza, bera kafe txuntek ere egun ba. Eta antxi berotan beraz, ezaztan, baite, amintxe da nazetxen batuk, batzeko ba, datuk, erremolaxanak, da pelotaxanak, da koin zen zen, erremolaxan bat gazute, bai, da geldik neue berta guten etxan, bera na, ez egun ero baina, bueno, zarri guten etxan. Eta handik ere egun egin duen hartu mon bat, hor gora beran da, ezaztan bereak, ze, klar, nebo zan, etzan, erramotan ebilenela, da direktibu izan gazela, entrenauri izan gazela, erramotan behin jauela, eta, orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik eman gotzut, da, lagaztan papereak horrek, berak eukanak, eta tanetzen, fotokopisa tanetzen danai. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra adibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, nintzen emon, importantzio hori baina antxe ontzin erakusketan. Ametxe libur nagertzen dizenak, ametxera zorrek argazki guztiokon panelak, esan goro panelak, horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta iruta mar zentimetro alturi, ero, ba, alderantziz, segun bera panela, ero, goitxi bera egon, ero ezkerratik ezkun maizan. Eta hor dut, handitxe gurtin menoren datu guztiok. Eta hortik izan gendu, bueno, enbi barok, engorok gauzi, birda morure. Da zikinean, gero egun, argazki bat egon zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta egoazen, ba, kanpufur bat egoazen gondizu, kanpufelen egoazen, ikutzen hori, zuriz eta baltzera, baina Juan Kubalak eta, pentsate ben, hori argazki xoi, zanela anoetaku, Donostin. Zan jutzen, behian izena pintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzuke erbazero, eta behar emitxe ban, eze Sebastian. San Sebastian. Eta orduan, ba, bueno. Hortxe gaitu zan, da, bueno, Iñaki baita gontzan bilua, handik, eta antxe bilatu ban, hori kanpo boloi, zanela San Mames. Deitzen, homenaji, banderi irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau, fetxi Martzena. Zan hau zeitzen den Martzenen hori ba, klaro, San Pilarek egun izan.
0: Jai egun horra.
1: Amabixin. Eta hane itzen, ba, errekan eiben, olago tipo jolak eta eiben, ero trenerik eta eiben zoze, eta kere egun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta dizkantzun ba, horra gertzen diz. Da, kuriosure, lehenoko nien, klaro, norbera biliran zabizan tokixan, menkazun, erramuaz, da lehenko gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta erramu zatitxe.
2: Bertzuni falta.
1: Eta erramu hasi falta. Amen. Erramu hasi falta.
0: Osoik ez egon orduan.
1: Ez. Da gireko nineak beiteak, periodiku, topabana, eta kuriosu zena, egoazen argazki bi, da baten, hau, falta zena, hemen izango dugu ezkerreko alderdi zin, ezkerregunez, barkat, bonametxe.
0: Bai, bai.
1: Hemen alderdi zen falta zena, argazkizan, behuan. Argazkizan. Mm-hmm. Baina resulten da honek, bisok, amengo bisak.
2: Falta zile.
1: Falta zile da.
0: Zin kabiaten danak arduan.
1: Zer orduan, ba, zolze.
2: Batana.
1: Zolze hotzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Amene, desitzenak eguazen, idatzitze bertan atzin. Dako, agertzen zuko da, trotixe, oioneko, dakala, oioneko takar gainea be, Kasimiro takar, epintzen dago, konkretamente mitxe ban, bertan. Oioneko, Kasimiro, Barrabaz. Ostia, hau ze, hau nungo, hau luzuri entretik epalu baino luziara. Da, bueno, da handi, bakelik, elik eta batei galdetu, zure isiko, no, aman isiko galdetu, itziar danbalai, dezautuzo mendik inor da, ba hau isaleke, ba fulanito, hau isaleke, mantzeot, hau isaleke, eta, bueno, orduan, ba, bor, ja, danak ezautuzunetik, ba, ez egon beste zerenik, amene, faltzen erremulaxe izanela, Jose Aldagondo osa. Orduan, Jolandak izkun, ata argazkize. Hemen, portutxe, ez hori, ez hori, erditxan, erdi parekure. Hauxe, hauxe, hauxe, patroina lugu hauxe, da, da hori. Orduan, iban, hortik ata, da hemen zartu. Hemen ez da, hemen ez da. Hine, hoxe da, Jose Aldagondo osa. Da, orduan, klar, nik haue, etxe batzutan, hau argazkize, hau ikusi zerot. Tantakantakar, bardine, ozak, hemen gotxe faltara, Jose Aldagondo faltara. Da, orduan, bueno, gauzak, lantzin behin ba...
0: Gauzak, da.
2: Bai, baina urtxe be, ba, bat egaldetu, te besti egaldetu, te dana laguntziaz,
0: bai, ez? Bai, investigazin hori.
2: Bai, bai, jute esaz, puzli osatzen.
0: Ez da, holanik, orduan, kofraxan, eta hori dokumentazin hiriko ekorde, eta honen berri emoten da bena, eta ez da, Konstantisa bat, historiko ondarrun, bai?
1: Bai, bara, bara, bai, bara, bara, bara. Hori, Iñaki beitea gaina hori biharra, baina, klaro, hemen urren museoa zegoen biharrakat, da, bueno, baina hori komentako zut. Bai, da horre kofraxan etxe ban, eguan Blas de Iturriza. Eta urte batzutan etxean zan sekretatxo, kofraiko. Eta kertagon, ba honetxe gurtiok, eta honek aparte, kofraiko batzarrak eta honek movimentuk eta Dakar idatzitxe, ba estropadetako gauzak, Dakar. Ixenak eta nun eta zelan da, hor Dakar.
0: Bai, eskusi datitxera gaina be, erderaz.
1: Bai, bai, bai.
0: Orduan jaso, inban, zazoi bateko...
1: bai. Or,
0: baina horreko baten be, bai, komentatzen duen beste liburun bat, ero, falta modun edo badaela hor epoka bat jasoten da bela, eta emoten da bela beste liburun bat be, bai, posiblei altzanela egoti, ero, igual, Anderre komentaban.
1: Hori ez datx, ez datx hori, hori ez datx.
0: Anderre, ero, igual, Iñakik komentako ez da.
1: Hori ez datx.
0: Gero, etorri aztan, bueno, Portugaleteko argira errekan izango zanela estropadi. Ez da, hor duen denporan, kontrarrelojin, ero bada bestin kontra, ero zelanik egingo zan. Baina, Donostiko estropadi gaur egun inetzen dan moduko rekorri du eukan. Itxoso kanpo urtete ban eta barru desartzen, ero, zen niko goratzen dut, Ondarrun, nitsik izan itxanin, Ondarrun estropadi, baixan barrun, ikusti.
1: Bai.
0: Saturran erutz. Eta ba, izan barrun etxen zarela.
1: Ba, Ren... pasatzen da, hemen, claro, negurrixak eta, ez da ipa, honet denporo getxeko.
2: Dinozu kontxaku, ez?
1: Kontxaku adibidez.
2: Kontxaku.
1: Hau denporio getxeko, orduan denporan, agabarriaz, etxiten asko gue, pixka tebilik zenak erramutan da, zoze motxaua izan zikenela, motxaua. Hemen ebitzen da, atzo hori hande, ose, orduan denporetan, 19 minutu, 32 segundo, ba...
2: Eta ordungo erramukin, ordungo trenerukin, pixu bat zinabil.
0: Zekorri du txikisago izan leikenela orduan.
1: Bai, pixka motxa...
0: Gaur egunin zenbat tardaten da, ose, bixan hartin, hor berrein bat minutu ero pentsaren dut da bixan hartin.
1: Hor bixan hartin, bai. Pasaten da, klaro, hemen egu edizan konture, bai, araberean da, zebeatu, yeah. Biaren domekan adibidez, eiben, ota bat minutu da iru segundo.
2: Talantxen be, ez? Ez da debora txarra.
1: Azta askora, hamen agetxu, ozak, enetxuan, bai. Emeretzi ota mabitxik, ez da ona, minuto bat eta erdi da, gexaua, mm-hmm. Biaren domekan.
2: Itxosu be, igual aldatuko zan, mm-hmm. Eta...
1: Baina ez atuten alen adibidez, aldi, bentaji latzanak ondarruk San Juan Darrai, lehengo domekan, izan zin, 11 segundo. Eta biaren domekan lagatzen, ba, bizka getxu, 17. Bueno, 17. Osea, que ordu nahi, osean, San Juan Darra, treinero bizan, ela ero, bizka.
2: Bueno, gau eskin ja makalak.
1: Hori, hori, guabila bat ginean. Irabazin gendun, de. Irabazin gendun, osea, que hor ez da.
0: Egun beste sortzen gaztan ara, treineruk dana bardina zin, ero rastilleruen arabera, hori baki hau?
1: Bai, horre... Zarzi bat egon zen, bat ez Bilbon, berak ez da, diputa zeinek ero, zeinek epintxeban, eurak epintxeban treineruk. Danazin bardinak. Ontxe kotxin joten dale txiketa, ze formulan hori, danatakaren motor bardine, da kasko bardine. Baina hemen kasun, baina, klaro, treinero batek bete berdau, negurriatzu bete berdau, negurriak, bat ez behar luzeri, 12 metro, ez irekendu. Alturi, ba ez da izan bat hori, gero egun kostilak erdiparin, kostiletatik eta hori, ez da izan bat zentimetro. Osea, horrek,
0: estipulata guazen.
1: Horrek beti bete berdau, bete berdabe. Gero egun, klaro, da gauzi ba, aurri zorrotzaua, ero, bizkat, zabaltxua zieran, ze, klaro, guk adibidez, lauta malauan, erosi gendun treinero bat, zahunen, erreka izena, eta eukan aurri mekauela madre, elefantik juteko lagosi, zare, zabala, aurreti, ja, jende astu nantzako. Deurak, lauta maiduan eukien jendi, astune, zare, pixotzu. Baina lauta malauan eukien harinak.
2: Harinak.
1: Dordun eurak, beti, treinero barri ze, eukien ja, enkargat eukien ja. Zordune, adibidez ikasetak, nahazan egurre, etxe ban urtin bat bost treinero, zei treinero etxe ban asko jota. Da egoazen talde batzu beti, eguenela treinero barrix. Pobriok beti zarra.
0: Yeah.
1: Eta orduan urtin eurak, jende zorrotze eguen, pixo gitzuko, eta keukilo zigen duen. Mezatut, aurri eguan mekauela, ba, petrolero izan batxe eletxek, zabala. Da, boiu lako izan, zabala. Orduan, klaro, segun ze jende, txalopi be, klaro, flotabilitate berdau, hori batzaten da, adibidez ontsiz, da, emakumik, dakarren kilukin, klaro, treinero bardine da bile, mutila da bile letxek. Da, mutilan treinero, da, enterratak etxaua, da, neskanara, kriston goxan. Orduan, klaro, erramon alturak, da horrek, dakarre, posturatu dakarre gorputzin, igual, luzea, ba, ez daipa, kalte txeko letxek gorputzin, eroze gauza,
0: bai, de hecho, ontxe esan da, ez? Hor, ostabe, pentsain biko litzakeela, eta emakumin gorputze eta moldatu biko litzakeela. Nik nekixen zeratxe izan, eta zeuk, ondoa salduzu zer pasaten dan, eta zeharazo horakarren. Orduan, eskatzen zana zan, moldaten biko litzakezela, eta treneru emakumintzako karakteristika desberdinak euki biko leukeela.
1: Bai, bizkate treneru euke, bagotxu emileuke, haunke zea, natxe aurreko negurrize manteniu, baina ja aurretik, ja atzerut, gexa bat ja. Osea, que altura txikixa bat emon treineru bai.
0: Bai.
1: Aldiateko, ba ondo aldiateko.
0: Bai,
1: claro, bai, baina, neskake, baina gorau egin nileke, bai, pinizike gorau. Eta zentro de gravetan nunda gero egun ba.
0: Claro.
1: Lota burri bara betxalo bizzer. Txurli harina etxen dago, abor estribor. Zemat gorau egin dite pixu, hori zera arazu hor.
2: Inestabiliago etxen dago.
1: Claro, claro, claro. Claro.
2: Bai, eta gero gestu, etxen dan gestu, bai. Gestu hori izte, xela kalte garrifia izan.
1: Bai, da emberde abe lantzin behin ebitxen diz, forzata mohon ebitxen diz, erramu haun amen da ebitxen da, erramu amen da ebitxen da abe lantzin behin erramu. Klar, bitxikate txurli bara hori, ba, batake ona eta bestik, hauna bebera, bestik. Da, hor txera diskusioen ebitxikat.
0: Bueno, guztua gabiz, eta ni iztoiziaz eta zein goneuke, baina bentzaren dote egitaraude konbia zela, zer antolatu duzuen, eta nondik...
1: Joinak, nolaren... segundo txu bat, ez du baipatu. Zan biharrera nara, nauzitxak eta azotan atakixek izena, baina gazti gaur reunin, ez dakixe estropadi izena zelan datorren. Orduan gauzire, lena, gotezin, arrantza gotezin, treineruaz, eta atrapatuen arraine. Orduan gauzizan, porture lehen nahiatzena, arraine zaltzen beti, karua. Da orduan ba, zizan ba, piki, ba, neu harina, aiako naz, ena aiako harina, eta dazkanin hori bihurtu zen, hogi bidetik, ba, kirol bat etxea. Eskolaritzen, kasi asko, egin zen letxek.
0: Dana.
1: Zer, gizena...
0: Batek ez dute bat. Estos vascos están locos. Están trabajando como brutos, no sé qué. Y luego, a la hora de la fiesta también, más hacen trabajo. Lo mismo, el trabajo lo hacen en fiesta también. O sea, levantando piedras, patata, cortando es... troncos, remando, o sea...
1: Tirando la cuerda... Da, bueno, hoy será que, sí, estropadina, ahorita se trató, estropadina y xena.
2: O sea, estropadina y xenas. Niri, lehenengo alkartu ginean, eta ez, ba, ba iztoixea honeaz da, hasi ginean, eta bar, niri guztago ez dakit, tundi, jakitxi, Flora eta Juanita. Ze, antiguako amara, gerua guaku. Ze, karo, jentik esan, Flora eta Juanita, zer diba, ez?
1: Bai. Flora eta Juanita eriz izinak, ez? Emakuminak?
2: Bai, eta? Treineruk esan duen...
1: Ixe, bez?
2: Flora eta ezin izan?
1: Bai. Bai, Flora jantzanen mila sortziren de lauta ma sortzitzen. Biloko bandera idabazi benin, jantzan Flora. Bera ezan, usten dozan la, isene, isena kompustu zan la usten dut. Zose, Flor de Mayo, zose lako izan usten dut. Baina, azken batean Flora eruan, isena. Uh-huh. Ezat, hori de mila sortziren de, hause Bilbon idabazitxako, da, amen, da, hause era bai, mila sortziren de lauta ma sortziko. Da, honek eiben Donostin, Eirailin, lauan, domeki, eta gerogun biharren neune, eiben neuena. Ilan sortzi.
2: Zos esan mozan.
1: Bai, zos esan mozan, bai. Eta irabazat izan zan, lehengoko, bueno, hamen ez ben aldatu treineroik. Hamen domekan, lehengo domekan, ondarutara lehen nahi ben, Flora izena, eta hamen be beitiara hamen be, patroi. Manuel beitiara hau. Eta hau de, Gerokun, ota sortzi urte, geru haua, kontxan, da Portugaleten, irabazi ban patroin H, da hu, Manuel Beitia. Ai. Juan Bautista Beitia, Arrizabalagan H da hu, Manuel Beitia, Manuel Txikixe. Zatetzen honei. Eta hemen da Flora. Eta gerokun Juanita, Juanita esan ondarruku.
2: Ah.
1: Juanita esan ondarruku. Ondarruko zen, San Nikolaz, mila behatzen dut agostin, erosi bena hori xon. Pasetan da gero egun, klasifikazinetik, ondarruko iban lehen, eta biharen iban zestaok, zestao esport, bat treneru galdatu ben, da klaro, ondarrutara gero ben, eruen, ba, zestaoko treneru, Juanita, eruen, da, zestaoko gero ben, San Nikolaz.
2: San Nikolaz. Bai, uxe,
1: oso, kuri, Juanita, kuri... Juanita ondarun ezeuan. Juanita bai. Enu entreneru, ota guztien eruen.
2: Bai, kuriosur ez, eta gero atorre antiguako ama, okero korrespana, hoeta zeitzik aurre, ez da? Hoeta zeitzik aurre, ja, antiguako ama hartute, onge antiguako ama jarraitzen du baina, ez? Aurretik bezelan, iztoiz aparte batek, ez? Flora, bai. Eta gero...
0: Izango zin arrantzan eta ebiltzen zin hori, eta arepe bai, txalopak eta izena erakarren mm-hmm. mogure, ba, arek izena aukiko ben, eta hori bai. Jatik izango hori.
2: Bai, eta bakotxeak ba, batea Flora eta...
0: Gerubak, ero zin baba, nero hori gerua izango zan kontuzu.
2: Gero egizera, ez, zazu, karo, ez que San Juanetik garrian duen erreka, ez que normala. Hori zotu garrian duen, San Nikol, karo, ez, ez? Bai. Ondion, mantenuten dizen izenak errexetako...
1: Izenak. Eta guk adibidez, Treinenun urten gendun lehenko urtin, mila bedatzen dut, lau tiruan urten gendun, eta erabaki gendun antiguako ama bintxe. Eukik gendun berbak eta komentatxuk eta baina... Haxe, irudixe, haxe isena, eta ondaruntzako eukana antiguako ama gindiarra, aldatu ise bez, eguan letxek.
0: Eta ergun hori mantenio inge beti.
1: Bai, bai.
0: Zera barri xai beti epiniako, lehengun xena eta bai. Antxe jarratxure.
1: Mille behatzen dut lauti lutik eta gaurko une arte, antiguak amak ari xena. Mm-hmm.
0: Bueno, zer antolatu zuen? Errepasa engou eta bizkate azaldu. Dakazue aurreikusitxe, aurri xan behatzen, baixakun, atzaldeko zeitzer dixetan, omen aldiz, edo gora zarre ezazue, familixakin etxi. Kofrai barriko, irugarren solari.
1: Bigarren
0: okunde.
1: Aldatu nio,
0: bai. Ja.
1: Bigarren, bai.
0: Eta horra, bakarrik unleike, gonbidapen bidez.
1: Bueno, hemen gonbidapenik ez da, porque diz bakarrik zenidik.
0: Ah.
1: Zenidik, klar, lehen diz, hartzen diz, eurak erremolaxak. Ordezku eta, bai, hiru teknikaxak. Jesus Pintxi, porque gu, ez daz inor, hori mutiltzik isoi, kanpun lateko, eurak erremolaxak, kontu neukibenin, permisu, repartituteko, bera bebai, orduan guk, ez gaz inor, hori mutiltzik isoi, kanpun lateko, orduan hori bebara. Gero gundaz horre, teknikuk iru, da, Arotza, Juan Jose Aristondo, da da, Simon Urresti. Hortzartzen diz. Orduan, horren zenide guztik, dana bilaturu. Handik, amendik ero, lauaren eskalafoi ero iruarena, baina ordaz. Da, hoxera, orduan, horrako gonbidapenik ezin jo. Artzatien dut justa bat egaine. Tundi hause, gaur entera naz da, horrako utzeko zen berde. Horrego isi bez, ez lehik zartu horrelaun. Horre, kupu bat epin ero, ze aziran geukan, azmu, ero guan, idei. Ze, nineuk, personalmente nek isen, hor kofrai barri zen, hor lonja barri zen eror, salon de aktozik eguanik. Da Jesus Mari izazdan, bai, hor txita salon de aktoz bat, bai? Da, koño, da, kasualidade, topa gendun Axula Arrakarregi, topa gendun bertan da biharri non. Da, komentak entzan, ze, zelan gabi zen, preparaten egun urte horrena, ez askune, baina hori generalmente Eusko Jaurlaritzak ebitzen dau, euran batzarrak etxeko, eta da orduan ba, ez da, ba, bizkate, zangen duen, ez da orduan, biabli alako xiero, eta bertan bera lagen duen. Aiaki, Virginiak, eskin juzkun, kofraiko sekretaxi, eskin juzkun, ba, banderak, da zen geli, antxe etxeko, da, klar, txikixi zen, ha? Han ez hartzeko, otamar lagun, ba, bai, baina txikixi. Da gero handik azte amarreun, azte birero, zaztan etundi, da zer txizien atzua mentxe, berta ofizina akuteko dan terrenu, zan, koño, hau bide, hemen gexaua, da antxe dutxe guenean. Da pasan aztin, jo guenean en Eusebioan eta emoteko programazioi eta presupuestu, da ez azkun Eusebioak eta Virginiak da zaitxik dozu eskatu behiko salondak duz. Ba, hause, hause eta hause, ez askute. Ba, hobia erozu ea. Jode, hobia bara, aurrea. Eskabi ditxeko eurak, grupo de Porto zea. Da, alantzen nire dutzen gauzi. Guinean ikustea, da jode, abeste gauza bat da.
0: Ba.
1: Han ja, han iruro, irutu marra gauza hartzen di jarretxe, hote liolike.
0: Ba, eta egun beriztainen modalara, oso dotori, eta hani pentsan dute leko ba. Oso fixera. Hala eta guztiz, be, jainti ez para juten be, hau bideun eta jasoko zue, eta gero egun berbain gau, dokumental bat edo bebai lan zen zabize, eta hori jasoko da, ero jentik eukikora baukeri hori ikusteko zatien bat badabe, ero...
1: Bai, hor da biz, Jon Iriondo, eta, bueno, ontsit horrire bera, Asier Rivera, horrek egin, onda eta irurteko dokumentala euroke egin. Da, bueno, hor da biz, buru makotut da biz, ez, klaro, atleta batea zartuak eta ondian ez da, baina bai, idei hoxera, ondikan faltara, hoxe dokumentala grabateko baixakuko hori, da, gireokun, ba, beste, atzeta bat dakagoen gauza batzu bihual, grabalik, ke? Da, gaz pendiente bakar bakarrik hemen, programazioin ez da agertzen dokumentala nox eoleiken. Eso ma denpora engora guen. Hasian zan idea bat igual, amuriza azaruk amabi dakau, plan horienie, pepinitxe. Ez daki hau, bere amuriza, be, klar, graben bikora bera, be, eta gerekun ata bikora dokumentala seguruena. Orduan ba, ordu abiz, eura, jotak egin.
0: Bai, orduan dokumentalak iztoixi bebai jasoko rau, baina gero, antolatu zuen ekintzan barri bebai emongo dau, eta hor azalduko da...
2: Bai, eta testimoni supeo, ez?
1: Bai.
2: Ba, jente batenak, eta bai. Ingurun...
0: Elkarrezketa beba da.
1: Bai, ordaz, bai. Ordaz grabata, momentu ondaz grabata, Eusebio Arantzamendi, kofraiku, gero egun aurreraku, Mikil Santizo, arraun taldeku, Koldo Azpiazu, eta udaletxeko urtza, alkorta. Daz, da geroko gurasun alderretxitaz, Itziar Danbala, Txomin Akarregi, bi, eta Juan Antonio Papardo, hiru. Horren grabaketataz.
0: Zelan hartura, zenidik eta gogoratzi ondala egun urteko gauzak eta...
1: Hombre, danetako gerta asku. Hon, eskerrak emon bitzet, partikularmente neuk, da taldi partetik bebai, baina partikularmente neuk, neuk tegesumari bile ginean, baina, bueno, ez inezue imagina zelan hartu gatxun honek enti honek. Ati zabalduzko, ba, eze, iruron diru ikrado ez zabaldu ati, porque ez inela zabaldu, baina de parren par zabalduzko. Ixelako atxikiripez, jarri hemen, jarri zukaldin, zoz hartuko zu, da ez, eskerrik asko, hau xoa garri birdote. Datuk eta datuk, nahi du. Ixena, zein etorri like. Da, klaro, enbigendu zain jo, ba, zein zan nauzu xena, jerarkixe bat zain jo begendu. Ze, klaro, ez dakia jetzelan hartu liken genuen beste batek. Eta hori kasu, egertazkun adibidez, ba, Juan Kubalaz, arroztegi, eta, klaro, bereak hau, zamamezko argazkixe, bereak baiukan, hori. Eta, ordun, jake hori betzaten genuen, ba, bereak zen gauzan, nela, Mili Antonen lobi ero nauzu xena, zain zan, Juan, zure, zubaino nauzu xe hori para, eta bai, Alfonso Zubikarai. Ah, bai, zantzan, bai. Daundela eta azte biero enterraben, eriru ero, biero azte. Alfonso, dake una enan hasi ben nioaino gaztiara, Pedro Mari. Divina bergaran, bueno, gizona, dordun ba berana. Topa mer, galdetu, nonda, hemen handi garutza baurtz, betzaten du bizirela, timbri jo, eta mesedez batu, Josinazio Maruri, nagda, mesedez, Pedro Mari Zubikaraie hor hamen bizire eta bai, hortxe jo, iruaren pizune, lauaren jota, hortxe bizire. Ha, orduan, zaleke bat amatek zaleke ere gunez, zue suerti egizue. Koño, baina suerti bilatun birde, la hostia. Da ordu asko birde, suerti egitzeko. Ni hilan ama hostin behundena, zinon etxea. Da, jartzea zegoetan duzu, hostia. Kabuela, puta, hau inen berdot. Baina ez egon beste metodoi, ez egon. De txu batzut egual junde, ez da etxin. Piarren egin behunde, ez da etxin. Baina, sirio ez da beta. Baina, baina handa guztibe, hartu gatzu, esko zabalik. Da horrek, eskerrak emomitzet ez, mili esker da nahi emomitzet.
0: Hombre, biharra da, eta segit, ekostantzisa birde eta hori, baina, bueno, satisfazioi behukiko zu, lortu zu lako elburu.
1: Bai, noski baietz, ostia, bai ez ba. Horzertik azetxen hau. Eta gehu begutxun dauk ere gora berak, bakau egunak esaten dautxo, jutia gartana popatik hartzea, ja, la hostia! Baina esaten dauk ez, behatu. Azigaz martxan, eta amatxun berdugu hau. Ze, ni gordakate, kaso bat da, ikasin eman da, pazientzizi dekutxe hori, hoxe erreka treineru hoi. San Rossi, esaten gano, Rossi, la hostia.
2: Erreka, haxe, branki ukana,
1: zabala. Eta gugezin ikero, oza, da. Orduan, klar, denporak itxiguan, etxeko edana, eta hasi ginean, treinero guzti, kanpotik eta barrutik, kanpotik errazatxuara bizkat, errazagora, hartezu kita pinturaza eta kristalaz da, kentzen da, baina barrun, arek kostilita guztik, arek armazoi guztik, ostia, egotezin egunak, zaten zen du, maizetako hasi natxena, baina, zo ostizetak, da, bueno, baina balitzu zeban, esforzuk. Balitzu zaman. Da hoxe gero, na, gauzoak goten gatzunin aurrea, natxe, nek ezkun, beran, konbentza zinioi, da, emotetzu beste laguntasun bat zaketetzu atzetik gortxe, ez da nahi ikusten, zez, bale, da geregun, enie gero, ostia, zez, de puta madre.
0: Aurrak unbia, eh?
1: Bai.
0: Erakusket irakazue, unixan, amabitxi, hobeta bostea, udal erakusketa aretun. Zer erakutzikora hor, ba, batu zuen, dokumento, argazki...
2: Nimetzen dut horre esan horrela, ez? Ba, kartel erakusketa bat, kartel zerrenda bat, eta kartel zerrenda horretan, hogeita amaike esparkatu, 60 amaike.
1: Ez, horre lenguti, eh?
2: Ah, lengutiz, bexau ondion.
1: Ez, otamaitu izango, otamaitu izango. Hau lengo zarra da, hau.
2: Ah, hau zarra. Orduan hortik aurreak utiz.
1: Bai.
2: Ez?
0: Zapanel modure antolatu.
2: Bai, bai, bai.
1: Ongo lengo otamaitu ongorion, konkretamente. Bai. Ze, hemen parkatu, hemen da zelako, klasatuten letxek.
2: Bai.
1: Honek, urre kolorir marroita zarrak.
2: Eta, polkan bandutik aztengaz, barrexakin?
1: Ez, polka izta hemen. Polka hemen aztenga polka.
2: Bai,
1: eta? Hemen polka. Polka izta hemen on. Daka usarrak. Hau xe, honetxetak usarrak.
2: Ah, oitiru arte.
1: Horrez bai. Gexaz, otamaidu izan urten. Otamaidu, sarturo barrexak eta datu batzuk aldatu dugu eta otamaidu panel diz. Eta guzketi, dana beteten dago. Buelta guzti. Eta guzketan jongorak eruna parte, anderretakaren, mile, behatzen dut, zeiko argazkixe, portu aleteko, zubi kolganti famosu hoi, bai tabernak eta komertzixuk eta eukiben hori. Eta bat, de hecho, eguan, Bilboko igualdotxun, eguan, bat igualdotxun,
2: bai.
1: Masimo Agirren, eta behin juntzen in anderren atxe patxi, berbetan, da zaten la, koño, da ondarruko, da zaten la, koño, hamen dakazue, zeure errikue, deukien atxarrak eskixe, eta iru metro garen. Zabaleri de metro bat eta otabostu dakar, alturi. Nazizien berretan gondosu, obran hazi bizindela, da ia akuadro guztako letzaken eneruti. Mekauen, eka bila lehen gotik.
2: Eta guazen.
1: Semia idiartzen latan da hostia. Da ise kuadro, eh?
2: Bai, eta okerroker espana orduan, kartel zer dan, bortxe, ba, estropadan jatorri xe,
1: bai.
2: Ba, lehenengo estropadi, lehenengo banderi, Bilboko estropadi, erronki bai, Pasai San Pedro naurka inako erronki, Donostiko estropadak, Portugaleteko estropadi, ze karo, bizkat oinarri xe hoxe da, ez da, kontxa, bai. Eta Portugaleteko ba, estropada bixak, gero arreri bai, Donostiko estropadako irabazlia, Portugaleteko estropa... hortxe bueltan jungoriz, kartelak erakusketa guzti bai. Hartzen da benak.
1: Pasan da, amengu, mamin lodixena da egun urte. Da diz, kontxako, da portugaleteko. Bizka portugaletez zan gero, anaxe pobri, anaxe, baina bueno, baina hortxera, egun urte da barrun da hori.
0: Bai. Bakarri panelak, edo ojetuk eta bai ongo di, edo zelan jantuko zuen.
1: Ojetuk egitxe ongoriz, ojetuk ongori bakarrik hoxe anderretakaren kuadro handixe bat, egon gora erramu mile behatzen dut agostin inago, dauta zeixin, Salvador Agirrek erabili bana, estropadetan, da dana, hemen turismoko bulegun dana, hori egon gora objektu bat, erramu, eta berek anderretakarena trenerun koazta, zati bat, koazta, trenerune, da xebe egon gora, da listo, hor beste ikizta egon gora, seguruen egin horlanik. Beste herremitxai, hori zira bakarri. De banderi irabakien duen, Eusebioz berbein, zeh, banderi hau pasan hilin Donostin neon da, Itxas Museun. Banderi. Horizkatuen, aurten egun urte zinela,

0: Hala, ondarroko treinero nori? Ondarroko treineroik isebez. Zin kontxako patroik. Da, klaro, Antartin, enaze honeu, Antartin egon gozan, ba, omadista, beitia txaguru, ez da, Manuel Beitia, ba, bon, espauan. Dordun, banderiz gatutzen kofraxai. Da, banderi lagatzen, bitriniaz, da, danaz. Da, enteragaz, bitrinean barru neon dala. Orduan, Eusebion, izan da gauzi, hoxiban horre banderok beti albara barru neoti. Eta ontzun galdetu netzen, Eusebio, zehetsizien gatzu, jake kofraxean gatzen, eta jendi, zenidik, da zenak hori, zainetan, ez para eta berbe, ez gazerratuko, eh? Ze usaz buru, eta listo. Da orduan, berean erosik dakar, ez bandera batzuk nahiku makaldaz. Da, de hecho, hau, izango kuriosu bat, hau banderi kontxako, lehen, Zentollo H, Vicente, eta Txominek, denbora dedi denbora, jute zin, bizkat hautzak eta kentzea, zaintzea, eta kontesu baten, enterro baten jegero, zau banderi eurak akordu hartuen erremolaxak, hiltzizan erremolaxai, banderi eruti enterrurea. Eta danien itxan akordaten da neu beren banderi hori. Beraz Bixentek esan da, zemiai, txominai, ni itxen azenin, marurik, tundik erutekar, niri. Danien itxan akordaten batu. Argazkitxera erakutzen da, ostia, neuna. Eba, dios. Eta ordu norak ekoan, Espainiko banderi, baina egalin dakar, Donostiko hori, dan koroni bertak dakar, da kontitxu, ikusi ben, eba, koño, hemen arri batzu faltari hemen, arrexak ero, eta zerku izan hori zen, diamantik izan dibentzat, arrexak izan hori, eta zan, ai, bala hostia. Da kone izan, motrikure, konventure, moja gana. Esplikatzen hori, de moja ikatzen labestia izu, ekarriztasun botila bat eta trapo bat. Ipinioan lapenganen trapua, ipinioan botili, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Zatitxak hartu, bisikate lima egala, puntak eta bum, bertan ipinitzen la, koroniai. Zatitxak. Eta orduan, zain jun berdi horrek, hombre, horrek ez di, horre lagun diru asko lexura be. Gaur egun hori diru alitzura be, ez leike pagabe horrek.
1: Ez da bakarrik hori, ondatu leike ez betirako eta hori galtzi.
2: Bai, betirako ondatzen bariz galdure.
0: Bai.
2: Galdure.
1: Bai. Eta alperrik erreproduziuko zuero bai. Aldan fidelena hori, baina ez da bardine. Originala gordeti importantire. Bueno, erakusketi, urriak ama bitxiko eta bostea. Bai?
2: Bai.
1: Bai. Ordute gixe, edo jentik ikusteko aukeri edo...
2: Zuta kasu, hemen hausera, paraderu.
0: Hau ez, handa kasu, no, barrize.
2: No, no, Jesus.
0: Ez alik, hazi barrize azela.
2: Hazi barrize azela, garo, ni honeaz nabil.
0: Hau laizu, honi laizu guakin. Hau da kasu, ordo tegixak.
2: Bai, urxean, a ber, lehenengo erakusketin barri emongora, behatzi xame bai. Bai, alkartzen gazenin, esango da, bueno, ba, ja, honeaz ez dugu isea maitzen, jarraitzen dugu aurrea. Eta hor, gainean ipentzen dut, badazela elemento politxak. Eta bata da eskola ikastola, ez? Ba, institutuko gaztipe urreatzi horra, eta horretako ja aurretik berbain jedaz egunak, eta orduk, eta hor, azken baten zeirunde berrogetamar ikasle, ba, hortik pasati horren barri jasoten, asko berbaitzen da ba istoizit ez norberen istoizit ezagutuen bidela ta bar, bueno, ba aukera politxe da ba ezautzeko. Orduan urrixan 12 ikasitze eta nik pentsatzen dut gero ja herri guztia izabaldute urrixan 16 eta 23 bai xakutan arratzaldez, 6etatik 8 txerrixak arte eta zapatutan ostea ba goixez, ja eguerdi partetik baskal ordura arte 12ak ordu bixak. Eta gero arratzaldin beste pare bat ordu terdi, ba, seiretatik aurrea. Eta gero domeketan be, ba, bueno, ba, goiz parti nor ba, ikusteko aukeri. Inbitazinoi urrixan behatzean bengo, baina amendixepe da esati, jo, amezira lapeni, ez? Amezira upeni egun urte eta gero barriro gogoratzi, inkluso ba, eskertzi, ze tundik esan dago, ez? Ba, zema bihar, zema timbre jo, zema date zabaldu, eta zen

0: dato jaso, baina horre datu betirako jaso eta geltxugoriz, egun urte gerua. Eta hori aberastasune da, eta ni pentsa endo eta mendik be, ba, egun urte uberan, ez, talde hori osatzen da ben jentia, eskerrona ba, lusaton biakola.
1: Gero gune esan biharra daka amene baitxakutako, da zabatu detomekako, eskin jo askule erramutan, andrak erramutan.
2: Taldi, bai.
1: Bai, eskin jo asku, ba, eurak ordu batzuk etxeko.
2: Osanda.
1: Honek ikastulako jendiaz da gehu egongoaz, goxetan. Bagotxeta...
0: Txandak etxeko, dinosu, ez da?
1: Bai, txandak etxeko.
0: Bai, erakusketa eretun txandak etxeko.
1: Edo honek ikastolako honek humi geu kontrolako horregu ez. Azken baten ordu erdiko gauziak arre bakarri bagotxak. Maila bagotxak. Da azkani, ba, emongo zau pegatinatxu bat. Hau xe, holako xe xean, holako amainu, egun urte uberan.
2: Gero erakusketi komentarau, azarun lauan, eguaztena, itzaldi xerakazue. Arratzaldeko zeitzordizetan, Kofraizarreko irugarren solairun, Xavier Alberdik berbaingo erau, Euskal Itxas Museoko zuzendaxe erau, Donostiko Itxas Museoku.
1: Bai.
2: Bai.
1: Bai,
2: zea, salduko erau, ero nudin.
1: Eskuadik gure kontutxu bebaite, orduan ba, bai.
2: Zea, salduko erau, ero ze...
1: Ba, ez taitxe, konkretan zer dan, ez dut esango, ze Mario enkargara aukasunde ez taitxe...
2: Horrekorrin estropada gatzik izango.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ni pentsa gotorra hartuko da, arixia hartuko da, bera, egun urte honetan, ez? Bai. Eta hor, zati bat segurua izango da iztoixin parte bat, baina gero be bai, ba, beste leko batetipe heldu leike, eta da, egun urte eta gero, gaur egun arraunak ze bilaka ere aukira ben, ez da? Ze bada elemento bat. Ez da, helduko zan edo ez, Alberdik, ez da?
1: Bai.
0: Baina da, ondala, un urte emakumeik ezeguan erramutan. Eta behatu gaur egun, ez da? Eta badiz, bada...
1: Parkatu, erramutan, andrak, baigua zen.
0: San Junen,
1: arraunin, estropadetan ez. Estropadeik ezeguan emakumeine. Baina San Junen, ez da detena, batelerak...
2: Ah.
1: Jendi pasatzeko, San Pedrotik.
2: Este pasajero...
0: Biar modun.
1: Bai, biar modun.
0: Biar modun.
1: Osa, estorpadi ez, baina erramutan bai.
0: Ba, ni pentsa dut hortipe, heldu leikela, eta bueno, barala zer konta, ez da? Ba, zelan garatzen da, eta tundi bera pesan da, ez? Momentu baten, ez? Traineruk eurak zean eurri ukibira ben, ez da ben eukibir, eta baraz hor gai asko, bueno, ba, gaur egunea ekarten da benak, ez? Ez bakarrik egun urte, dondala egun urteko kontuk.
2: Eta gero azarun amabixan, eguena, itzaldixe bebai, atzaldeko zeitzerdixetan, Kofraizarreko bigarren solairun, Xabier Amuriza zarra ona indiak bertzolaz ezagune, soberan ezagune, ondarrun, ba, ondarruko arrauna bertzotan. Zebai, hor kronikak, ordun sasoin, bertzolasak etxe ben. Eta ez daz bat eta bi, osea, hiru lau nitatzen ez badaz.
1: Gitxue bai.
2: Horrek Austin Zubikarainek liburun
1: bai.
2: Zain,
1: bai,
2: eh?
1: Bai.
2: Estropada gondarrun, eta olako bai. Titulura garren liburu baten jasoten di.
1: Bai, badaz bai. Badaz.
2: Eta ordun horretzen bertzun ingurun berbain gorau.
1: Bai. Hara, hor behar garen eitzena titulu hori, hara bertzu bota gora gu, Ze, hori liburu ipasatara berai. Liburu Aztuin Zubikarain, berai pasatzau, da hor dun ba. Hortik izan gora la horre, berak engora ben... programazioi berana.
2: Bai, nik amendakatena ara... Ba, berritxuko ezkerrak egin jako bertzo batzuk. Eta gero ja ondarrutarra Jose Brontxek injako.
1: Bai, hoxera liburu Austin Zubikarain idatzi doana, da horre agertzen diz, lau ero, boste bertzulai agertzen diz. Ze hor duen kontuzu, jendiai ekarteko albiztiero hori bertzuk erabiltzen benela. Da hor duen denporan, ondara eta urte batzu, ezke, zeban akaten den bertzu, esan normala kontuzu. Berzuk eta berzuk eta berzuk. nontzun itziar de danbalak, azizan holantzen entrebiztien intzanin, azizan tarareaten berzo bat, desan gogoratzen, bakitzen zozen lekatxarrak eta preparabenela zezena jaxe etxeko eta nondarutarrak idabazi benin, ba ez da izer da. Da, ametxe bilatu nintzen, Brontxen, hori Jose Brontxen da, eba koño, da berak abestuan, horretxe berzuok. Horre reportajin, bai?
2: Aha. Bai. Politxe, hor dut doinu eta guzti. Bueno, Xabiarrek, Amurizak, bueno.
0: Azmako dago.
2: Bizkat esango esku, nunditatorren, ze utxure guazen, ze bertzolai ondarrun, eta, ba, bueno, ba, kantako txuzu, ero, zatizak edo aztertuko dago, edo bideratuko dago, itzaldizan. Eta gero bihar handize dakarrena, ba, dokumentala gauzatzi edo da, ez da?
1: Bai, gaur egun nina usera izango lan, bai luziena eta bai kostosuena, bai. Nahiko, esan dekandu baino, gora, disparatak ungazku. Da, rekorte batzuk egin jau, Beste, bagenguan idea batzuk eta gogu etxeko baina, keba, ia imposibili
0: izan. Danetako ez dago moten.
1: Keba, ez da danetako. Na, baina, bueno, aurrean birtu eta ez da besteik.
0: Bai, eta gero dokumentala ja sortzen danin, suponentu dokumentala be, ba, hor ikusgai ipiniko dala, ez da? Ba, jente guztik ikusi da izen, eta...
1: Bai.
0: Eta ja horrek ondio neuk gora beste urrengo...
2: Beste ekitaldi bat.
0: Bai, urrengo beste ekitaldi bateko ba, bidi.
2: Ba, paino gizago izan mikora, ze bai. Nik bintzen dut interesa egon gora la, eta...
0: Bai, bai.
2: Bueno, da kauzen bai, aretuk ez dian dixak, eta orduan...
1: Bai, onirurte adibidez, ba, behiko zinen bota zan, eta lehenko ba, ideio zan, ba, bate hoti. Da, iru bota zin, gero egun, ze iru egunen monta zin. Orduan hau, ez daki hau, on behiko zinek ez da. Baina, bueno, ez da, polideportibo ero, frontoin ero nonun, izan gola, izalik, ozak, bilatu enbiro hori.
0: Horrek sortzen dago beste buruko min bat, ez? Hori da antolatu.
1: Hori jain, hori da ixe. Hori ixe, hori de... Zer dana, urlatuan ditxe datorren enekin un kalmin hori. Kalma txitxa, ez da hori, ez da hori.
2: Konta bizkat, bebai zeinen laguntzi edo jaso duzuen, edo aparte zeuen biharra beste erakunde eta talde edo negozixo edo dan alakuke...
1: Bueno, amendaka...
2: Parte hartu da benak, ero laguntasune moten dabizenak.
1: Bai, amendaka hua, bueno, eskertzeko bentsat, lehenengo, gehibotetan duguena, orduan denporan, izan zanela, garrantzitzut ero injarra eukena, kofraxai, nomitzau. Aparte, lokala eta tramite guzti danaitzen Virginia, ba, horri eskerrake nomitzau. Gero egun, biharren estamentu izan holtzake, segin, hori, ba, Klub Deportibo aurrera, jake hortxe izenin urten ben, ba, aurrera. Da gerukun, ba, arrauntaldi, hai, arrauntaldi, hor da, segitzen dau, da gaina beha urten, joder, postasune Moskun, bentsat, kontxan. Postasune Moskun. Eta, geunkan pastela, ba, gindi ipinitzen. Da, koño, posi danok, arro geungaz danok. Da gerukun, ba, udaletxi, ba, bebai, ezkerrik asko, horrez da. Gero gondakago hemen laguntzaile modu, ba, bueno, Iñaki Guartetxe Azpiri, Errota, Panadixi, eta Maili, Taberni, horrei, bebai eskerrak, porque luntxe da azmu, emoteko horre amatxuteko dana, da, bueno, ba, bereak hori izku, da, bueno, baietz. Gero egun, ba, ondarroko historia zaleak, zen dato batzuk be, da, batzuk ero bastante, ba, hortik lortu rau. Da, hori ebe ba, eskerrak. Gero egun dakak besti, zientziaren giltzak, be bai, ba, hori ebe ba, eskerrak emon bihart. Gero egun dakau, Euskal Itxas Museo ahi be bai, hau etxarli emotea dator, Xabier Alberdi, gero egun dakau be bai, Kliklak, Jolanda, horrei, ba, bueno, argazki asko izku, ba, bizkate zarrake guazenak eta pinizku, gazte-gazte pinizku argazki xala, hostia, dia, zelako aldi, Joder, neue berenak minazela dauzten dut, eh? Makilak, makilak itxe.
0: Ondo hartuko zatxo.
1: Ia, argazki bat, da bueno, ere gumbe bai, Jose Manuel Ertegi, ahi bai, ezkerrak gomitzau. Gero egun Joni Iriondo eta onja ozta Asier Rivera dokumentala etxen da zenak. Eta hor beste gazte bat erun lagune, erun lagune, da izena horrena da Abra.
2: Ez Abra euren.
0: Euren enpresi.
1: Bai, Sormen Faktoria.
0: Bai.
1: Sormen Faktoria. Gero egun amendaka bai. Amaike Barri, diseinua, komunikazioa deskuaraz, Nekane, ez da? Akarregi?
2: Bai.
1: Nekane, be bai, horri, be bai. Eta egun zeuen diabro txiki xe, be bai. Radixu irratie, be bai. Hemen dakau Barrez. Zerak ez hozea ikusten dago gazonat onatorela. Da, bueno, Itza, bertoko ahotza, hori be bai, bueno, Garazia zeu ginean. Eta, bale, ez askun bai, etorreko ala bertako bat, da beteko eragoela. Gero egon, Andrak.
0: Erramutan?
1: ERR, amu, tan, erramutan. Ba, horri be, ba, eskarrak emobitzau. Ba, horri itxe. Da gero egon, dakamamen bat, Geurea Bizi. Batzuk zen gara, Geurea Bizi ze hostitxa era, ba. Zer da Geurea Bizi? Aparte, txoxak eta etxen da bena bizi. Ba, haude, sozietate gastronomiko, da dakarre, euren lokala, Iperkalin amatxuran, gu lehena trintxizaten gantzan, gaztetan zarei, trintxan, dantxakare. Eta orduan, hau izan zen, mile behatzireun, de irrota maiduan, lehenko aldiz, ezeban urten, como Club de Remo Ondarroa, urten man, Geure Abizi, zehatzik. Orduan, gastronomikuk, sozioa gastronomikuk, orduan, legi, eguana, aukeratu biben, ba, kirol bat. Da honek akueratuen, erramu. Beste batzuk akueratuen, ba, bizikleti. Beste batzuk akueratuen, ba, ez da hi.
2: Peloti.
1: Peloti, hori, dek. Da orduan, Geurea Bizi. Jakin mutzan honei, ostade, barriro azieri, ba, hemen zartu. Da, betxaten gazen nahi bar, ia, bazkaitxu bat ero. Ia, soz, lortzen duen ero. Bizkate.
0: Bueno, zuk esazu, bentzat.
1: Kortizola aplika, bizkate aplakateko kortizola. Eta gero egun, hemen ez dana gertzen, da, Samames Museoa, Atletakaren Museue. Mariuk iban, eskabite bat iban, honei museunei, museonei, hausia argazkixe, Samamesko hori, ia hausia argazkixoi, aldan, bertan museuan, ipini. Da hondiekan, ez da erantzunik, ez dakia guxe. Baina, bueno, eskabidi hor da enge.
2: Bai, ze hor lehen nahi patuzu. Bainera, Aletixak berak hor rezibizinioi ero inbenin ero jola bat, ibanela, Aletixan izeneku ero
1: hori, bai, bai, bai, bai,
2: bereziki horretako hori, jola bat da, belero bat, ez? Belero txikixe.
1: Joli, de loko erramutako.
2: Ah, bai.
1: Bai. Ez zangot, ba, banko mobileku izango altzak eskifero, doble eskulero, biku, holako xeantzako ere joli, xeanberde.
2: Ah, belero txiki bat.
1: Ez da belero. Hoiz era joli kontizio.
2: Bai, oso kuriosu gaina hori etxi aletizak gaina.
1: Bai, bai.
2: Beran arlu ez dan beste kirol batei.
1: Bai, eta lehen astu gaztan da izan zen, loxan da, amabixin etzen etxeko menaje, kanpo folin, da uretan, ilan amarrin, domekan, segurena, fronton esperantzan, be, omenaldi zitzen, domekan beha, bertan Bilbon.
2: Hori diputazioek ero bideratuko ban, ero hori kuriosu bentzat baba.
1: Ixalege. Eta gerokun beste gauza bi, aipatu bildot. Hau kopin, hori kopine, hori jazan doi jalen, bitxo gara bera. Egin bizanela, iru irabazi segidan, ero lau urtin iru bidar irabazi. Kopi jabetxeko. Dakiareko beste, ondauroko gauza batan ara, Antioko Elixan dazen erramu bisak. Hoxera detaile bat, beti gabiz, ez, bai, ez, bai, ez, bai. Da nion da eta urte batzu, ja, nik horrek erramu gizten eban, nitxanin, gazten nitxanin, la hostia, horrek erramu gizten eban, gizona zelakuzin ba. Bitzaten eban lagun betrokikoen, lagitxenez. Eta bikaxoan ajun etxan, zain atzen azu hausik eta hausik behatu. Nahi aldote erramo bat baja. Zain neotu nara ikusi, negurtu de kompara. Zain, bai, bai, ahi dita kontzu, bale, bale, ajun etxan. Artu neman kotxi, eskilari eta ajun etxan. Da bajan eban ama berkinin eskumako zan goro. Bajan eban, ehi bala, ostia, letra pakar, ehi ba, dios. Letra takar honek. Eta betxik ezin ikusten, lehen bentzat. Lehenek eza ikusten ikusten. Da pintzen dau, en agradecimiento, segundo txugata. Txulete, txuleki. Da, txulete. Da, bitxak da gara testua gara, ezkara eskuma gara testu, baina batzit, gauza bat, txiki batek da gara aldi. Gauza bat da gara. Ai, bare. Gauza bat da gara aldi bakar bakarrik. Paletan. A ber, eta nota leke. Ama berkinin, eskumako, zera gu behatzen duguena, eskerreko, epintzen dau, en agradecimiento a nuestra madre de la antigua por la victoria de los remeros hondarreses en las regatas del año 1926 por Juan Bautista Beitia, patroi. Da, treñero txugat, dibujata, men, treñero bat dibujata, da, haude, Juan Bautista Beitia. Da, besti, ama berkinin eskerreku, ose, gure eskumako behaturan, testu bardinera, en agradecimiento a nuestra madre de la antigua por la victoria de los remeros hondarreses en las regatas del año 1926, por José María Iturriza, chiquito.
2: Bai, lehen nahi patu zuena.
1: Chiquito.
2: Horrepe, bai, hogeita zeiko arraunak izangori, ero reproduzin dut izan.
1: Ez, hor txera ondarun ezgekixen gauza bat. Batuk zaten ben, bai horrek estropatan ebili ben. Bestik zaten, ez horrek ez da zebili ben, bale. Orduan, hiru laue gauza desbardina eta karet, da pentsatzen dugu, pentsatzen dugu, seguru, honek erramuok izangori zela, hori xotarrak eibanak erramuok.
2: Eta ezinak ebili.
1: Da ezinak ebili. Ze luzeria garelako, iru metro eta iruroi. Iru eta iruroi da gara luzeri. Eta, honek, ota zeitzin ebilitzako erramuk, da gara iru eta berrogeta amalau. Honek da gara, ebilitzako da gara pali goxan amazazpi, behian amabi, eta luzeri paline iru eta amazei. Eta, honek da gara, goxe, amazei, zentimetroak itxiagoa, da behian amaike. Ezta?
0: Bai.
1: Ondo?
0: Ondo zuz.
1: Bale. Zentimetro bera, da luzeri bardine. Ondo zuz. Baina hortxera aldi. Iru te iruroi, eta iru eta berrota malau. Da parte honek erramuok, daz, osea, que, ontsi ez da jarri urten galego letxe. Ez da gara, ebili baik utiz.
0: Ebili baik.
1: Orduan, ja, segurure, ja, honek erramuok, estorbatetan ezin ela erabili.
2: Zerra ni mankata egon.
1: Zosekuiko ben, bai, zosekuiko ben. Hoxe da nahi neban atxatu, Ramon gora beran.
2: Oso, ondo, ba, mosti, mirdau. Enaz, zei bal, beste ordu bat beba ingo benduke. Zeba da zer konta. Baina, bueno, horretxetakora antolatu zuen ekintzak, eta, bueno, itzaldi desberdinetan, erakto desberdinetan, basalduko da, bai erakusketan, eta, bueno, nahi da benak horretaz gexaua jakin, ba, baki noa jun, eta nun jakingo da ben, eta galdetu, eta esango zue hemen horretan dabizenak. Ba, gure aldetik eskertu baino besteik ez etortik, gauaz akordati, eta bueno, horretxetago az, ba, jasoteko, eta gerokune hor. Musikak eta gizuzune bintzea, kanta bakarra egin irau, eta hor, benor, nana berbide, ba, bueno.
0: Seinale hona da, bi.
2: Espero, ninau guztua ebilina, hainbat gauza kontazue eta hori, eta espero dut gaur egunin gauza motzak eta inbertizela esaten dabe atentzin hori txeko, baina, bueno, ni pentsan dut olakoai bai emon biakola desagugu eta berbi nausitxu birdela, eta, ba, bueno, eta gaina be, ba, bueno, esan dozuna jasota amentsa gelditxukora be, bai.
0: Bai, ze, bota, tundik, bota.
1: Ez baina, arkotxak ezatzu ja lehen, tundik labur du behilik gela.
2: Bai. Ba, igual, ba, maitzen da nien, ero, dokumentala, era hori txen da nien, ba, gauzak iso, ba,
1: horregun, biharren zatexe, ondezkantzan goaz.
2: Bai, egizu zan, arkotxa bebai, datuk eta bebai, ba, batura, ondarrun zelako zan, zein iguan alkate, eta beste egin ba gauza, baina, bueno, ba, ez ga, ja.
0: Ez, ni pentsan dut olako gauzak, ez? Gaur ona etorri eta gaina grabatak atitzi, hau da nau, ez? Hone, komentaixo guztik eta gauzak nundik datozen, et, ba, badala beste altxor txiki bat, eta horreatxik, ba, bueno, kasi-kasi eskerrak zeuei be. Ze, azken baten, eta eskerrak denpora onbat eskaintzearen. Ze, sarri askotan dinosu modun tanada, ez? Alkarren gainein, de harin izan bire, eta...
2: Pipa, pipa,
0: eta... Ba, ba, eta harin esaten dana, gauzak denpori bidabe, beran leku hartzeko, ez? Eta anekdota horretatik arutzaua, ba, istoixa baten barri moten da belako, ez? Eta honetan, ni pentsan dut, ba, nire aldeti bentsatu beran, ez? Egun urte uberan taldeko ahi eskerra baino, ez? Eta, ze, neube, amen, alkarrestzen gazen bidin, nazikazten, en fin... Enebana pentsaten eta enekixena eta beti da berazgarrixea, oseak bada, bai, urxan behatzean hasikoaz eta amaitxu ba, bat edaki. Zeitundik esan da, ez, ja itxoso gogor baten alagun, ba, dokumentala eta frontoin botati eta igual ba, hori bare-bare erala. Bueno, ba, ikusiko, ez, tundi?
2: Bai, kontinuara.
1: Da gebre taldin partez da, ne partez zeuei eskerrik asko, zabaltzea txikirra dixu, eta usten dut, nire ondo guztona zela, da zatezut, beste ordu bi, iru ordu inik eta, bueno, ordun ba.
2: Horrengo bate. Ba, eskerrik asko. Horrengo bate.
0: Eskerrik asko.
1: Zondo, eskerrik asko, bai, venga,
2: eta gauza guztik ondo bai. Jutiekarra.

grafiko izena harko erratxasun, Terranoako salaun hori, da oporrak hartzen du, atorren hastin zapatoa azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biarra tokaten asko etxibe bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan ongoaz, raizu erratian, mila eskerren dute atxik, repikapenak ongoriz, zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik. Enda, bueno, espero dana ondo guti, eta mila eskerren dute atxik, raizu erratia. Okerak isen, eta zantzu, mila eskerren dute atxik, raizu erratia.

Bueno, lagunok, hemen gaude soinu gelan beste aste batean, eta bueno, pasaden soinu gelan esan nuen moduen, gaur joango zaizkigun musikari handi batzuk izango ditugu, bueno, euren kantuak izango ditugu gaurko irratsaioan. Bueno, pasaden udaberritik ona, joan zaizkigu, esan dudan, musikari batzuen omenez, hainbeste kantu entzungo ditugu soinu gelan. Lehenengatik, lehenengokoa, Sonny Rollins saxofone aparta ekarri dugu. Azkenengo jazz soinuaren eiztaria deitzen zioten berari. Maiatzaren 25ean, pasaden maiatzaren 25ean, hil zan, 85 urte zituelarik. Bueno, ba, gizon hau, Sonny Rollins izenekoa, izan da, ba, bizirik, aro modernoan, bizirik geratzen zan jazz esparroan musikaririk eta handiena dudarik gabe. Ba, oso musikari, bueno, esateko, zera, egitura zentsuaren sinestezina zuen, bai logika emozionala eta aldaketa, osea, antolatzeko moduan bere jotxaren kontua. Berak esan zuen behin, opari bat dala, berak jaio zan musikarako errestasun horrekin, eta ba, berak esaten zuen be, jaio zan Harlemen, New Yorken, iraiaren 7an, 1910ean, berak asko praktikatzen zuen bere saxoarekin, eta hori izan zan, berak zihoen moduan, ba, jotzen maite zuen eta. Ja, 19 urterekin, horrek esan nahi dau, 1949erako musikari profesionala zan. Eta hasi zan jotzen handienekin, Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell. Berak esaten zuen, ni ez naiz hain musikari handia, ba, Charlie Parker eta Bud Powellekin konparatuz. Baina eurekin egotearen kontua izin zan berari eraman zitzaio mai handi horretara. Hasi zan drogekin, heroinarekin, arazoekin, heroina hartzen, adikzioa izan zuen, menpekatasuna, eta Charlie Parkerek bazekien zer zen hori, eta oso gazte hil zan. Horretaz, emon zion Sonny Rollinsi, ba, indarra izteko heroina alde batera. Ja, 1945ean, Clifford Four, Max Roach boskotean zegoen, eta bueno, John Coltrane handiekin, handi guztiekin jotzen zuen, eta berak bazuen garai bat, 1946-1948, nun saxophone Colossus, Nuke's Time, Way Out West, disko handiak, hirurak, agian berak inoiz egin zituen musikarik onena bertan zegoen. Guk aukeratu dugu orain entzuteko Nuke's Time LP-an zegoen kantu bat, berak idatzitakoa, komposatua bakarra, Blues for Philly Joe, eta hause da entzungo duguna. Sonny Rollins handia.

Bueno, kantu esate baterako, ez da ahotsik, baina zera, entzundugun soinua, 1957an egin zuen Sonny Rollinsek. Urrengokoa apur bat beranduago, 1965an, ba, bera joan zan, jazz munduan beti gertatzen zen zan hori. Gaur Blue Note diskoetxean, gero joaten ziren beste batera, Impulse izin zan, beste bat handia garai hartan 60ko hamarkadan, eta Sonny Rollinsek grabatu zuen, orain entzungo duguna, 1965an. Sonny Rollinsek hartu zituen, eraginen moduan, ba, beste beltzen beste musika estilo batzuetatik eragina, ba, indarra, ritmoak, eta hause, entzungo duguna, Hold 'em Joe, badu, dudarik gabe, honek badu, Kalipso eta Karibeko eragina. Entzungo dugu, Hold 'em Joe, Sonny Rollins.

Bueno, Sonny Rollins izan zen, dudarik gabe, musikaririk eta zen esango nuke, ba, oso sormen handikoa. Berak bazuen, lehen komentatu dugu, bere asmoa zen, berak esaten zauen the ultimate sound, azkenengo soinua edo soinu gorainona, osea, garrantzitsuena, horren bila zebilen beti. Eta berak zijoen, jakingo dut nik hori topatu dudanean. Eta hola nibili da, bueno, azkenengo grabazioa izin zen 2012, baina jarraitu zuen apur bat gehiago jotzen zuzenean eta esan dugu moduan, ja zahar-zaharra, 85 urterekin hilda Sonny Rollins.

egon zan garai baten, 76-tik 72-ra, 6 urte, eta berak hartu zuen ba, urte, bueno, urteak, kasu honetan sabatikoak, ezta? Erretiratu zan biretatik eta ibili zan bai Japonian, bai Indian, apur bat ba, meditazioa egiten eta bar. Baina garai horretan be, berak izan zituen gonbidapen batzuk. The Rolling Stonesek gonbidatu zioten bera jotzeko Tattoo You disko famatuan eta ba bueno, ba berak zuen zalantza asko 81 egin zioten proposamena eta aurrengoko bi urteotan egon zan eurekin grabatzen 4-5 kantutan Tattoo You disko famatu horretan, Star Me Up esate baterako zegoen disko horretan. Eta gero, ba, orain entzungo dugu kantu bat, berak esan zion Mick Jaggerri. Ados, joko dut, grabatuko dut estudioan, baina zu, bitartez, ni jotzen dudan momentuetan, zuk egon behar zara nire aurrean dantza egiten, inspiratzeko ni. Eta bueno, Jaggerrek ez dakit gustorala ez, baina onartu zuen, eta holan grabatu zan, adibidez, entzungo dugun kantua. Waiting on a Friend.

Bueno, ba, entzun dugu Sonny Rollinsen saxoa, ba, The Rolling Stones Waiting on a Man kantu honetan 1983an grabatua. Bueno, orain beste musikari bat daukagu, gonbidatua, Dennis Lokorier, bera jaio zen 1949an eta aurten ere udaberriaren bukaeran hilda. Bueno, ba, bera izan zen Dr. Hook and the Medicine Show taldearen ba, musikari nagusia, bai kantari nagusia, eta gitar jole. Roy Shire, berak zan agian, guk ezagutzen dugun Dr. Hook taldearen and the Medicine Show taldearen irudia, ez da, berak beti ba, olako, zera, kapela bategaz eta begi bat pirata bat izango balitzu moduan tapaute, eta, bueno, bera zan, ba, taldearen ba, irudia, baina ba, musikari garrantzitsuena Dennis Lokorier izan zan. Jaio zan New Jerseyen, eta beraz izan 18 urterekin musika egiten eta gero denboraren bat zuen musikarik egin eta bueltatu zen 78an Dr. Hook and the Medicine Show taldearekin. Talde hori garai hartan 70ko hamarkada hartan eta hortik urte batzuetara izan zen ba, mundu osoan country rock biguna esango nukenik zera bandarik eta ezagunena edo ez ezagunatokoa. Entzuko ditugu pare bat kantu. Bietan Dennis Lokorier dugu kantaria eta lehenengokoa izan zen olako zera Tin Whipper dinote eurek ba gazteentzako kantu pitxin bat erromantikoa Sylvia's Mother.

Ederto, bueno, irurogeita amabian, mila beratxun eta irurogeita amabian, grabatu zan kantu hau, eta ba, urte berean berriro lortu zuten Dr. Hook and the Medicine Show taldeak kantu arrakastatxua. Zell Silverstein, Silversteinek komposatua, hori zein zan, bueno, ba, kantuak egiten zituen, grabatu baino beste jendearen txat, eta hause bihurtu zen, bueno, kantu arrakastatxua, be bai, batez ere, Estatu Batuetan, The Cover of Rolling Stone, Rolling Stone aldizkarian azala.

Bueno, orain ekarriko dugu beste musikaria hasieran gertatzen zan moduan. Sonny Rollinsekin Dick Parry, Inglaterrakoa, saxojole handia izan zan. 1942an jaio zan, eta Cambridgeen Rhythm and Blues eskenan, berak The Soul Committee taldean josuen, eta ba, naiz eta Suffolk jaiotako izan, gero David Gilmour ekin, ba, Pink Floyd sortu baino harinago, biok batera josuten. Pink Floydek grabatu zuenean The Dark Side of the Moon, 1972an, Gilmourtek deitu zion bere lagun zaharrari Dick Parryri eta gonbidatu zuen jotzeko disko horretan. Eta bere parte hartzea saxoarekin, ba, entzungo ditugun bikantuetan izan zen oso garrantzitsua, nik ustez, eta hori izin zen nire ustez The Dark Side of the Moon agian euren diskorik eta onena. Gero Wish You Were Here urrengoko grabazioan be Dick Parry egon zen eurekin eta Pink Floydekin, Pink Floyd taldearekin, ba, eskenatokien gainean be ibili izan garai hartan 70ko hamarkadan. Bueno, ba, The Dark Side of the Moon LP grabaziotik entzungo ditugu bi kantu. Jarraian ziren disko honetan, luzetxoak dire, baina handienetakoak Pink Floyden ibilbidean. Lehenengokoa Money dugu, dirua, eta bigarrena As and Them, gu eta eurek.

Bueno, beste musikari bat, oin. Beverly Martin, neska hau, jaio zan 1957, Coventryn, Inglaterran, eta ba, Londresko eskenan ibili izan luzeia, 1970, 1970, zera, Joe Voigt, produktorea bueltatu zanean estatu batuetara, esan zion, mesedez, Beverly, zaindu Nick Drake. Nick Drake zen musikaria handia, baina, bueno, ba, bakizue, arazoak zituen, eta gero bere burua beste egin zuen, hortik itxire musikari erraldoia. Ibili izan Londreseko hainbeste taldeekin 1976an bi disko pop barroko izeneko eremukoa kaleratu zituen, ederrak Happy New Year eta Museum izenekoak Simon & Garfunkelekin Bookends grabazioan ibili izan bebai, eta gero hasi izan Martin, John Martinekin, John Martin kantuegile, kantari eta gitar jolea handiarekin. Bikotez aritu ziren askotan Stormbringer 1970an kaleratu zuten hasieran Beverly's diskoa izango zala zanik, baina gero bion izenean agertu zan. John Martin, gizon komplikatua beti, arazoak, bueno, arazoak zituen berak, arazoak zituen Beverly. Bestea ba, matxista izan zalako askotan, eta jakinde behin zera begi baltza itzi zion Beverly, ba, grabazio batean antza Bob Dylan ibili izan bazilatzen Beverly, eta betiko lez andrak kobrau. Bueno, ba, gauzak holan ziren 1970an The Road to Ruin grabatu zuten elkarrekin, eta hortik entzungo dugu kantu bat, Primrose Hill.

Bueno, oin txantxetan ibili naiz Ibon Buruarekin leioaren beste aldean, zera, ba, soinua kontrolatzen eta sortzen, eta esan dut, bueno, urrengoko estilo horretako joan zaizkigun musikari handiak beste saio bat egin dema dut, musikari gitxiago aukeratu, ba, badauz esan dut txantxetan gorpu asko iadan, ja itxoiten, baina, bueno, ba, beste bikantu nahi nituen, baina bat bakarrik entzungo dugu. Hau da hilden beste musikari soul eremuko musikari haundia. Clarence Carter itxua zan, eta bera izin zan kantari kantu egile jakina eta gitar jole fin-fina, be bai. Atlantic disketxerako egin zituen bere grabazioarik eta ezagunenat. Beti bere kantuak bazuten sexuari buruzko konnotazioak, zera, kontestuaren bat, eta ba, entzungo dugu bakarrik kantu bat, hauze grabatu zan nahiko harin, bere ibilbidea 1968an, bueno, harin, baina hogeita mabi urte zituenean berak, bera jaio zen 1926, inkontu. Ze, zaharra be, Sonny Rollins moduan zen, hiltzanean, pasaden ekainean, eta ba, kantu hori grabatu zuenean 1968an, deitzen zen Sleep Away, hau zeda, eta azkenengo kanta, aurkoz.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Bueno. Megato.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saioa azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, piratizien zago esen zuten sesionda saioen.
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dozkulez. Zango txugu dizela. Instagramo...
1: Eusesion MX...
0: Eta Whatsappen, topau.
1: Ba, derbez, ozta izan den.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Iatzi barra sekin urega.
0: Sesion EUPMX, baina no, oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixok aguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Hot 88.
1: Yourself.
0: Yourself. Original mix. Hau, bizkat, kultibot ezagu ezen ontzako teknua munduen. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Dezet ematxo bat apazuko ga. Atotik egizan ez ben bat dugu.
2: Bai, ez ben bat dugu, ez amurtia bai. Ya,
0: es que me encanta. Au saion, au poti dedicado doy. Poti, está bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
2: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.
0: Ni que oni inglés si ya corrigo. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkat espaseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen duenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu?
0: Ba, venga, volumena.
1: Volumena.
2: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Sartu, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema gerrepetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetiti dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondio izelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Buro bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteik lehen zen badugu, eu perati zentuten zagoezela.
1: Zai, zagoen be.
0: Eu perati zentuten zagoezela, sesion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Buro bat ematu be, ba... Adonai, el
0: Oh, 2001. Hau, 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarbada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2001 bat. Temardu?
1: Flipa ya.
0: Temardu? Zoratu itxen honaz, kau en la leche. Eguerdo itxen gauzera grabetan, Guixaldi balitzak, Un txe momentu jungo nitzako arti zier dauen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapesti piniko gure ze hori.
2: Venga, ba.
0: Roixop, o sea, ez da roibos, Ez da honen infusiño bat. Da, Roixop. What else is there? Trentemoler remix HD. HD.
2: Hau bebez, el tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.